vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su stekli pravo na penziju, a još uvijek je nisu ostvarili, za danas su najavili stupanje u štrajk glađu. Mnogi od njih, 47, su penzionisani još u maju prošle godine. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu dobili nikakav odgovor i nakon svih pokušaja i apela, zato su se odlučili na ovaj rigorozan potez. Sindikati metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su kolegi i predsjedavajuće oba doma federalnog parlamenta, Doma naroda, na kojima bi trebali razmotriti i usvojiti zakon o postupku vanredne uprave Nove željezare Zenica. U saopštenju sindikalci dodaju da bi se ovim zakonom spriječili predstečajni i stečajni postupci te sačuvala proizvodnja i radna mjesta, poručuju i da nijedan zakon nije savršen, pa ni ovaj, ali da drugih opcija nemaju. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske danas će biti nastavljena razmatranjem prijedloga odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Na dnevnom redu zasjedanja su i izvještaji o radu MUP-a Republike Srpske za 2025. godinu, kao i Komisije za koncesije. Pakistan, posrednik u sukobu Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je da namjerava da bude domaćin nove runde razgovora. S druge strane, šef američke diplomatije Marco Rubio izjavio je da nije moguće postići dogovor o iranskom nuklearnom programu za 72 sata. Rubio je pozvao na hitno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, koji je blokirao Iran, poslije čega će, kako je naveo, Sjedinjene Američke Države početi, prema dogovorenim uslovima, veoma ozbiljne pregovore o visoko obogaćenom uranijumu. Temperature u Jajcu 11 stepeni, Sarajevu i Gacku 12, Banja Luci 14, Gradačcu 18, u Mostaru 20 stepeni. Danas će preovladavati sunčano vrijeme u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području Krajine, sjeverne i centralne Bosne je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 24 i 30, a na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro. Vi ste na talasima Radio Gračanice, 6 sati i 9 minuta. Vaši radijski domaćini ovoga jutra su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. 25. je maj, dan odbrane Gračanice, dan kada se odigrala velika bitka na Zečevom gaju i kada je Gračanica odbranjena od ruku neprijatelja. Ali 25. maj se obilježava kao dan žalosti u Tuzlanskom kantonu u znak sjećanja na masakr na Tuzlanskoj kapiji iz 1995. godine. Tog dana je agresorska granata ispaljena sa Ozrena prekinula 71 mladi život, dok je više od 150 osoba ranjeno. Na Tuzlanskoj kapiji poginule su i tri mlade osobe iz Gračanice. Danas će nizom događaja u Gračanici biti obilježen 25. maj, dan odbrane, a u Tuzli će biti obilježen dan sjećanja na masakr na kapiji. Kada je riječ o programu obilježavanja na Tuzlanskoj kapiji, od 10 sati će biti upriličeno polaganje vijenaca i cvijeća na aleji mladosti na Slanoj banji. U 12 sati je komemorativni skup i polaganje cvijeća na kapiji, a večeras u 20 sati i 55 minuta simbolično će biti oglašavanje sirene u znak sjećanja na tačan trenutak stradanja mladosti na kapiji. Danas je dan žalosti, danas su i medijski programi usklađeni sa danom žalosti, a tokom dana žalosti zastave su spuštene na pola koplja, svi medijski i javni sadržaji prilagođeni su obilježavanju ovog tragičnog događaja. Kada je riječ o obilježavanju dana odbrane Gračanice 25. maja, ono što je prethodilo ovome jesu dani šehida Stjepan Polja. Proteklog vikenda upriličen je niz događaja kojima je su obilježili u Stjepan Polju i dan šehida, a jučer je bila i biciklistička vožnja na Zečev gaj kao i šetnja linijom odbrane Gračanice.

Na Facebook profilu Radio Gračanica možete pogledati i foto galerije, kako je to izgledalo jučer u Stjepan polju, kako je, na koji način je obilježen dan šehida Stjepan polje i kako je izgledao početak biciklističke vožnje na Zečev gaj.

Danas je, dakle, dan odbrane grada Gračanica, a planiranim programom u 9 sati će biti polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje. U 9 sati i 15 minuta kreće memorialni marš pohod na Zečev gaj. Okupljanje i polazak je ispred centralnog spomen obilježja odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Ovo organizuje grad Gračanica u saradnji sa Sportskim savezom i srednjim školama. Od 9 sati i 30 minuta danas u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica biće upriličena i svečana akademija u povodu dana odbrane grada Gračanica. Sve se ovo naravno obilježava u okviru manifestacije Dani Gračanice, a dan grada Gračanica biće u utorak 2. juna. Od 10 sati i 30 minuta je planirano polaganje svijeća, a od 11 sati je svečana akademija u sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Građani su pozvani da svojim dolaskom odaju poštovanje stradalim i uveličaju ove programe. Danas će, dakle, i programski sadržaj Radio Gračanice biti prilagođeni danu žalosti. Kroz programski sadržaj obilježit ćemo i dan odbrane grada Gračanica. Za ovaj ponedjeljak, što se tiče vremenskih prilika, preovladavaće sunčano u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, a na jugu do 32 stepena Celzijeva. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji i prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine u drugom dijelu dana moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjeni raspoloženja, a poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika pod uticajem nestabilnog vremena djelimično će se pogoršati izraženije u dijelu Bosne. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro, ostanite uz program Radio Gračanice.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Kovan Group DOO zbog povećanog obima posla raspisuje konkurs za prijem novih radnika u radni odnos na sljedeće pozicije. Dva izvršioca na poslovima galvanizacije, jedan zavarivač i dva bravara. Od kandidata se očekuje odgovornost, ozbiljnost u radu i spremnost za timski rad. Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno. Firma nudi redovna i stimulativna primjera.

0: u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@vareplas.ba ili putem pošte na adresu Vareplas.d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

6:49, cijenjene slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite jutarnji program. Tuzla je i ovog 25. maja osvanula u posebnoj tišini. Grad soli, mladosti i prkosa, već 31 godinu nosi teret jednog od najtragičnijih događaja u svojoj historiji, kada je počinjen masakr na Kapiji, odnosno zločin u kojem je ugašen 71 mladi život. Na današnji dan 1995. godine, u 20:55, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske na planini Ozren prekinula je mladost okupljenu na tadašnjem simbolu života u Tuzli. Kapija, mjesto susreta, druženja i nade, u svega nekoliko sekundi pretvorena je u prizor nezamislive tragedije. Ubijena je 71 osoba, dok je više od 200 građana ranjeno. Prosječna starost stradalih bila je tek 21 godina. Među žrtvama se nalazio i dvogodišnji Sandro Kalesić, najmlađa žrtva masakra, koji je u trenutku eksplozije bio u naručju svojih roditelja. Njegovo ime i danas simbolizira bol koja nikada ne prestaje. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je utvrdio da je za granatiranje Tuzle odgovoran Novak Đukić, nekadašnji komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske. Presudom je osuđen na 20 godina zatvora zbog naređivanja artiljerijskog napada na Kapiju. Ipak, uprkos pravosnažnoj presudi, Đukić ni 3 decenije nakon zločina ne služi zatvorsku kaznu. BH pravosuđu nedostupan je od 2014. godine, kada se nije pojavio na izdržavanju kazne, navodeći da se nalazi na liječenju u Srbiji. Za njim je raspisana potjernica, ali zbog posjedovanja srbijanskog državljanstva nije izručen Bosni i Hercegovini.

Na današnji dan je na Tuzlanskoj kapiji ubijena i gračanička mladost. Elma Brguljak, Armin Šišić i Nihad Šišić. Programom obilježavanja godišnjice danas će u kompleksu Slana Banja biti položeni vijenci i cvijeće u znak sjećanja na civilne žrtve rata, a centralna komemoracija biće održana na kapiji, mjestu koje već tri decenije nosi kolektivnu bol Tuzle. Kapija danas nije samo mjesto stradanja, već trajni podsjetnik da su u jednom trenutku ugašeni snovi, mladost i budućnost generacije koja je vjerovala da rat neće pobijediti život.

7 je sati i 14 minuta, cijenjene slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite jutarnji program. Vaši radijski domaćini su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. U narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Danas za Gračanicu nema najavljenih radarskih kontrola, a svim putnicima i vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 7 puta. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U ovim nezgodama 6 osoba zadobilo je povrede, 2 osobe su lakše povrijeđene. Za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. 3 saobraćajne nezgode bile su sa materijalnom štetom, a 3 događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da su u protekla 24 sata evidentirane 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Gračanički vatrogasci jutro su u 4 sata i 55 minuta imali protivpožarnu intervenciju u naselju Pašalići, gdje je gorjelo vozilo. Službenici hitne pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 155 pregleda i 20 pacijenata koji su bili sa povredama, dakle ukupno su imali 180 pacijenata. U opću bolnicu Gračanica na dalje medicinsko zbrinjavanje upućeno je 17 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji prijepodnevni sati će biti ugodni. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine u drugom dijelu dana, moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Danas je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika pod utjecajem nestabilnog vremena djelimično će se pogoršati, izraženije u Bosni. Danas se obilježava 25. maj, dan odbrane grada Gračanica. Programom je planirano da se u 9 sati položi cvijeće na centralno spomen obilježje. U 9 sati i 15 minuta kreće memorialni marš, pohod na Zečev gaj, okupljanje i polazak ispred centra.

0: će prodavati sunčano u Bosni uz malo dumene oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima rijetko je na području krajine sjevernim centralnim područjima moguć slab lokalni bljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Aktuelno.
3: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno ovoga jutra. Ostanite uz talase Radio Gračanice.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu Republika Srpska moći će da glasaju za predsjednika Republike Srpske. Rok za predaju prijava za političke subjekte bio je petak 22. maj, a Centralna izborna komisija je sada objavila listu svih stranaka i nezavisnih kandidata koji će se naći na predstojećim izborima. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, a tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Znak sjećanja na tragediju i stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapi, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće Tuzla donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području grada. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi i institucije obavezni su da na dan žalosti istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Odlukom se obavezuju medijske kuće kao i organizatori manifestacije na području Tuzlanskog kantona da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti, a to se odnosi i na vlasnike ugostiteljskih objekata, udruženja i organizacija. Inflacija u Bosni i Hercegovini nastavila je ubrzavati tokom aprila, pri čemu su oba entiteta zabilježila snažan rast potrošačkih cijena, dodatno povećavajući pritisak na domaćinstva i potrošnju. Prema podacima statističkih institucija, godišnja inflacija u Republici Srpskoj dostigla je 6,8% u aprilu, nakon 4,9% u martu, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine godišnji rast cijena iznosio 6,6%. Podaci pokazuju da je rast cijena postao široko rasprostranjen kroz gotovo sve ključne sektore ekonomije, od hrane i energenata do transporta i stanovanja. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 21. maja na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 244 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreskih obveznika koji obavljaju djelatnost trgovine mesnica, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva kao i drugih djelatnosti. U Tuzlanskom kantonu izvršene su 43 kontrole u kojima je zatečeno 47 prijavljenih radnika, jedan neprijavljeni radnik, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 4 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 30 poreznih obveznika nije predalo finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 34 slučaja izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u

0: iznosu od 360.700 konvertibilnih maraka. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će preovladavati sunčano. U Bosni uz malu do umjerenu oblačnost uz više oblaka, u poslije podnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: baš bio sadržaj ova, da su, kaže, saglasni smo sa svim mjerama koje ste poduzeli, ohrabrujem i odobravaju to što smo planirali, ohrabrujemo vas da formirate i dalje i neke druge sastave jedinica za koje smatrate da su bili dobri, da će, dakle, odgovoriti trenutnoj situaciji, i smatrajte ovo odobrenje za takve poteze u buduće, da ne trebamo čak ni pitati nadređenu komandu. Dakle, ovo govori, ovaj odgovor govori o jednom stanju u državi u kome smo se mi kao patriote, Bošnjaci, ali i drugi narodi, koji se stavili u odbranu Bosne i Hercegovine, imali. Dakle, imate ljude, ne imate materijalno-tehnička sredstva, imate rascjepkanu teritoriju, i imate jednu ovakvu klimu u kome se drugi apsolutno, ili vaš budući neprijatelj, priprema sa svim vojno, stručno i tako dalje, a vi to sada sve pokušavate da objedinite, jeli? Nakon tog 15. aprila naše jedinice su počele sa utvrđivanjem položaja, sa tačno određivanjem, nek se neki sjeti, linija odbrane, pa su, recimo, evo ovdje u Gračanici neke linije odbrane bile gore na Ritašićima, ili neke kuće na Lipi su bile ispred linija odbrane, tako dalje, ali to je bio naš odgovor kako se u tom trenutku možemo odbraniti. Armija Bosne i Hercegovine je doživljavala stalnu transformaciju. Tada, posle tog, mi smo ovdje počeli i sa obukom jedinica, posebno ovih jedinica, interventnih jedinica, koje su mogle vršiti i napadna dejstva, ali i priskakati u pomoć jedinicama gdje bude ugrožen teritorij. I ono što je karakteristično za Gračanice, mi smo bukvalno gotovo čitav rat imali neke reorganizacije koje bi mogle uroditi plodom, da posebno kad smo razmišljali o tome da bismo trebali oslobađati teritorij. Tako da smo mi jako brzo, već negdje u julu mjesecu, počeli formirati bataljone, juli i avgust, da bi 1. septembra dočekali da formiramo i komandu 111. brske brigade ili gračaničke brigade. Moram da naglasim ovdje da mi za to nismo imali naredbu, da smo naredbe od pretpostavljenih komandi, da smo naredbe mi tražili nakon što bi formirali ove jedinice. Nismo imali formacije. Formacija 111. gračaničke brigade rađena je u glavi, znam i ljude, dakle, učestvovao sam u tome apsolutno aktivno, koji su radili, oni su danas u Gračanici, ali formacije su značajno zavisle od toga šta mi imamo od materijalno-tehničkih sredstava, tako da, recimo, MAD 1. septembra ili mješoviti artiljerijski divizion 1. septembra nije izgledao isto kao 1. novembra. Ako smo dobili dva topa, on je bio veći i tako dalje. Ta naše promišljanje Armije Bosne i Hercegovine tokom rata je urodilo plodom i da smo mi na području općine Gračanica predložili i formirali prvu brigadu koja se nazivala Oslobodilačkom. Dakle, 212. Oslobodilačka brigada je prva brigada tog karaktera. I na kraju da zaključim, ukupno gledavši ovako ovo što smo mi radili na području općine Gračanica, mi bar, dakle, to je moje mišljenje, možemo biti ponosni na to što smo uradili za odbranu našeg naroda, za odbranu i za odbranu države.
1: U toku ljeta 1992. godine zabilježeni su prvi uspjesi. U junu mjesecu akcijom teritorijalne odbrane i policije prisilno je razoružana Gornja Lohinja, koja je prijetila gradu i slobodnim dijelovima predratne općine Gračanica sa istoka. U augustu pripremljena je i akcija oslobađanja sela Lendići, koje je neposredno ugrožavalo Gračanicu i slobodnu teritoriju općine. Uspostavljene su čvrste linije odbrane u Sprečkom polju i na području Trebave. U takvim okolnostima formirana je i 111. Gračanička brigada. Rahmetli Bahrija Džananović, prvi načelnik štaba ove brigade, o njenom je formiranju kazao.
2: Rat se razvija, jedinice se usložnjavaju, ukrupnjavaju i dolazi do preformacije jedinica. Formira se 111. brigada Gračanička, za komandanta je bio postavljen Tarik Mohanović, a ja sam postavljen za načelnik

0: hiljada stanovnika u pitanju. I to nije malo. Bio je industrijski potencijal, jel, uzmite samo općinu Lukavac, ne trebam dalje, da ne govorim sad o Gračanici i, ovaj, i tom dijelu, posle, pa Srebrni i tako dalje. I taj prostor je bio nama najvažniji za odbranu. Zbog toga je 50% vojnika evo iz Gračanice, sad bi trebalo napraviti analizu iz Lukavca, iz Dobo Istoka i vidjeti, poginulo na Gradašcu i Bosanskoj Posavini, braneći te prostore. Dajmo te prostore, pa smo sudjelovali u odbranama zatvaranja određenih pravaca kao izlaza pute preko Vareša, evo prema Visokom i Sarajevu i kasnije Sarajevu i tako dalje i tako dalje. I to je bila najvažnija bitka.
1: Jedan od prijelomnih trenutaka u odbrani Gradačca zbio se u oktobru 1992. godine kada se odigrala čuvena bitka u kojoj je agresor upotrijebio i čuveni oklopni voz. Na liniji odbrane koja se našla glavnom pravcu agresorskog napada, tog jutra su bili borci interventnog voda 2. brdskog bataljona 111. Gračaničke brigade. Džemal Jukan, komandant 2. bataljona, o tome priča.
2: Evo i taj detalj, nije tu detalj, recimo, mislim da je taj dan Gradačac definitivno spašen, odnosno napad na Gradačac koji je krenuo iz više pravaca sa tenkovima, oklopnim vozom, pješadijom, artiljerijska priprema, sve što je rađeno, u to vrijeme se moja jedinica nalazila na liniju odbrane Gradačca. I nažalost, tad su imali 3 poginula borca. Još uvijek priča o tome ko je ustavio oklopni voz. Kruži, prepričavaju se. Oni koji su bili na linijama kaže da su to Gračanlije, jer drugi to prisvajaju sebi, ali na kraju to je najmanje bitno. Naša protivoklopna ekipa koja je bila sa Samirom Keštovićem, sa Zijadom Džinićem, Rametli Begom koji je poginuo poslije, bili su u požarikama dole među prvim kućama. Njihova zadatak nije bio da motre prugu, jer se cijenilo da prugom ne može ništa doći. Dio tračnica je bio dignut, nego su cestu koja je dolazila od Modriče, faktično njihov zadatak je bio, ako bi tenkovi išli tim putem, da oni protiv oklopom djeluju tu i ne dozvole prodor. Međutim, sve je iznenadila huka. Tu već je bila kiša. Pruga je postavljena tokom noći. Šine su stavljene. I prva informacija koja je bila od Šuše Fikreta, komandira interventnog voda, da ide voz oklopnim Gradačac, u komandu Gradaču nisu mogli da vjeruju, smijeli se, nema šanse da može nešto doći tako. Protivoklopna grupa je dejstvovala. Na kraju mislim da je voz ustavljen, da je voz čak krenuo se povlačiti nazad. Međutim, vjerovatno projektil ose protivoklopni je udario prugu i da on nije mogao izvući vagone vani, nego se mašina koja je gurala voz, ona je otkačila i ona se vratila, a voz i danas da stoji tamo gdje je bio zakovan i ostao. U toj bici došao je i tenk poslije i tenk je normalno gađao sva oruđa koja se bila na vozu. Međutim, na jednom okruglom stolu bio sam ja u Gradačcu i doslovno pitao sam, tenk se pojavio u 10 sati, interventne jedinice također su od 8, 9, 10 dolazili tamo. Moje pitanje samo bilo da mi kažu šta je bilo od 7 sati kad je naišao voz do 10. Ko je to branio, ko je to pucao, ko je radio. Poslije 10 je sve jasno šta se dešavalo. Tako da, kažem, ovaj interventni vod je bio na liniji. Došli su i drugi vod koji je bio u rezervi. Jedan dio je ušao, komandni voda Nermin Širbegović je ušao tamo. I ja sam stigao tamo jer nam je ostao borac Avdić koji je poginuo, međutim nismo ga odmah našli. Sutra dan smo pretraživali tamo, još uvijek je bilo dosta neprijateljskih vojnika mrtvi.

0: gledali smo u bolnici, u mrtvačnici gdje su bili i neprijateljski i naši vojnici i na kraju smo našli Avdića, dovezli smo ga i dženazu obali ovdje. I mislim da je evo i tu jedan ogroman doprinos drugog Gračanskog bataljona odnosno interventnog voda u toj odsudnoj bitci za Gradačac. Jer mislim da je voz ušao u centar grada sa napadom koji je krenuo okolo sa svih strana, da vjerovatno da je prošlo pitanje da li bi se mogao Gradačac odbraniti. I na kraju sve jedinice odavde iz Gračanske brigade i na kraju iz 109. su bile u Gradačcu i ne znam, mislim da u to vrijeme 92. ono što je pripremila bivša JNA pa srpska vojska planirala da uzme sa normalno nadmoćnost i tehniku naoružanja i tako dalje, da je Gradačac možda jedini grad koji je trebao, a nije nisu ga mogli osvojiti, ali su toliko napadali jednostavno da to želi po svaku cijenu.
1: U zimu 1992. na 1993. godinu agresor je pokrenuo veliku ofanzivu na slobodne enklave u istočnoj Bosni, na Zvorničku Kamenicu, Cersku, Konjević polje i Srebrenicu. Narod koji se nekoliko mjeseci odupirao daleko nadmoćnijem agresoru bio je na izmaku snaga. U komandi drugog korpusa razmatrali su pokušaj probijanja koridora prema Cerskoj, što je bila iznimno opasna i visoko rizična operacija. Naredba za odlazak na Cersku stigla je i u Gračanicu. O tome ponovo Džemal Jukan.
0: U zimu 92. na 93. dobijemo zadatak da idemo na Cersku. Mislim da za taj zadatak borci nikad nisu imali veći moral nego tad. Vjerovatno sprem iskustava neki koja smo imali već dovoljno, onda ide ojačan bataljon. Ja znači ide kompletan drugi Gračanski bataljon ojačan sa podrškom prvog Gračanskog bataljona. To je bila već snaga, sila. Moj govor tad, dobro se sjećam, bili smo u Pašalićima gore postrojeni, gdje sam rekao da je ovo nešto drugo, ovo do sad nikad nismo radili. Idemo nešto nepoznato. Ne zna se, hoće li se i da li će svi kod nas vratiti. I da jednostavno oni koji nisu spremni za to, ne kažu odmah, nije sramota, nek ostanu, nek čuvaju ovo što imamo, a ono što je spremno da ide, iće. Nijedan borac nije izašao i vidio sam po licima jednostavno da žele svi da idu, da hoće.
1: Nažalost, jedinice drugog korpusa nisu krenule prema Cerskoj. Ova enklava je na kraju pala, ali primjer kojeg komandant Jukan ističe pokazuje koliko su požrtvovanje Gračanlije iskazivale u tim najtežim vremenima. Borbe su se, međutim, rasplamsavale i na užem Gračaničkom području, uglavnom na prostoru Trebave, te posebno na području Doboj Istoka. Na neke od akcija koje su izvodile snage 109. i 111. brigade posjeća komandant operativne grupe 2, Osman Puškar.
2: Ovdje, na ovom prostoru, ima nekoliko bitaka koje su organizirale brigade. Bitka na Svjetliči, za Svjetliču, je imala dvije faze. U prvoj fazi je Vojska Republike Srpske nas natjerala, rasporila nas, podbacila nam cijeli bataljon koji je ono igrao i tam Ivan i drži ga ne daje. Ti ljudi tamo su to radili i pod našom kontrolom, zato što je to trebalo tako biti. I u određenom trenutku su bili, dozvolili su sebi da budu prevareni. To je, govorimo o komandovanju, ne o običnom borcu. Poslije toga mi smo to uzvratili razbijajući Prijedorsku i Trbavsku brigadu. Dvije brigade smo razbili i to je uradila 109. brigada samostalno. Čiji komandant bio se Adar Nautović koji je to isplanirao, napravio i napravio jednu izvrsnu vojničku pobjedu. Mi smo to asistirali ono što on tražio, što je mogao i učinio. I to je bio plan koji je napravljen tamo. Zarobljen tenkovi, zarobljen ovo, general Šibek, ja sam referisao komandanta korpusa, i kažem, zarobili smo dva tenka, te dan transportira ovo ono, a

0: da, dakle, ovaj, osvoje taj dio i izađu na kapu i pruže podršku jedinicama koje su se ubacile u pozadnju. Treća borbena grupa gdje je bila nešto istočnije, tamo na pravcu ljudi koji gore žive će znati, Sjajtovca i Bošnjakuše, i njihov zadatak je bio da neutrališu neprijateljska utvrđenja na Bošnjakuši, koja su imala jako veliki značaj u podršci same odbrane Visa. I četvrta borbena grupa je bila u rejonu Prijekog brda. Naš zadatak je bio da napadnemo brdo Milatuša, na taj način odvučemo dio snaga iz na tom polju da ne mogu priskočiti, dakle, u pomoć ovdje, i da pokušamo da izađemo na samo brdo Milatuša i na području današnjih zaseoka Rosići. Dakle, sve to moralo je ići sinhronizovano i u isto vrijeme, i zbog toga je riječ o ovoj odgodi. Dakle, imali smo neplanirano, jer mi ranije jesmo vršili pripreme, vršili smo izviđanje, pokušali smo maksimalno, recimo, znali smo tačno gdje se nalaze ključne tačke otpora i tako dalje, ali ne možete znati gdje su posijali desetak mina. To jednostavno niko ne može, iako su znali za neka minska polja, i tu ta smo pročistili. Zbog toga je bio zastoj od neka dva sata, ali sama bitka i sama pobjeda odigrala se u periodu od 10 sati, pa otprilike do 2. Kad govorim ovo do 2, onda želim da podučim da smo već u to vrijeme borci i posadni snaga su bili na Visu i počeli pripremati položaje da bi se obranilo. Dakle, sve ovo ostalo što je pratilo, bilo je tu, da budemo iskreno, posle i civila koji su pomagali da se to utvrdi i tako dalje. Dakle, tada, kako smo najbolje znali, izorganizovali smo obranu Vise.
1: Uz ove spomenute, borci Gračanice su vodili i brojne druge bitke, najmanje u svom užem zavičaju, a najčešće na onim najtežim i najopasnijim ratištima Bosne i Hercegovine, od Posavine preko Teočaka i Olova, pa sve do Igmana i Sanskog mosta. Braneći Bosnu i Hercegovinu, branili su i svoj grad. Danas, skoro puna tri desetljeća kasnije, ostaju nam sjećanja u miru i slobodi, u kojoj, zahvaljujući svima njima, danas živimo. Neka se pamti i nikada ne zaboravi.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu Republika Srpska moći će da glasaju za predsjednika Republike Srpske. Rok za predaju prijava za političke subjekte bio je petak 22. maj, a Centralna izborna komisija je sada objavila listu svih stranaka i nezavisnih kandidata koji će se naći na predstojećim izborima. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. juni, a tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Znak sjećanja na tragediju i stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapi, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće Tuzla donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području grada. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi i institucije obavezni su da na dan žalosti istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Odlukom se obavezuju medijske kuće kao i organizatori manifestacije na području Tuzlanskog kantona da prilagode svoje programske sadržaje danu žalosti, a to se odnosi i na vlasnike ugostiteljskih objekata, udruženja i organizacija. Inflacija u Bosni i Hercegovini nastavila je ubrzavati tokom aprila, pri čemu su oba entiteta zabilježila snažan rast potrošačkih cijena, dodatno povećavajući pritisak na domaćinstva i potrošnju. Prema podacima statističkih institucija, godišnja inflacija u Republici Srpskoj dostigla je 6,8% u aprilu, nakon 4,9% u martu, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine godišnji rast cijena iznosio 6,6%. Podaci pokazuju da je rast cijena postao široko rasprostranjen kroz gotovo sve ključne sektore ekonomije, od hrane i energenata do transporta i stanovanja. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 21. maja na području Federacije Bosne i Hercegovine proveli 244 inspekcijska nadzora. Kontrole su izvršene kod poreskih obveznika koji obavljaju djelatnost trgovine mesnica, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva kao i drugih djelatnosti. U Tuzlanskom kantonu izvršene su 43 kontrole u kojima je zatečeno 47 prijavljenih radnika, jedan neprijavljeni radnik, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 4 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da 30 poreznih obveznika nije predalo finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su 2 objekta i u 34 slučaja izdati prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.700 konvertibilnih maraka. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će preovladavati sunčano. U Bosni uz malu do umjerenu oblačnost uz više oblaka, u poslijepodnevnim satima rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena Celzijeva.

0: Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

Cijenjene slušateljke i slušatelji, još jedan put vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo sa realizacijom otvorenog prijepodnevnog programa, a vama iz studija i režije pozdrave šalju Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Danas je dan odbrane Gračanice, 25. maj, dan kada je Gračanica odbranjena u velikoj bitci na Zečevom gaju i danas će od 9 sati i 30 minuta u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biti upriličena i svečana manifestacija. Danas se obilježava i dan mjesne zajednice Pribava, a historijski čas i polaganje cvijeća bit će u 13 sati i 30 minuta. Jutro su u 9 sati krenuo je memorialni marš pohod na Zečev gaj u kojem učestvuju učenici srednjih škola sa područja grada Gračanica. U narednim minutama slijedi pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata, javni red i mir narušen je 7 puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U 6 nezgoda 2 osobe su lakše povrijeđene, za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, 3 saobraćajne nezgode bile su sa materijalnom štetom, a 3 događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da su u danima vikenda zabilježene 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom. Gračanički vatrogasci jutro su u 4 sata i 55 minuta imali su protivpožarnu aktivnost u naselju Pašalići gdje gorjelo vozilo. Službenici hitne pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 155 pregleda. 25 pacijenata

bilo je sa povredama. Nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 17 pacijenata, u UKC Tuzla upućeno je 5 pacijenata. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svima vama koji ste za volanom. Uvjeti za vožnju povoljni su, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena Celzijeva. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Pozivamo vas da i dalje ostanete na istim frekvencijama.

87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja. Ekomont sistem.

0: Emide OO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 8 07.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Kovan Group DOO zbog povećanog obima posla raspisuje konkurs za prijem novih radnika u radni odnos na sljedeće pozicije. Dva izvršioca na poslovima galvanizacije, jedan zavarivač i dva bravara. Od kandidata se očekuje odgovornost, ozbiljnost u radu i spremnost za timski rad. Poželjno je prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, ali nije obavezno. Firma nudi redovna i stimulativna primanja, sigurno i stabilno zaposlenje, mogućnost dugoročnog angažmana, rad u profesionalnom i uređenom radnom okruženju. Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem mail adrese na info@kovan.ba, a dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 061 640 851. Kandidati također mogu lično doći i prijaviti se u prostorijama firme Kovan Group svakim radnim danom. Pozivamo sve zainteresovane da postanu dio našeg tima.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Danas se obilježava 31. godišnjica od masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata ispaljena sa Ozrena sa položaja tadašnje vojske Republike Srpske ubila je 71, a radila više od 200 mladih osoba. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je bio dvojipogodišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapi pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je bio zapovjednik taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji. Iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima i srbijansko državljanstvo. Dodajemo da je danas na području Tuzlanskog kantona dan žalosti. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih organizacija obilježava 25. maj, dan odbrane Gračanice, jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Ovaj dan trajno nas podsjeća na hrabrost, jedinstvo i odlučnost naših boraca koji su 1992. godine stali u odbranu Gračanice i slobode koju danas živimo. Dan odbrane nije samo sjećanje na herojske trenutke naše prošlosti, nego je trajna obaveza da njegujemo istinu, čuvamo uspomenu na šehide i poginule borce, te vrijednosti za koje su položeni životi. To je dan ponosa, dostojanstva i zahvalnosti svim sinovima i kćerima ovoga kraja, koji su svojim djelima ispisali najsvjetlije stranice historije Gračanice. Program obilježavanja bit će upriličen 25. maja prema predviđenom protokolu uz polaganje cvijeća, memorialni marš, pohod na Zečev gaj te svečanu manifestaciju. U toku je manifestacija Dani Gračanice 2026. Prema planu, rasporedu i programu danas se obilježava Dan odbrane grada nizom aktivnosti, dok će u utorak 26. maja sa početkom u 19. sati biti održan Bajramski koncert u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Programske aktivnosti bit će pauzirane u srijedu zbog praznika Bajrama, a program se nastavlja u četvrtak 28. maja te petak 29. maja nizom aktivnosti. Sport. U nedjelju su na rasporedu bile utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražilo u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Na kraju bez previše uzbuđenja u Konjicu tokom 90 minuta igre. Završeno je bez golova i bez pobjednika sa nepopularnih 0-0. Bratstvo je sa bodom iz Konjica stiglo do 27 ukupno osvojenih u dosadašnjem dijelu sezone, što im je dovoljno za 12. mjesto. Narednog vikenda u 25. kolu Bratstvo ponovo gostuje, a ekipa će nakon Konjica u goste ekipi Stupčanice iz Olova. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu

Oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malo umjerenu oblačnost u prijepodnevnim satima. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

majstoru da ode tad u penziju. Ja sam njega kasnije bio uzeo i za savjetnika poslije rata i tako dalje. Na njegovo mjesto poslali su nam iz Sarajeva jednog komandira Abaza, mislim da se zove, tako dalje. I čim je blokirano Sarajevo, čovjek nije došao. Mi smo sad normalno htjeli da postavimo nekoga, pošto nja više pušaka u MUP-u, da postavimo nekoga ko će komandovat, uslovno rečeno kao maltreratni komandant, a ne komandant. Postavili smo Osmana Pučkara. Kad smo došli tamo, bio je problem. Pobuna, ne daju Osmana, jer zašto? Zato što su Srbi cijelo vrijeme radili obstrukciju. Znači, u MUP-u su sjedili do zadnjih dana da su mogli raditi obstrukciju. To je Faru Pustanić, kao budući načelnik, je zao najbolji. Ja sam bio prinuđen u tom momentu da sa Pašalićem Muhamedom zajedno nekoliko kratko vrijeme, neko vodi, prvo vodim umbog, dolaz pošto mi u Kručilovku, budem kod njih, referišu mi pa idem u opštinu. Moram vam reći, četiri su stuba organizacije odbrane. To je teritorijalna odbrana, to je MUP, to je Patriotska liga i to su krizni štabovi stranke demokratske akcije koji su prerasli krizne štabove mjesnih zajednica. Ja vam moram reći da Patriotska liga, evo da se malo vratim na nju, je imala poseban zadatak, to je bila ilegala, nije politički i vojni vrh, nije to bilo, uvijek se mi pitamo, a gdje je ta Patriotska liga, nismo je vidjeli, nismo je čuli, pa nismo je ni, mi u opštini nikad nismo ni radili da se čuje previše i tako dalje, jer smo gledali do samog formiranja ratnog predsjedništva i poslije raspuštanja skupštine da mi budemo, što više, rušimo državu jednu, rušimo jedan poredak. A uspostavljamo novi. Sve je to trebalo raditi na što mujeri i način. Najnošće je bilo, što kažu, istjera Srbe prvi dan, istjera to. Nije to bilo rešenje. Rešenje je bilo da ljudi ostanu. Mi smo njih molili, mi smo sa njima pravili sastanke da oni ostanu. Da se, da sa nama, ako ništa, nismo nikog natjerali da ide ni u MUP, ni u armiju, da barem ostanu sa nama, ima radna obaveza, ima civilna zaštita, imaju i u drugih zadaci koji su se mogli raditi. Ali jednostavno, kaže vam, postigli smo dalje jedinstvo političko na ovoj opštini. Zapamte, političko jedinstvo. Najodgovornija za stvaranje tog političkog jedinstva je bila Stranka demokratske akcije. I vlast koja je tad bila većinski koju je činio SDA. Jer mi smo pozvali sve oni koji žele istinski, patriotski, da se bore zajedno sa nama, oni su pristupili, zauzeli su važna mjesta. Reus Okulović je predsjednik bio izvršnog odbora i da ne nabrajam dalje, evo njega kao i tako da. Znači, nije se više dogovorili se i složili smo se da nema više političkih razlika. Mi se sad, mi smo u ratu, jedan je neprijatelj. I tako smo cijelo vrijeme funkcionisali. Ja isto pozivam, ponovo je Stranka demokratske akcije na vlasti, budite primjer, radite zajedno za dobrobit ove opštine i za dobrobit ove zajednice. Mi smo znači napravili sljedeće, kažu oni koji hoće da ruše, znači kaže samoorganizovani narod. Nema samoorganizovanog naroda. Ima svjestan čovjek, pojedinac, koji je nabavio pušku, koji se pripremio, koji je slušao, koji je išao u seosku stražu, u gradsku stražu, nije bitno, no koji je sebe na nekakav način pripremio. Ali mora biti organizator. Koliko je dobar organizator, toliko je uspješna ova odbrana Gračanice. A taj organizator je bila Stranka demokratske akcije i njeni nosioci vlasti koji su bili zajedno sa svima ovim sad koji su se uključili. I uključili su se. Neke ću zaboraviti, ne mogu, mislim sve, ali još jednu stvar da kažem. Znači, maj mjesec je najkritičniji, sa njim ću završiti. Dolaskom mi smo probali, formirali smo predsjedništvo 12. aprila, Skupština ga je zadnja koja je bila 24. aprila potvrdila i mi smo nastavili sa radom. Predsjedništvo je bilo i iz srpskog naroda onako kako je bila vlast u opštini, tako smo napravili predsjedništvo. I ono je rado. Pozvali smo čak i ugledne građane neke da nam se pridruže da bi to još šira osnova bila povjerenja i tako dalje. Ali nije išlo dugo to. Brzo su

uzor. Zapamte, uzor smo i ostali. Uzor smo bili, znači, dođeš, ti si prijesnik opštine, dođeš ujutro na poslu, ne imaš ni žiro računa, ne imaš kome ni potpisat, ni udarit pečat, ne imaš ništa. Trebalo je sad iz tog mirnodopskog, kad si došlo na to ništa, ponovo napraviti da funkcioniše sve, i zdravstvo, i školstvo, a da ne govorimo armiji. Armija je 90% budžeta bila. Znači, sve si morao uraditi da život što brže zaživi. Izvršni odbor je bio izuzetno uspješan. Imao je Faruka Šibegovića koji je isto unio veliku energiju. Imao je Osmana Medvegovića koji je bio rađalica jedna koju nisi vidio, ali on je, što kažu, odlično radio. I znači, šta je sad bitno? Bitno je da za što kraće vrijeme prijeđeš da nema velike pauze. Pa nosio je, evo Faro je živ, nosili smo, snimali dnevnike gore na brdu, pa smo nosili na dizalicu i napravili lokalnu televiziju, to hoću medije da spominjem. Medije su vrlo bitni, brzo smo mi lokalnu televiziju napravili, to je bilo nepojmljivo, otkud sad lokalna televizija. Znači, lokalna televizija koja je prenosila, znači, struje presječen daleko od Tuzlije, doveli preko srebrnih slana, napravili ovdje trafostanicu 35, sad se ne mogu neke stvari napraviti, ne znam za koliko, napravili trafostanicu koja je snabdijevala. Normalno bili smo na kraju rute pa smo manje imali struje, ali namjensku industriju, da je ne zaboravimo, nikad se Gračanica nije time bavila. Mi smo bili jedna od dvije opštine koja je najviše proizvodila u namjenskoj industriji Tuzlanskog kantona. Znači, znate, prijelji, štijele i tako dalje, da ne nabrajem, možda čak kako zabrajem. Uglavnom, u svakom segmentu poljoprivreda, mala priroda, znači, rekli smo, ne može se samo ratovati, mora se ići raditi. Mora se ići raditi, mora se proizvoditi. Ako mislimo, jer nismo mi znali koliko će trebati, koliko će to nas sve odvući. I na kraju, evo da kažem, 19. maja, zakletva na bazenu, prva. Bilo je, da vam kažem nešto, bilo je nepovjerenje prema nekim ljudima, ovako, onako, ali sam ja radio najviše na tome da se to sve, što bi rekli, tako da je. Nakon te naše zakletve i nakon emitovanja lokalne televizije, kad smo vidjeli da smo mi krenuli da ličimo na vojski, kad smo izašli sa prvom, 19. je odmah bilo granatiranje dole sela koja su po nizu spreču, tako dalje. 23. evo, to se vjerovatno bilo u Ahmićima, provokacije i onda jedan, hajde tako kažem, sukob koji je završio, kako je završio, uglavnom, malo su momci bili osokoljeni tim uspjehom, neki su, što kažu, imali više želje za dalje. Jer basta nešto, nama je najveći bio problem prekid komunikacije kod Karanovca, na Karanovičkom mostu. To je bilo, ja se sjećam, evo, rahmeti Hajrudina, da je, pošto je otac, i poginuo je taj dan, 23. godine u školi Sokolu kaže, još živi Zadar, kad će ga slušati. Mislim, što hoću da kažem, i ja sam živio za taj dan, ne da rušimo mostove, nego da rušimo nesreću koja je dolazila preko tog mosta i tako dalje. Znači, to su stvari koje je ovako, sad kad pričaš ljudima koji nisu savremenici, oni to malo ne razumiju, mi smo to daleko bolje razumeli. I taj 25. maj smo dočekali, da vam kažem, osim ovoga, da izbjeglice spominjem. Dolazili su izbjeglice prvo iz Foče, pa dolazili iz Doboja, iz ovih okolnih sela, pa tako dalje, tako dalje, tako. Prijedora Sanskog mosta, kasnije Podrinja, svega, sve je to bila velika obaveza, sve je to velika obaveza vlasti da tu smjesti, da tu nahrani, da tu i tako dalje. Logistika, nema ništa bez logistike. Kad je ova četa, odnosno vod Patriotske lige išao u Zvornik kao pomoć, policija je dobila poziv, ali pod njih se to nije moglo organizovati, pa smo uputili, ja sam rekao komandiru Ahmedbegoviću i Spajić, Ahmed koji su išli, idite li mi vrate vojsku,

0: I dobro vidite da li imate iza leđa logistiku, pozadinu, zdravstvo i tako dalje. Jer zašto? Pa zato ako nema toga, nema rata. Zato smo mi kao opština bili najveća logistika, a komandantima ću dozvoliti da sljedeći puta govore o vojničkim uspjesima Lohinje, Lendića, Visa, svi ratišta duže Bosne i Hercegovine i da kažem da smo zaista tog 25. maja pokazali šta smo radili prethodnih godinu dana. Da smo se ipak organizovali, ipak smo se uspjeli naoružati, ipak smo uspjeli i edukacije određene obaviti i tako dalje i dati odgovor. Nikad više niko nije pokušao preko skreće da prijeđe. To je zadnji datum bio kad je probano, oni su bili krenuli od Sočkovačkog mosta i tako dalje, odbije napad, znamo i kako. I nikad više, zato što smo mi iz dana u dan postavali sve jači i jači. I hvala Bogu, odbranili smo se, nismo otišli sa svoje teritorije, to je najveća vrijednost, dočekali smo slobodu, ali isto tako, nemojte zaboraviti, 325 poginulih boraca, 149 civila i to je broj koji je ogroman. Ranjeni, da ne govorim daleko više, stradala imovina, stradalo sve. Sve je to cijena ove slobode i današnje. Nikad mi nismo bili slobodni. Možda mi večeras opet ne spavamo mirno zbog ovog svega što se dešava u državi. I to da kažem. Borba za Bosnu i Hercegovinu neće nikad prestati. Ona će uvijek trajati. To sam ja rekao i 95. zadnji puta sam se obraćao. Znači, neće nikad prestati. Zato što jedan oblik borbe mi na drugi. Danas su nam, pošto su nam tad bili potrebni najbolji borci, sad su nam potrebni najbolji političari, najsvjesniji, najinteligentniji. Njih treba podržati, njih treba pogurati. Jer vi vidite koliko znači jedna osoba koja je otišla vani, školovala se i daje na podršku. Jedna osoba, evo, Armin Kahalić, evo ja ću je spomenuti i tako da. I da ne spominjem sad još 10, a ona je naša Gračanka pa ću je spomenuti. Znači, moramo znati da se borba nastavlja politički putem, a istovremeno svima vama, svaki vijećnik mora znati da je dobio povjerenje, da to povjerenje koje je dobio mora nositi sa sobom odgovornost. U svemu, ovo nije neozbiljan posao, zapamte, to je najozbiljniji posao, politika iznad svih. Jer ona ako je pogrešna, lomi i ruši, a ako je ispravna, ona samo omogućava razvoj, omogućava bolje.
1: Za otvoreni specijalni program našeg radija govorio je Hazim Bikalo, predsjednik opštine i ratnog predsjedništva, civilnog rukovodstva i vojne komande Gračanice od 1992. do 1995. godine.

Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džara. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Danas se obilježava 31. godišnjica od masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata ispaljena sa Ozrena sa položaja tadašnje vojske Republike Srpske ubila je 71, a ranila više od 200 mladih osoba. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je bio dvojipogodišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapi pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je bio zapovjednik taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014.

2014. godine. On se nije odazvao izvršenju kazni pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji. Iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima i srbijansko državljanstvo. Dodajmo da je danas na području Tuzlanskog kantona dan žalosti. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih organizacija obilježava 25. maj, dan odbrane Gračanice, jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Ovaj dan trajno nas podsjeća na hrabrost, jedinstvo i odlučnost naših boraca koji su 1992. godine stali u odbranu Gračanice i slobode koju danas živimo. Dan odbrane nije samo sjećanje na herojske trenutke naše prošlosti, nego je trajna obaveza da njegujemo istinu, čuvamo uspomenu na šehide i poginule borce, te vrijednosti za koje su položeni životi. To je dan ponosa, dostojanstva i zahvalnosti svim sinovima i kćerima ovoga kraja, koji su svojim djelima ispisali najsvjetlije stranice historije Gračanice. Program obilježavanja bit će upriličen 25. maja prema predviđenom protokolu uz polaganje cvijeća, memorijalni marš, pohod na Zečev gaj te svečanu manifestaciju. U toku je manifestacija Dani Gračanice 2026. Prema planu, rasporedu i programu danas se obilježava Dan odbrane grada nizom aktivnosti, dok će u utorak 26. maja sa početkom u 19. sati biti održan Bajramski koncert u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Programske aktivnosti bit će pauzirane u srijedu zbog praznika Bajrama, a program se nastavlja u četvrtak 28. maja te petak 29. maja nizom aktivnosti. Sport. U nedjelju su na rasporedu bile utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražilo u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Na kraju bez previše uzbuđenja u Konjicu tokom 90 minuta igre. Završeno je bez golova i bez pobjednika sa nepopularnih 0-0. Bratstvo je sa bodom iz Konjica stiglo do 27 ukupno osvojenih u dosadašnjem dijelu sezone, što im je dovoljno za 12. mjesto. Narednog vikenda u 25. kolu Bratstvo ponovo gostuje, a ekipa će nakon Konjica u goste ekipi Stupčanice iz Olova. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu umjerenu oblačnost u prijepodnevnim satima. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam još jednom dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, na talase Radio Gračanice, gdje u nastavku u narednim minutama slijedi novo izdanje emisije sa sportskih terena. Naime, iako je danas evo 25. maj koji obilježavamo na različite načine, naime dan žalosti u Federaciji Tuzlanskom kantonu zbog sjećanja i dana sjećanja na stradale nevine žrtve na Tuzlanskoj kapi.

0: 25. maj u Gračanici obilježavamo kao dan odbrane i dan kada je također značajan broj naših sugrađana život položio za odbranu Gračanice, pa samim time i naše domovine. Sjećamo se dana odbrane 25. maja, a danas ćemo i u novom izdanju emisije sa sportskih terena kratko samo u skladu sa aktuelnim okolnostima da se podsjetimo koje su to sve sportske aktivnosti obilježile proteklu sedmicu dana. Sa vama su Adnan Džafo i Elvin Hođić, a pred nama je novo izdanje emisije sa sportskih terena na talasima Radio Gračanice. Govorit ćemo onome što je bilo aktuelno prošle sedmice u Orahovici, doček našeg reprezentativca Amara Dedića. Čućemo kako je to bilo u narednih nekoliko minuta kroz snimak tog događaja. Govorit ćemo još o reprezentaciji, o rukometu, reprezentaciji, o rukometu i nogometu. Iako rukometaša nema na terenu, imamo rukometnih aktuelnosti na Facebook stranici mađarskog predstavnika kluba Eurofarm Pelister. Objavljeno je da je njihov novi član, bivši igrač Gračanice, naš sugrađanin kapiten RK Gračanica, također Omer Mehmedović. A ako se podsjetimo da je prije nekoliko dana objavljeno da je Edvin Đelilović je potpisao za ovu ekipu, onda možemo već polako konstatovati da se u Pelisteru formira jedna mala grupa naših sugrađana Gračanlija u ovoj ekipi predstavnici Makedonije u Ligi prvaka i na evropskoj sceni. Dakle, Edvin Đelilović i Omer Mehmedović, novi članovi makedonskog Eurofarm Pelistera. Govorit ćemo o Brastvu, koje je jučer odigralo neriješeno u gostima protiv ekipe Igmana. Govorit ćemo o aktuelnostima u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever, gdje igra Orahovica, kao i o aktuelnostima u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Grupa Zapad, gdje se takmiči veliki broj predstavnika našeg grada. Evo, to su teme i sadržaj današnjeg izdanja emisije, pa je preporuka da u nastavku ne mijenjate frekvencije, da ostanete sa nama. U nastavku slušamo kako je sve to bilo prilikom svečanog dočeka i organizovanog događaja u Donjoj Orahovici sa Amarom Dedićem. Poslušajmo.
1: Znači, tada u tom momentu je to delovalo, Amare, gotovo nemoguća misija.
2: Pa jest, tada u tom momentu je stvarno bio jedan težak period, pogotovo kad sam ja tek stigao u reprezentaciji. Ja sam bio pun euforije, prvi put ta reprezentativac, ali nije onako išlo kako sam zamislio. Nije samo za mene, za sve igrače je bilo teško, jer jednostavno počeli smo puno utakmica, nismo pobjedili, nije nikako nam išlo kako je trebalo. Dosta selektora smo morali da izmijenimo, nije išlo kako treba, tako da
1: utjecao. Ja sam se znao, Amare, našaliti, samo što moja mama nije selektor bila. Zaista je bila katastrofalna situacija.
2: Pa jest, bila je katastrofalna, ali nismo nikad prestali da vjerujemo u to, jer znali smo kad tad ćemo uspjeti ovaj uspjeh koji smo sad uspjeli i konačno je došao.
1: Naš zajednički prijatelj Belmin Habibović, koga ovom prilikom pozdravljam, primetio je tad u tom intervju koji si mi dao, ok, tebi normalno ti sad bio prvak sa Salzburgom i sve, ali koliko te izjedalo što nemamo rezultate, što se vidjelo po tvom govoru tela, u očima, koliko ti treba uspjeh sa reprezentacijom da bi sve bilo potpuno. I sad je sigurno ta sreća neopisiva.
2: Pa jest, tako je, govorio sam Belminu, oni koji me znaju kakav sam i da je od prvog momenta uvijek u karijeri bilo treba mi taj jedan uspjeh sa reprezentacijom, taj jedan plasman koji je sad,
3: hvala Bogu
2: koji se sad desio. Moram da kažem stvarno da nije isto za klub i za reprezentaciju igrati, to je jedno stvarno poseban osjećaj nositi taj dres, igrati pred svojim narodom, svojom publikom, i ja sam rekao, karijeri mi je najveći cilj reprezentacija, uspjeh, to normalno, i klub i sve to.

0: pozvao gospodina Arnesa Avdića da uruči sliku Amaru Dedicu u ime mesne zajednica Gornja Orahovica.
1: Thank you.

0: Evo, čuli smo kako je to bilo prošle sedmice u Donjoj Orohovici prilikom prijema dočeka za Amara Dedića. Inače, da kažemo da se nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila u subotu u Sarajevu, gdje će trenirati ove sedmice sve do petka, kada je na rasporedu prijateljska utakmica na Koševu protiv Sjeverne Makedonije. Nakon toga 1. ili 2. juna već naša reprezentacija putuje u Sjedinjene Američke Države, gdje će 6. juna odigrati još jednu prijateljsku utakmicu, protivnik će biti Panama, a nakon toga čekamo i početak samog svjetskog prvenstva i prvu utakmicu naše selekcije, koja je u okviru grupne faze, u okviru grupe B, na rasporedu 12. juna u 21 sat, prvo Kanada, pa Švicarska, pa Katar, sve tri utakmice od 21 sat, 12., 18. i 24. juna, a sve te utakmice imat ćemo priliku da pratimo, da gledamo, da navijamo zajedno na rukometnom igralištu u fan zoni, gdje će biti prenošene utakmice prije svega naše nogometne reprezentacije. Za sada što se tiče Hajka Svojeće kod reprezentacije, da kažemo da nema nekih dodatnih problema kada su u pitanju izostanci eventualnih igrača ili povrede. Jedino, eto, ono što se kaže pod kusurom, malo Haris Tabaković, koji će ipak biti tu, odazvati se, doći, i ne bi trebalo da bude problema ni sa njim, i praktično bez problema u našoj selekciji sa tim povredama. Vidjet ćemo, nadamo se da će se kvalitetno pripremiti i da će nas kvalitetno predstaviti na svjetskoj smotri nogometa. Ono što u nastavku slušamo jeste zapis, još jedan tonski zapis, snimak događaja koji je bio u petak ovdje u centru grada, a to je tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola, koja se održava u okviru manifestacije Dani Gračanice, a koju organizuje Sportski savez grada Gračanica. Djeca su trčala u petak, mi smo o tome izvijestili već u našem programu i na našim internet izdanjima, prije svega na Facebook stranici, a sada za sve ove koji slušaju radio, prate naš program, prate emisiju sa sportskih terena, u narednih desetak minuta imamo snimak proglašenja najboljih po kategorijama i kratko jedno obraćanje predsjedavajućeg gradskog vijeća Mirze Okića. Poslušajmo.
1: Poštovani predsjedavajući gradskog vijeća, drage sugrađanke i sugrađani, a prije svega, dragi naši sjajni učenici, učenice i sportisti, dobro nam došli. Tradicionalne ulične trke povodom Dana grada

svečanice za ovu godinu su uspješno završene. Danas smo na stazi vidjeli nevjerovatnu energiju, borbenost i pravi sportski duh. Čestitamo svim učenicima i učenicama naših osnovnih i srednjih škola, koji su danas istrčali ovu zahtjevnu stazu i dali sve od sebe. Vi ste ponos naše grada.

0: prvoplasirana mjesta u četiri takmičarske kategorije. Velika nam je čast što će nagrade za najuspješnije takmičare u kategoriji osnovnih škola uručiti predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanice, gospodin Mirza Ukić. Prije nego što pređemo na postolje, zamolit ću predsjedavajućeg da nam se obrati s par riječi podrške. Predsjedavajući, izvolite.
1: Zahvaljujem na najavi. Uvažene učenice i učenici, uvaženi prosvetni radnici, dragi roditelji, evo danas mi je zaista posebna čast da budem ovdje sa vama na jednom ovakvom sportskom skupu punom mladosti, energije i strajnosti. I evo Gračanica je danas pokazala ovom trkom da će Gračanica živjeti sa svojom mladosti još dosta dugo. Ono što mi je posebno drago, evo, da je današnja trka sa skoro 200 učesnika prošla bez povreda naših učesnika i da su danas u suštini svi pobjednici. Na ovom postolju će se naći možda oni koji su bili najbrži, ali zaista danas smo svi pobjednici. Oni koji ne budu na postolju, oni su lični pobjednici u pomicanju svojih nekakvih rezultata, uspjeha. Ovakve trke trebaju da vam budu pouka u životu, jer život je zaista jedna trka gdje ćemo svaki dan pomjerati naše ciljeve i naše granice i tako podizati kvalitet života u našem gradu, u našoj federaciji, u našoj državi Bosni i Hercegovini. Nadam se da ćemo sljedeće godine naći se na istom mjestu sa još većim brojem učesnika, da će svake godine trka biti kvalitetnija i da će svake godine kao i ove zaista pobjeđivati najuporniji, najuspješniji i najbolji. Još jedan put zahvaljujem se svim učesnicima koji su danas sudjelovali, a organizatorima zaista hvala na jednoj ovakvoj organizaciji i grad će stajati uvijek za ovakve sportske manifestacije. Hvala vam.
0: Hvala predsjedavajućem gradskog vijeća na riječima podrške i stalnom prepoznavanju važnosti sporta u našem gradu. Nakon sjajnih rezultata na stazi, stigli smo i do samog završetka manifestacije. Vrijeme je da odamo priznanje onima koji su danas pokazali najviše i pređemo na svečano proglašenje najuspješnijih takmičara. Ponovo pozivamo predsjedavajućeg da uruči nagrade za najbolje učenice u kategoriji osnovnih škola. Kategorija 1, osnovne škole, djevojčice. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojila je Durmić Mirjam iz druge osnovne škole Gračanica. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je Đulić Jasmina iz druge osnovne škole Gračanica. I prvo mjesto šampionka, zlatnu medalju i tituli šampionke u kategoriji djevojčica osnovnih škola osvojila je Humić Amela iz škole Doborovac. Čestitamo šampionke. Prelazimo na našu sljedeću kategoriju, a to su dječaci osnovnih škola. Momci su pokazali izuzetnu brzinu, a evo i onih najboljih. Treće mjesto, bronzanu medalju, osvojio je Spahić Harun iz osnovne škole Hasan Kikić. Drugo mjesto, srebrnu medalju i zasluženo mjesto osvojio je Topčagić Nedim iz osnovne škole Soko. I prvo mjesto, šampion, zlata medalja i pobjednički pehar idu u ruke Emselu Buljubašiću iz škole Đakova. čestitke za naše najbrže osnovce, a sada kategorija 3, srednje škole, učenice ženske. Prelazimo na naše srednjoškolce. Pozivamo potpredsjednicu Upravnog odbora Sportskog saveza, Almedinu Ahmelj Smajlović, da uruči

priznanja našim srednjoškolcima. U kategoriji djevojaka konkurencija je bila zaista žestoka. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojila je Mehin Bašić Adna iz srednje škole gimnazija doktora Mustafe Kamarić. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je Okić Mirzeta iz srednje škole gimnazija doktora Mustafa Kamarić. I prvo mjesto, šampionka, titulu najbrže srednjoškolske za ovu godinu, zlatu medalju i pehar osvojila je Omerdić Kanita iz mješovite srednje škole Gračanac. Čestitamo djevojkama na fantastičnoj trci. Kategorija 4, srednje škole, učenici muški. Prelazimo na kategoriju muških učenika, srednjih škola. Momaka koji su apsolutno dominirali stazom i pokazali nevjerovatnu izdržljivost. Pogledajmo ko su pobjednici u ovoj kategoriji. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojio je Mahmud Šarić iz mješovite srednje škole Gračanac. Drugo mjesto, srebrnu medalju i vicešampionsku poziciju izborio je Azmin Hasić iz mješovite srednje škole Gračanac. Prvo mjesto, šampion, apsolutni pobjednik i najbrži srednjoškolac Gračanice za ovu godinu je Harun Avdagić iz mješovite srednje škole Gračanac. Nakon što smo proglasili najbrže pojedince, vrijeme je da nagradimo i timski rad, trud i masovnost naših škola. Prelazimo na proglašenje najuspješnijih škola u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i sveukupnih pobjednika za ovu godinu. Pozivamo predsjednika Sportskog saveza Namika Mustafića da uruči priznanja za najuspješnije škole. Za titulu najuspješnije osnovne škole u kategoriji djevojčica priznanje ide drugoj osnovnoj školi Gračanice. Titulu najuspješnija osnovna škola u kategoriji dječaka ove godine je odnijela osnovna škola Đakule. U konkurenciji srednjih škola priznanje ide za najuspješniju srednju školu u kategoriji djevojaka, dodjeljuje se mješovitoj srednjoj školi Gračanica. Titulu najuspješnija srednja škola u kategoriji muškaraca osvojila je mješovita srednja škola Gračanica. Sada preostale su nam još dvije najprestižnije glavne timske nagrade za ovogodišnju manifestaciju. Sveukupni pobjednik u kategoriji osnovnih škola i osvajač velikog pobjedničkog pehara je druga osnovna škola Gračanica. Sveukupni pobjednik u kategoriji srednjih škola, škola koja je ove godine dominirala u generalnom plasmanu je mješovita srednja škola Gračanica. U ime organizatora Sportskog saveza grada Gračanice upućujemo jedno veliko hvala svima vama, svim trkačima, svakom učeniku i učenici koji su danas bili na stazi, ali i onima kojih ovo ne bi bilo moguće, našim profesorima, nastavnicima i roditeljima. Želimo vam ugodan ostatak.

Evo, čuli ste kako je to bilo prilikom proglašenja nagrađivanja najboljih u petak kada je pitanje ulična trka. Kazali smo već one osnovne informacije, da ih ponovimo, da smo imali na početku Amara Dedića, govorili smo o reprezentaciji koja se priprema u Sarajevu, gdje će biti u petak odigrana prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije. Rukomet, prijavili smo, najavili, dobili informaciju da je bivši kapiten rukometnog kluba Gračanica, također naš sugrađanin rukometaš Omer Mehmedović i reprezentativac, novi igrač Eurofarm Pelistera, mala mini kolonija Gračanija u ovom klubu, u ovom gradu, u ovom mjestu, jer je nedavno, prije nekih desetak dana, objavili smo Ezin Đelilović iz Izviđača prešao u Pelister, a evo sada i Omer Mehmedović iz slovenske Riko Ribnice u ekipu Eurofarm Pelistera, člana Lige prvaka i ekipu koju će naredne sezone sa klupe da predvodi jedna od legendi svjetskog sigurno rukometa, trener, poznati hrvatski trener Lino Červar. Ništa, ostaje samo da našim momcima poželimo sreću, da budu zdravi. Oni su evo pokazali da vrijede, da puno vrijede, samo da ostanu zdravi i ne bi trebalo biti problema. Za vikend su odigrane utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj je Bratstvo gostovalo ekipi Igmana. Na kraju utakmica, sve utakmice odigrane su jučer od 17:30, bez golova, Igman Bratstvo 0-0. Bratstvo osvojilo bod i pomjerilo se sa te predposljednje pozicije na tabeli, koja bi također mogla biti sporna, jer svi oni koji prate znaju da broj ekipa koji napušta prvu ligu federacije zavisi od toga koliko ispada iz premijer lige, jer ukoliko iz premijer lige Bosne i Hercegovine ispada ekipa iz Republike Srpske, onda to nema veze sa federalnom ligom. Međutim, ako ispadne predstavnik iz federacije, a to je sada ekipa Posušja, tu u kritičnom trenutku, onda ispada jedna ekipa više iz lige, tako da to su te kombinacije, ali evo, nadamo se, vjerujemo da Bratstvo neće imati tih problema i da će u posljednja dva kola uspjeti da obezbijede ostanak. Protiv Igmana, dakle, u gostima neriješeno 0-0, Budućnost Stupčanica 2-1, Sloboda Jedinstvo 1-1, Tomislav Vitez 3-0, Travnik Toška 0-1, Gošk Tuzla City 4-1 i Čelik Radnik 3-1. Na tabeli prvi Čelik 55 bodova, čak 17 više od drugoplasirane Stupčanice koja ima 38. Treće Jedinstvo ima 37, Gošk i Tošk po 36, Sloboda, Radnik po 35, Travnik 8 33 boda, 9 Igman 32, 10 Budućnost 30, 11 Tomislav 28, Bratstvo i Vitez 12. i 13. mjesto po 27 bodova i posljednja Tuzla City samo 17 osvojenih bodova. U narednom kolu, još dva kola su do kraja, Bratstvo gostuje ekipi Stupčanice, a onda u posljednjem kolu na domaćem terenu na zatvaranju sezone ekipa Bratstva će ugostiti Radnik iz Hadžića. Pardon, u posljednjem kolu, dakle, Bratstvo protiv Jedinstva. Ta utakmica će biti odigrana 7. juna. Kada je u pitanju prva liga,

Liga toliko, idemo jedan rang niže do druge lige federacije u grupi Sjever, gdje je odigrano 28. kolo, gdje je Orahovica gostovala kod Dinama iz Donje Mahale i izgubila rezultatom 3-1. Sa ovim porazom ekipa Orahovice je ostala na 11. mjestu sa 38 bodova, a u predposljednjem kolu ovoga vikenda na mjesnom stadionu Barice u Donjoj Orahovici gostuje ekipa Gradine iz Srebrenika. Ovdje je također sve jasno. Prva je Zvijezda koja ima ogromnih 15 bodova više od Dobo Istoka i Zvijezda će biti novi stari član prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. I pred kraj, za kraj, još samo pregled stanja u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad, gdje imamo mini, rekao sam i tu, koloniju predstavnika našeg grada, čak šest ekipa smo izbrojali, Lokomotiva, Pribava, Jedinstvo Lukavica, Mladost Dobrovci, Stjepan Polje i Miri Miričina. Šest od 11 ekipa, dakle više od 50% lige čine predstavnici našeg grada. Na tabeli, pardon, evo rezultata, prvo 19. kola, Lokomotiva, Pribava u Miričini 0-1, Bukovik, Jedinstvo Lukavica 2-1, Mladost Dobrovci, Polet 7-0, Mladost Velika Bresnica, Seona 13-1, Stjepan Polje Miri 3-0, slobodna ekipa Mladost iz Tinje. Prva Pribava 46 bodova, druga Mladost Bresnica 45, treća Mladost iz Dobrovaca 36, ovdje će se borba za prvo mjesto do posljednjeg kola voditi između Pribave i Mladost iz Velike Bresnice, jedan bod razlike, a još koliko, 2-3 kola do kraja, tako da će biti jako, jako zanimljivo. Dalje, naredno kolo 20. dakle, sastaju se Pribava Stjepan Polje, Miri Miričina, Mladost Velika Bresnica, Seona Mladost Dobrovci, Jedinstvo Lukavica, Lokomotiva Miričina, dakle dva gradska derbija Pribava Stjepan Polje i Jedinstvo Lokomotiva. A sa ovim informacijama mi stižemo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije sa sportskih terena. Bilo bi to sve što smo pripremili. Adnan Džafo i Elmin Hođić su bili sa vama. Zahvaljujemo se za pažnju i novo druženje zakazujemo za 7 dana. Do tada, sportski pozdrav!

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Muhić.
1: Dobar dan, kompletiran proces finansiranja izbora u Bosni i Hercegovini. Potpisan nalog o isplati 24 miliona maraka.
0: Bivši radnici RMU Zenica odustali od štrajka glađu. Od vlade federacije dobili obećanje o isplati zaostalih doprinosa.
1: Godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Porodice i zvaničnici odaju počast za 71 poginulu mladu osobu.
0: U tramvajskoj nesreći u Beogradu povrijeđeno 11 osoba.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 32 stepena. Za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini zvanično su izdvojena sredstva od 24 miliona maraka.
0: U novca Centralnoj izbornoj komisiji BiH potpisao je zamjenik državnog ministra financija Muhamed Hasanović. On je potpisao

0: pisao nalog nakon što to ministar Srđan Amidžić nije uradio u zakonskom roku. Ovom odlukom upotpunjen je kompletan proces finansiranja izbora, poručio je Hasanović.
1: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je razmatranjem deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Razmatranje ove tačke po hitnom postupku predložio je predsjednik skupštine Nenad Stevandić. Opširnije Radmila Grubiša.
2: Deklaracijom koja se našla pred poslanicima na predlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet za sprovođenje mira i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da hitno pristupe donošenju odluke o konačnom zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini, čije je prisustvo, kako je navedeno, postalo prepreka unutrašnjem dijalogu i stabilnosti. Ukoliko ipak bude imenovan novi visoki predstavnik, naglašeno je da bi mogao ostati pod uslovom da je posljednji, iako ne bi imao takozvana bonska ovlašćenja. Ako bi ih imao, dodaje se, dalje Republika Srpska bi zadržala pravo da koristi sva pravna i politička sredstva borbe u zaštiti svojih interesa i ustavne pozicije Bosne i Hercegovine. To, kako je navedeno, uključuje otežavanje konstituisanja institucija Bosne i Hercegovine poslije opštih izbora u oktobru, povlačenje predstavnika Republike Srpske iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedništva i savjeta ministara BiH. U svom obraćanju Narodnoj skupštini, predsjednik najvišeg zakonodavnog tijela ovog entiteta, Nenad Stevandić, je kazao:
3: ja sam na kolegijumu dao svim partijama da ovo ne bude neki moj tekst i dokumenti. Jedino je SNSD dostavljao primjedbe, ovi drugi koji nisu, ja smatram da su se složili sa onim. I onda smo naravno imali neku malo i međunarodnu konsultaciju da napravimo jedan kraći dokument koji je efektan i koji, kad se prevede na engleski, francuski, njemački i pošalje na 690 mailova europoslanika i u razne zemlje, da on proizvede najveći efekat za Republiku Srpsku.
2: Ako Narodna skupština Republike Srpske usvoji deklaraciju o zatvaranju OHR-a, ovaj dokument biće dostavljen svim relevantnim međunarodnim institucijama. Republika Srpska poziva predstavnike Federacije Bosne i Hercegovine i tri konstitutivna naroda na direktan dijalog o budućnosti zemlje, bez, ističe se, posredstva i pritisaka međunarodnih tutora. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica odustali su od štrajka glađu. Riječ je o 47 rudara koji su stekli pravo na penziju, ali im nisu uplaćivani doprinosi. Od štrajka su odustali nakon najave da će vlada federacije već je danas uplatiti 2 miliona maraka za uvezivanje radnog staža. Govore bivši rudari Semir Čajlaković i Admir Batal.
4: On kaže danas 99% da će biti uplaćeno. Druga stvar, da ako ne bude, ja sam ukazao i ovo, ponedeljak mi svi ovdje dolazimo, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi, ko što smo naučili na rudi. I kazao je da će doći, on lično ovdje u ponedeljak, ako ne bude uplaćeno, s nama će biti.
5: 17 mjeseci čekam penziju već, znači od februara, od januara sam otišao na godišnju, od februara izobio sam se firme, razdužio, znači oni su me poslali prema socijalnom je kao penzioner na čekanju i sad 17 mjeseci od čega živim, ni od čega.
0: Tuzla obilježava godišnjicu masakra na Tuzlanskoj kapiji. Na tom mjestu je granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske, ubila 71, a ranila 124, uglavnom mlade osobe. Obilježavanje je počelo polaganjem cvijeća u Aleji mladosti, a nastavljeno je komemoracijom na kapiji. U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti.
1: Za ovaj zločin na 20 godina zatvora sud Bosne i Hercegovine osudio je komandanta Novaka Đukića, koji se i danas nalazi u Srbiji. Govore majka ubijenog Alema Zineta Hidanović i otac ubijenog Sandra Dino Kalesić.
6: Ipak je trebalo proživjeti 31 godinu u ovoj tuzi. Mi smo stvarno sve u manjem broju što se tiče roditelja, jer ne možemo više izdržati, teško je to sve izdržati, ništa se ne odvija, nema pomaka ni u čemu, ispade tako kako jeste da čovjek nije kriv, da se šeta po Beogradu i to je to, ali nije on kriv. Krivi su naši sudovi.
7: Nikad se čovjek, kad spusti dijete u zemlju, nikad se više ne može

0: može vratu normalno, može samo pokušati da izgleda normalno, da živi normalno, da radi normalno, da ne opterećava oko sebe nikog, sve manje roditelja, sve se manje priča o kapi, a s druge strane je sve više negiranja.
1: U Bradini kod Konjica počelo je obilježavanje 34. godišnjice zločina nad 48 civila srpske nacionalnosti. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, a pred sudom Bosne i Hercegovine još se vodi proces protiv pripadnika armije Republike BiH i HVO-a. Oni su optuženi za ubistva, mučenja i progon srpskog stanovništva u Bradini i okolini. Za zločine u logorima Čelebić i Musala, gdje su bili zatvoreni mještani Bradine, odgovaralo je nekoliko osoba pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima.
2: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je tokom prve posjete Indiji da su pregovori s Iranom proces koji traje. Naglasio je da će se o nuklearnom programu Teherana razgovarati tek kad se postigne dogovor o Hormuškom Moreuzu. Za sukob Izraela s Libanom isključivim krivcem označio je Hezbollah. Mustafa Karahmet.
3: Šef američke diplomatije Marco Rubio u New Delhiju je s novinarima razgovarao o mirovnim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrdio je da se oni neprekidno vode, iako ne u direktnom kontaktu, što čini da se taj proces odvija sporije.
1: Potrebno je malo vremena da se čuje odgovor. Dakle, imamo ono što mislim da je prilično solidna stvar na stolu, u smislu njihove sposobnosti da otvore Moreuz i da uđu vrlo stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima i nadamo se da ćemo to uspjeti. Predsjednik neće sklopiti loš sporazum, daćemo diplomatiji svaku šansu da uspije prije nego što istražimo alternative.
3: Državni sekretar Rubio kazao je kako se pitanje Libana rješava odvojeno od Irana i da pregovori između Izraela i Libana idu svojim tokom, ali ih otežava ponašanje Hezbollaha.
1: Problem nisu Liban i Izrael, problem je Hezbollah. Baš sinoć je Hezbollah izdao saopćenje u kojem poziva na rušenje libanske vlade. I to vas samo podsjeća s kim imate posla ovdje. I sve dok postoji naoružani Hezbollah, bit će teško postići mir u Libanu. Izrael ima pravo da se zaštiti. To se podrazumijeva i tokom primirja.
3: Pakistan, posrednik između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, saopćio je da namjerava biti domaćin nove runde razgovora između predstavnika Irana i SAD-a. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei međutim potvrdio je da se pregovori nastavljaju, ali da za sada nema planova za direktne susrete u Pakistanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump kazao je liderima arapskih i nekoliko drugih muslimanskih država da će morati potpisati takozvani Abrahamski sporazum i priznati državu Izrael. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: 11 osoba je povrijeđeno u tramvajskoj nesreći koja se dogodila u Beogradu. Među povrijeđenima je i dvoje djece, potvrdile su gradske vlasti. Očevici navode da je iz još neutvrđenih razloga tramvaj naglo skrenuo na križanju dvije ulice i udario u izlog. Još nema informacija o stanju povrijeđenih.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Zenici 25, Tuzli i Banja Luci 26, Mostaru 28, u Neumu 29 stepeni.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, u Krajini su mogući lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 30, na jugu zemlje do 32 stepena. Uslovi za vožnju širom zemlje uglavnom su povoljni, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na većini graničnih prelaza na sjeveru zemlje, na graničnim prelazima Šepak i Karakaj gužve su na ulazu u našu zemlju, na ostalim graničnim prelazima zadržavanja traju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Muhić.

12 sati i 14 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u naš poslijepodnevni program. Prvi radni dan ove sedmice, ovaj ponedjeljak, već je na nekoj svojoj polovini i mi se nadamo da ste radnu sedmicu počeli baš onako kako ste zamislili i zaželjeli. Kao uvod u naš poslijepodnevni program, informacija koju imamo za vas jeste da je u našem gradu trenutno 25 stepeni Celzijusa. Dakle, izuzetno je vruće i možete ovaj dan iskoristiti za šetnju. A kroz poslijepodnevni program vode vas Elmin Hodžić i Mrsiha Jogunčić. Još jednom dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Gračanice. Ono što vam još možemo napomenuti za danas jeste da je danas dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas je dan sjećanja, bolnog sjećanja na ubijenu mladost u Tuzli, na Tuzlanskoj kapiji kada je agresorska granata ugasila 71 mlade život u 20 sati i 55 minuta. Danas se sjećamo njih, danas za njih ćutimo i danas odajemo počast ubijenoj mladosti na Tuzlanskoj kapiji. Naš program će danas svakako biti prilagođen danu žalosti, ali ono što moramo reći i napomenuti jeste i da se danas obilježava dan odbrane grada Gračanica i kao kroz od jutarnjih sati obilježili smo dostojanstveno da polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju dan odbrane, zatim

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu

0: Prijave mogu poslati putem mail adrese na info@kovan.ba, a dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 061 640 851. Kandidati također mogu lično doći i prijaviti se u prostorijama firme Kovan Group svakim radnim danom. Pozivamo sve zainteresovane da postanu dio našeg tima.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafir.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu presudu u slučaju smrti Senada Smajića iz Gračanice, koji je preminuo nakon brutalnog premlaćivanja ispred ugostiteljskog objekta u naselju Mirična. Smajić je preminuo 15. januara na UKC-u Tuzla, 4 dana nakon što je teško pretučen tokom humanitarne večeri organizovane za lokalni klub. Prema ranijim informacijama iz istrage, njega je 11. januara oko 2:30 ujutro napalo više osoba ispred ugostiteljskog objekta u Miričini, nakon čega je slučaj prijavljen policijskoj stanici. Zbog ovog događaja tada su uhapšeni Osman Salihović, Vildan Salihović, Salim Kovačević i Ibrahim Šabunić. Svi osim Salima su oslobođeni i protiv njih se neće voditi sudski postupak. Nakon provedenog postupka, kantonalni sud je Salima Kovačevića zadržao u pritvoru, dok su ostala trojica osumnjičenih puštena na slobodu. Prvostepenom presudom Salim Kovačević proglašen je krivim za ubistvo iz nehata, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine, u koju će biti uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru. Presuda je izazvala ogorčenje porodice nastradalog Senada Smajića, koja smatra da pravda nije zadovoljena. Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjetilo je poslodavce u federaciji na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Kurban Bajram ove godine pada u srijedu 27. maja. U skladu sa zakonom o radu, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba. Od toga se 2 dana koriste uz naknadu.

plaćen. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju. Radnici koji do sada nisu koristili pravo na slobodne dane mogu ih koristiti povodom Kurban Bajrama. Policijski službenik uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona uhapšen je danas zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćeno iz uprave policije MUP-a TK, slobode su ga lišili istražitelji sektora kriminalističke policije, a po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Sport. Glavni sportski događaj večeri i epicentar završnice BH prvenstva bit će gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, koji se igra na stadionu Asim Ferhatović Hase u 20 sati i 30 minuta. Dok je Bordo tim trećom pozicijom već osigurao plasman u Evropu, plavi zgrbavice iza sebe imaju razočaravajuću sezonu ispod klubskog renomea. Ovaj veliki susret igra se u okviru posljednjega 36. kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine, koje zvanično počinje večeras dok se preostali mečevi igraju sutra. Današnji nogometni program od 18. sati na Pecari otvaraju Široki Brijeg i Radnik u utakmici bez rezultatskog značaja. Dok je vrh tabele odavno jasan, u ostatku lige vodi se grčevita borba za ostanak, jer će se Posušje ili Sloga pridružiti već otpisanom Rudaru. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka, u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima, moguć je slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Peace.

0: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo 25. maju, Danu odbrane. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održana je centralna manifestacija u povodu 25. maja, Dana odbrane našeg grada. Prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
1: Uvažene porodice šehida, poginulih boraca, pripadnici ratnih vojnih invalida, demobilizovani borci, dobitnici zlatnih ljiljana, ili kako vas volim nazvati, svi ste vi zlatni ljiljani, tu je najbolji među najboljima su odabrani da nosi to časno priznanje. Uvaženi predsjedavajući, vijećnice, vijećnici, uvaženi glavni imam, predstavnici svih nivoa vlasti, draga djeco, profesori, kolege moje, ne mogu nikako vas drugačije nazvati, i svi ostali prisutni, na početku mi dozvolite da vam evo svima zajedno, nama svima zajedno čestita Dan odbrane, koji je zaista isprepletan sa jako puno tužnih i teških događaja na ovaj datum. Uz veliki broj gubitaka na samom početku rata, kasnije se na kraju rata, nažalost, desila i Kapija, gdje je ubijena tuzlanska mladost, tako da i ovdje koristim priliku da izrazim i saučešće evo i svim apsolutno porodicama i svim onima koji su

izgubili nekog u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na današnji datum obilježavanje dana obrane Gračanice je uz već spomenutu tragediju i stradanje tuzlanske mladosti jako veliki broj datuma u našoj skorijoj prošlosti su uglavnom datumi gdje obilježavamo odbranu, stradanje, tragedije. Gledajući pogotovo ove slike ovdje, vidimo kako je to bilo. Živimo na tom takvom području da smo, nažalost, prinuđeni da se konstantno branimo. Konstantno nas neko napada. I mi uvijek smo skloni, odnosno prinuđeni, da moramo obilježavati evo i dane odbrane, moramo obilježavati dane stradanja. I to se tako provlači kroz historiju Bosne i Hercegovine, kako noviju, tako i ono od ranije. I na one datume kada imamo obilježavanje oslobađanja, evo u augustu ćemo imati dan pobjede na Visu, oslobađanje Visa. I tu je se armija Bosne i Hercegovine ponijela časno. Oslobodila je samo dio koji je ugrožavao stanovništvo Gračanice. Nije išla dalje da porobi, nije išla da ubija, nije išla da maltretira, da zlostavlja stanovništvo, nego je samo isključivo djelovala vojnički. A vojnički je dozvoljeno da oslobodite određenu kvotu koja vam je jako bitna. U ovih 31 godina od završetka rata, kroz sve ove datume kako smo spominjali, braneći se od agresora, obilježavajući teška stradanja, pa došli smo u jedan dio, jedan period kada možemo početi malo da razmišljamo, evo kako se to u nas kaže, okrenuti malo zapadu, da ovoj našoj djeci obezbijedimo bolje uslove za život, da oni ne moraju prolaziti sve ono što smo mi prošli u proteklom ratu. Ja sam kao dijete tada, 12-godišnjak, izgubio oca u ratu. Pa onda taj period posle rata kada žudite za tim nekim osnovnim stvarima, o čokoladama i nutelama i ostalim, što je vama danas svakodnevnica, to je bio misaona imenica. Ali hvala Bogu da danas ne trebamo uopšte razmišljati o to da li neko može nešto svom djetetu da priušti. Ali imamo jedan drugi problem. 30 godina od završetka rata, mi smo krenuli sa jako puno borbi između sebe. Previše je okupirao nas, da li zavist, da li šta već ne znam, ja više to ne, jako je teško to shvatiti. Pa smo na dnevnoj bazi u nekakvim borbama, međusobnim. Nama izgleda kao da ne može proći 50 godina, a da nemamo nekakvu borbu. Je nam potrebno to? Kada imamo, hvala Bogu, izuzetno uspješnu gračaničku privredu, koji nam omogućavaju bolje uslove za život, trude se, rade se, a mi onda dođemo u situaciju da nekakve borbe na lokalnom nivou, pa smo spremni da vrijeđamo jedni druge, omalovažavamo, zašto? Zarad ličnih statistika.

0: rečeno žargonski, sportski. Nema veze što ćemo mi izgubiti utakmicu, izgubiti prvenstvo, ali bitno da je moja statistika uspješna. Bitno je da je na mom kontu dobra statistika. A to što je moja ekipa izgubila, nema veze. E to nam je problem. To nam postaje ogroman problem. Previše, ali baš previše, počinjemo se dijeliti. Nije nam kasno da se vratimo svi istinske patriote i domoljubi ove zemlje na tu jednu, evo ako smo već htjeli priče o borbi, za tu jednu istinsku borbu za Bosnu i Hercegovinu, pa onda spuštajući do jedinice lokalne samouprave, do grada, opštine, mjesne zajednice, šta god je. Trebamo ljudi prestati te stvari raditi. Ne treba nam to, ne treba nam zbog sve ove djece koja je tu i koja, evo, ja im čestitam i ipak, kao što tamo čini mi se, profesor Šaković reče, razumijemo vašu energiju i vašu mladost, ali svaka vam čast na ovako dostojanstvenom ponašanju i molim vas, ostanite do kraja takvi. Ove stvari što se tiče odraslih, nadam se da ćemo imati dovoljno snage i mudrosti da prevaziđemo te nekakve lične razlike u pogledima i u stavovima, a da nam osnovni cilj bude dobrobit zajednice i Bosne i Hercegovine kao naše jedine države. Još jednom čestitam vam dan odbrane, da ste zdravi, živi i ako voda do iduće godine. Hvala.
1: Govorio je i prvi komandir, prvi čete odreda teritorijalne odbrane legendarnih Gračaničkih Škorpiona, Amir Senjelagić.
2: Cijenjene porodice šehida i poginulih boraca, uvaženi gradonačelniče, dame i gospodo, dragi đaci, ovdje smo se okupili da sa dubokim poštovanjem obilježimo 25. maj, dan obrane našeg grada, dan ponosa, radosti i trajnog sjećanja na ljude koji su najtežim vremenima stali u odbranu svojih porodica, svojih domova, svoje domovine. Ovaj dan nas podsjeća na 25. maj 1992. godine, kada su naši branioci pokazali kako se čuva dostojanstvo čovjeka i sloboda naroda. Zahvaljujući njihovoj žrtvi, mi danas u miru i slobodi imamo obavezu da njegujemo kulturu sjećanja, da poštujemo one koji su branili domovinu i da mlade generacije učimo važnosti mira, tolerancije i zajedničkog života. Posebno poštovanje dugujemo šehidima i poginulim borcima kao njihovim porodicama koji su podnijeli najveću žrtvu. 25. maj nije samo datum iz prošlosti, nego je dan kada se prisjećamo vrijednosti koje su branile Gračanicu, spremnosti da su najteži vremena bude u svoj narod i svoj grad. Da bismo bolje razumjeli 25. maj 1992. godine, ukratko se moramo vratiti na početak agresije, to je proljeće 1992. kada se rat iz drugog dijela Bosne i Hercegovine počinje širiti na području Gračanice i okoline. Ovdje je sve znakovitije počelo opstrukcijom srpskih predstavnika u opštinskoj vlasti, a kulminiralo njihovim proglašenjem srpske opštine Petrovo. Istovremeno se izvode brojne diverzantsko-terorističke akcije u kojima se posebno izdvaja napad na prostorije Radio Gračanice. Bliži cilj svih ovih agresorskih aktivnosti bio je presjeći našu opštinu na tri dijela, a krajnji cilj uspostaviti tim obećanu srpsku Gračanicu.

0: zauzete teritorije naše opštine, naši borci bili su i na drugim teritorijama BiH oslobađali i nažalost i ginuli na liniju. Pokušavali smo ovdje borce i starešine sa drugih opština, gradova. Formirali smo vojne jedinice u drugim opštinama. Osnovali smo i razvijali svoju vojnu namjensku industriju. Ovdje je ostvarena vrlo uspješna saradnja civilne i vojne vlasti. Civilna vlast je čak funkcionisala i u ratu. Kroz Gračanicu je prošlo 50.000 izbjeglih i prognanih lica, a da niko od njih nije ostao gladan i žedan. Riječi su riječi. Djela puno više govore od riječi. Odeći Bosnu, onda i danas, nisam siguran da je negdje bolje i efikasnije organizirana odbrana i civilna vlast u ratu. Često nismo svjesni veličinjenog djela učinjenog u najtežim vremenima kroz koje je prošlo stanovništvo naše opštine. Zasluge za ovo pripadaju po najviše našim šehidima, poginulim borcima, ratnim vojnim invalidima, svima onima koji su sve ovo organizovali i onima koji su komandovali našim zlatnim miljanima i svima onima koji su na bilo koji način doprinili ovakvoj našoj odbrani. Iz ovog razloga su gešće našim gradonačima da našim piscima da zadatak da naš napišu posebnu brošuru knjigu o značajnim ličnostima i događaja iz ovog perioda koji sam naveo. Ova knjiga brošura bit će najbolji izbor patriotizma za naše mlade. Dragi đaci, ovo moje kratko izlaganje povodom 25. maja, Dan odbrane opštine Gračanica, usmjereno je najviše prema vama. Bitka na Zečevom gaju i čitav ratni period 92. i 95. je nadahnuće za vas. U izgradnji nam još bolje Gračanice i domene Bosne i Hercegovine. Ovdje su sačuvani i mostovi za druge i drugačije i život sa njima. Ovdje je uvijek bilo onih koji su se borili za grad i koji će se dalje boriti za grad i oni koji će se boriti za Bosnu i Hercegovinu i dalje za našu domovinu. Mi slobodno, ponosno možete hodati i ovdje i tamo i čitamo svijet reći da ste iz Gračanice. Vaš je danas zadatak izgraditi bolju Gračanicu, domovinu i to dobrim učenjem i primjerim vladanjem, slušanjem vaših roditelja i profesora. Hvala svim prisutnim na ovoj našoj manifestaciji akademije. Na kraju se zahvaljujem gradonačelniku i koordinaciji boračkih udruženja koji su ukazali povjerenje i čast da se mogu ovdje obratiti. Svima prisutnim, svim građankama i građanima grada Gračanice čestitam 25. maj dan obrane opštine danas grada Gračanice. Živjela nam jedina domovina, živjela nam jedina i nikad pokorena Gračanica, živjela nam jedina Bosna i Hercegovina. Hvala na pažnju.
1: U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je glumac Adem Smail Hodžić uz interpretaciju monologa o Bosni i o nama.
2: Ubijaju te. Smrt puti iz

pjesmo moja ti robkinja nisi, dok planinom tvojom goršta hodi, dok o tebi živi pjesma o slobodi. Osno moja. Znaj, gore jeste Bog, on stvorio je svemir. U svemiru 7 milijardi svjetova, mnoštvo naroda, bezbroj jezika. I jedan maleni narod dao na kopnu što ga Evropom zovu. Tu je granica. Tu je granica. To je Bosna. Dodiruju se tu i tugu istočni križ i zapad. Odjednog nastane. A bošnjački narod je pitom. Prihvati ruku treće vjere u Boga koji nije rođen, niti je rodio gospodar je svjetova i vladar sudnjega dana. I zamisli sad, zemaljski su gospodari namjerili da bošnjačkog naroda nema. Zašto ne treba na svijetu da ima naroda bošnjačka? Zašto? Među bojama jedna boja manje. Među mirisima jedan miris manje, među čudima jedno čudo manje, e neće moći, neće moći, Bosno moja. Ti privjesak nisi niči, ni čest, ni prćija. Bosna si bila, Bosna ćeš biti, Bosna, bosanska sva. Osvajača tvojih sili, ko više imena zna, ko? A ti si dalje Bosna, i se Bosna. Kod te svojata u nedelju, kad su i cvijeti ptica divami našli u tebi. Ginuće za tebe bošnjak tvoj, bila pod noktima sva, da nikad više bolna mi ne budeš, nikad! Suzo moja i sna, ali sna, sna, sve je mame, sve, mameno vrijeme ko što je i tvoje bilo, mamene glave, sikire mamene, mameni riječi, mameno sjevali iz mamenih usta, kao kad se smane svjetlice na nebu bosanskom. A govorio si da će Bosna bašća ženecka biti. Kakva bašća i kakvi bakrači, dobri moj prijatelj. Bosna ti je ono što je od pamtivijeka bila. Tamna zemlja sa tamnom nebeskom kapom nad sobom. Usjomunjena, ponižavana, gažena, sravivana, vidi čuda! Vidi čuda nikad ravna! Nikad! Čudna neka kobila, stara dobra kobila koju su vijekovima jahači jahali i svakima kako vješti silan bio, ona ga zbaci, poloni smelje u zemlju učera i svi koji su nakani da to čine, sve to dobro znaju, ali nikako da je se okanu, nikako. I zapamtite, stranci o njoj i pišu i čitaju knjige, i pišu i čitaju knjige, a onda... Kad Ferman dođe u Bosnu, zna se šta će se dogoditi. Ili će nekom vezati ili odriješiti ruke. Trećeg ne. U Bosni su jedino krvnici imali odriješene ruke. Nema vladanja Bosnom bez skidanja glava, dobri moj prijatelju. Ni tvoja nije bila pošteđena. Ni tvoja, ni tvoja, ni tvoja. Mada su krvnici jako dobro znali da je krv učenih otrovna. U ovoj zemljici kletoj. Svako je svakome za nešto kriv. Svako svakome neki svoj teret na leđa navaljuju. Pa i ja sam nekome za nešto kriv. Kriv ja kako da sam kriv. Kriv što sam živ. Kriv što mi je mati zemlja Bosna i što je ko rođenu mater voli. Kriv što mi je opanak bosanski i što ga neću da derim po drugim zemljama. Neću. Kriv bolam što bi se na jeziku riječu se obunila. Kriv što imam glavu, oči, uši, jezik. Kriv što me se tiče i pravda i krivda ovog svijeta. Kriv bolam samo zato što na poštenom kantaru mjeri viđeno. Kriv umalo da ne smetnem suma. Što sam 9. peke izdeketalo Hamze Orlovića i Kamića u visokoj kuli koju je ovaj nesmetnik u snovima zido. E zato me vezano vode. E zato i znaš šta mi govore? Govore mi da nikad više neću vidjeti svoju lijepu Bosnu. Ni sunce, ni mjesec, ni zvijezde, zato tebe pitam. Ako si kadar da čuda činiš, a potom je te narod pamti. Iskidaj ove štrange u koje smo spetljani. Ovaj nišan za koji smo privezani u sablju pretvori i reci, imaš snagu u ruci, imaš.

0: krši putove sebi, sebi i djeci koja za tobom evo dolazi. Bosno moja, moje tugovanje, Bosno moja, moje robovanje, Bosno moja, ti robkinja nisi.
1: Dan odbrane Gračanice je dan kada se prisjećamo hrabrosti i odlučnosti gračaničkih branilaca, koji su 1992. godine stali u odbranu Gračanice, svojih porodica i domovine Bosne i Hercegovine. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu presudu u slučaju smrti Senada Smajića iz Gračanice, koji je preminuo nakon brutalnog premlaćivanja ispred ugostiteljskog objekta u naselju Miričnja. Smajić je preminuo 15. januara na UKC u Tuzla, 4 dana nakon što je teško pretučen tokom humanitarne večeri organizovane za lokalni klub. Prema ranijim informacijama iz istrage, njega je 11. januara oko 2:30, nakon čega je slučaj prijavljen policijskoj stanici. Zbog ovog događaja tada su uhapšeni Osman Salihović, Vildan Salihović, Salim Kovačević i Ibrahim Šaburić. Svi osim Salima su oslobođeni i protiv njih se neće voditi sudski postupak. Nakon provedenog postupka, kantonalni sud je Salima Kovačevića zadržao u pritvoru, dok su ostala trojica osumnjičenih puštena na slobodu. Prvostepenom presudom Salim Kovačević proglašen je krivim za ubistvo iz nehata, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine, u koju će biti uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru. Presuda je izazvala ogorčenje porodice nastradalog Senada Smajića, koja smatra da pravda nije zadovoljena. Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjetilo je poslodavce u federaciji na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Kurban Bajram ove godine pada u srijedu 27. maja. U skladu sa zakonom o radu, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba. Od toga se 2 dana koriste uz naknadu plaće. Pravo korištenja ovih dana ostvaruje se prema izboru radnika, odnosno u vrijeme vjerskih blagdana koje obilježavaju. Radnici koji do sada nisu koristili pravo na slobodne dane mogu ih koristiti povodom Kurban Bajrama. Policijski službenik uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova

Tuzlanskog kantona uhapšen je danas zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćeno iz uprave policije MUP-a TK, slobode su ga lišili istražitelji sektora kriminalističke policije, a po nalogu postupajućih tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Sport. Glavni sportski događaj večeri i epicentar završnice BH prvenstva biće gradski derbi između Sarajeva i Željezničara koji se igra na stadionu Asim Ferhatović Hase u 20 sati i 30 minuta. Dok je Bordo tim trećom pozicijom već osigurao plasman u Evropu, plavi iz Grbavice iza sebe imaju razočaravajuću sezonu ispod klubskog renomea. Ovaj veliki susret igra se u okviru posljednjega 36. kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine, koje zvanično počinje večeras dok se preostali mečevi igraju sutra. Današnji nogometni program od 18. sati na Pecari otvaraju Široki Brijeg i Radnik u utakmici bez rezultatskog značaja. Dok je vrh tabele odavno jasan, u ostatku lige vodi se grčevita borba za ostanak jer će se Posušje ili Sloga pridružiti već otpisanom Rudaru. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka, u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima, moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Peace.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Danas je 25. maj. Dan urezan bolnim sjećanjima ubića svih nas. Riječ je o danu u kojem se obilježava godišnjica masakra počinjenog nad Tuzlanskom mladošću prije 31 godinu. Danas će se navršiti 31 godina od masakra koji je počinjen na kapiji u Tuzli na mjestu okupljanja mladih. Do 1995. godine u Tuzli se 25. maj obilježavao kao dan mladosti, kao što je to bilo i diljem bivše države. Međutim, prije tačno 31 godinu sve se promijenilo. Ovaj datum postao je danom neizmjerne tuge, boli, suza i sjećanja na 71 ugašeni mladi život i više od 200 ranjenih. Naime, u 20:55 granata ispaljena s agresorskih položaja na planini Ozren 25. maja 1995. godine na kapiji u Tuzli usmrtila je veliku grupu mladih prosječne starosti 21 godina, dok je više od 200 osoba teže ili lakše povrijeđeno. Najmlađa žrtva bio je Sandro Kalesić, koji se na okupljalištu mladih nalazio skupa sa svojim roditeljima. Događaj na kapiji je jedan od najtežih zločina nad civilima u Tuzli, ali i Bosni i Hercegovini, za koji je pravosnažno na 20 godina zatvora osuđen general bivše vojske Republike Srpske Novak Đukić,

koji se ne nalazi na odsluženju kazne. Kako je decidno navedeno u presudi, kao komandant taktičke grupe Ozren, 25. maja 1995. godine Đukić je naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatiraju u Tuzlu. Od juna 2014. godine nije se odazvao izvršenju kazne pod izgovorom da se nalazi na liječenju u Srbiji, a iako je za njim raspisana potjernica, trenutno ne može biti izručen našoj zemlji jer ima srbijansko državljanstvo. Međutim, kaznu može služiti u Srbiji jer je ta država 2010. godine potpisala sporazum sa Bosnom i Hercegovinom koji omogućava međusobno izvršenje kazni, ukoliko to traži sud Bosne i Hercegovine, ali to nije učinjeno. Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je ovo podsjećanje na današnji dan i šta se dogodilo prije tačno 31 godinu kada je ubijena tuzlanska mladost. Zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja, a sa vama su bili Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić.

0: U organizaciji Grada Gračanica i Sportskog saveza Grada Gračanica te u saradnji sa srednjim školama na području Gračanice danas je upriličen pohod na Zečev gaj. Po dolasku na Zečev gaj, okupljenim sugrađanima, profesorima i učenicima, historijski čas održao je magistar Edin Šaković. Snimak predavanja poslušajte u narednim minutama.
1: Evo, pripala mi je kao i prethodnih godina čast i odgovornost da na ovome historijskom mjestu održim kratak historijski čas kojim ćemo se podsjetiti na današnji dan i majske dane 1992. godine kada se na ovome ovdje mjestu odigrala jedna historijska bitka. Bitka u kojoj se odlučivalo o sudbini našeg grada. Bitka u kojoj se odlučivalo da Gračanica ne postane Srebrenica. Često ovako ističem da biste imali razumijevanja kako je zlo tad prijetilo našem gradu i šta bi se u Gračanici desilo da snage velikosrpskog agresora nisu zaustavljene u napadima na ovaj grad i da je Gračanica doživjela sudbinu onih gradova gdje je agresorska čizma zakoračila. Prije Gračanice oružana agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja je svoju nezavisnost stekla 1. marta 1992. godine, započela je u Bijeljini, Zvorniku, Višegradu, tokom aprila, zatim u Brčkom, ovdje u nama susjednom Doboju koji je pao 1. i 2. maja, zatim Grabskoj, koja je doživjela teške zločine 10. maja, i to agresorsko zlo prijetilo je sve više i više Gračanici. Zlo koje je svoje utjelovljenje našlo u naoružanim srpskim jedinicama koje su naslijedila kompletan arsenal bivše Jugoslovenske narodne armije kao savezne vojne sile. A prije toga zaplijenili su svo naoružanje teritorijalne odbrane koja je bila republička vojna sila svih nekadašnjih 6 Jugoslovenskih republika. Svo to oružje dospjelo je snagama velikosrpskog agresora koje su bile raspoređene ovamo na Ozrenu, zatim na Trebavi, vidite ovamo gore ovaj veliki široki vrh, to je Vis, bio je njihovo glavno uporište, ali također i u dva sela naseljena Srbima, Gornjoj Lohini i Lendićima kroz koje ste prošli, koja su poput nekih velikih kliješta stezala Gračanicu. Ta dva isturena agresorska uporišta, gdje je još bivša Jugoslovenska narodna armija, još nekoliko mjeseci prije početka agresije, podijelila na oružanje svim vojnosposobnim muškarcima i formirala jake dobrovoljačke čete, trebali su da posluže u planovima agresorskim rasjecanja slobodnih teritorija tadašnje Gračaničke općine, općine Gračanica, i lakšoj okupaciji samog grada i ovih naselja naseljenih bošnjačkim stanovništvom, u kojima bi se desilo ono što se desilo i u Bijeljini, i u Zvorniku, i u Višegradu, i u Grabskoj, i u Doboju, i tako dalje. Na svu sreću, ovdje se narod na vrijeme organizirao. Iako je oružja bilo malo, od prvih

Naši borci su upali u zasjedu. Pale su prve žrtve. Bilo je poginulih, teško ranjenih. Poginuo je na mjestu Vedat Džanlić, teško je ranjen Zudija Šestan, koji je kasnije podlegao. Oni su bili borci u manevarskog voda. Zamjeni komandira Čete, koji je bio na čelu te jedinice, jer je komandir u to vrijeme bio odsutan, bio je na referisanju u komandi ofisnog štaba TO-a u Sokolu. Znači, i on je isto tako teško ranjen, kasnije će podleći putrom bolnici. Smrtno su pogođena i dvojica boraca iz Malešića, Vahidin Hankušić i Šaban Nemić, a također nešto dalje od njih smrtno je pogođen i Asni Šako, zvani Škoda, zamjenik komandira Čete iz Malešića. U pokušaju da se izvuku ranjeni i poginuli, dolazilo je do novih gubitaka tog dana. U jednom od tih pokušaja Živo za Bosnu i Hercegovine je položio i ovaj legendarni Herudin Živo Bajbaga, a nešto malo poslije njega i Mehmet Ahmedbegović Meša. Zadnja naša žrtva tog dana u zadnjem pokušaju da se izvuku mrtvi i ranjeni, Mirsad Hamzić i Stjepan Polja, također je položio život za Bosnu i Hercegovinu. Uz Džamala Bašića, zvanog Jemu, onog borca koji je stradao 23. maja, znači u eksploziji one postavljene mine, to su bila, dakle, desetorica, odnosno 11 naših šehida, koji su, evo, na ovome mjestu svojom krlju natopili ovu našu bosansku zemlju. Kad se pogledaju stvari u nešto širem kontekstu, i danas kad su nam već dostupni neki dokumenti agresorske strane, jasno je da to što se dešavalo 25. maja ovdje na Zečevom gaju nije bila ni slučajnost, niti neka bezveze, dakle, bezvezni neki neprijateljski odgovor na naše ranije zaposjedanje zaseoka Ahmići, nego da se vjerovatno radilo pokušaj jednog, možete reći, probnog napada, jednog nasilnog izviđanja u cilju, ukoliko, dakle, naša odbrana popusti, da se nastavi prodor preko Malešića u pravcu agresorskih položaja na Visu i na Trebavi. Dovoljno je samo, dakle, pogledati Vis u tom trenutku da oni od ozgo navale, te se snage spajaju duž ovoga Golača, Hamzića i tako dalje, ove ovamo zapadne strane Malešića, odsjecaju ove zapadnje dijelove općine Gračanica i slobodne dijelove općine, današnje općine Doboj, odnosno današnji Doboj Istok. To sve dolazi u okruženje bez izgleda za odbranu. A velikosrpske agresorske snage imaju jednu jako početnu osnovu, dakle, da nastave napade prema Gračanici. Prisustvo agresorskog tenka, prisustvo, znači, motorizovani protoavionski oruđa, koncentracija artiljerijske oruđa koji su tog dana dejstovali po Gračanici i po ovim naseljima, i na kraju krajeva prisustvo te jedinice Crvene beretke, čiji je jedan pripadnik inače ovdje na Lendićima i poginuo u vatri naših boraca, govori da se tu radilo o vrlo ozbiljnom napadu. Posljedice koje bi nastupile da se naši borci nisu takvom snagom, takvom silovitošću i takvom odlučnošću oduprle agresoru, za Gračanicu bi bile katastrofalne. A vjerovatno i za odbranu dobrog dijela ovdje, znači ovog dijela Bosne. Iz tog razloga, taj 25. maj 1992. godine s pravom je označen kao dan kada je odbranjena Gračanica. I mi taj dan obilježavamo i danas kao jedan od 5 značajnih datuma našeg lokalnog kalendara. Taj 25. maj 1992. godine datum je koje vi, mlade generacije, trebate svakako nositi u svom pamćenju, a danas su ovdje sa nama i neki od neposrednih učesnika te borbe od 25. maja 1992. godine u rejonu Zečevog gaja. Iskreno se nadam da će oni svoja sjećanja i svoja iskustva također prenositi na mlađe generacije unutar svojih porodica, rodmine, komšiluka i tako dalje. U svakom slučaju, evo, ovakvi su događaji, ovakve organizacije, znači ovi marševi, ovi historijski časovi, prilika je da se ne zaboravi, a ovome svakako treba i pisano je do sad, a treba i još više pisati. Hvala vam na pažnji. A sada prema nastavku programa predviđeno je polaganje cvijeća na

0: obilježju koje se nalazi 50 metara niže, a nakon toga mi faktički ovaj marš i završavamo.
1: U proteklim minutama imali ste priliku poslušati historijski čas koji je u povodu pohoda na Zečev gaj danas održao magistar Edin Šaković.

Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u drugi dio našeg poslijepodnevnog programa. Ono što imamo za vas jeste trenutna temperatura u našem gradu je 25 stepeni Celzijusa, dakle izuzetno je toplo vani, a sa vama u ovom dijelu poslijepodnevnog programa su Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Našeg programa pripremili smo servisne informacije, odnosno kako je protekao i kako protiče dan u našem gradu, te najavu nekih događaja koji će se u narednim danima dešavati u sklopu manifestacije Dani Gračanice 2026. godine. Idemo sa servisnim informacijama. Iz policijske stanice Gračanica kazali su nam da su se tokom dana dogodile dvije saobraćajne nezgode. Obje su sa materijalnom štetom za koje je popunjen evropski obrazac. Drugih događaja nije bilo, a naša profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica dan je provela mirno i bez intervencija. Mi svakako i policajcima i vatrogascima želimo da imaju što manje intervencija i da im je ostatak dana, ali i noći protekne mirno, bez, kako kazah, nekih većih potreba za intervencijama. U nastavku za vas smo pripremili ono što će se dešavati, ali evo osvrnut ćemo se i na to što se danas dešavalo u našem gradu. Naime, danas je obilježen dan odbrane grada Gračanica. Od 9 sati memorialni marš pohod na Zečev gaj, zatim od 9:30 bila je svečana manifestacija u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Također prije toga bilo je polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje 1992-1995. godina. Dakle, svim Gračankama i Gračanlijama želimo sretan dan odbrane, ali današnji program je u znaku Dana žalosti, Dana za mladošću koja je 1995. godine na današnji dan granatom sa agresorskih položaja sa Ozrena ubijena na kapiji u Tuzli. Tako da naš program je prilagođen i danu žalosti, ali evo i danu odbrane grada Gračanica. Ono što slijedi u nastavku, odnosno već od sutra, od utorka, u 19 sati bajramski koncert u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra.

Kulturnog centra, a u četvrtak 28. maja od 16:24 memorialni malonogometni turnir Šehidi Stjepan Polja, zatim od 18:00 kulturno-umjetnički program javne ustanove Gimnazija dr. Mustafa Kamarić, od 20

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. U subotu 23. maja obilježen je Dan šehida Stjepan Polja. Dan šehida u Stjepan Polju obilježen je dostojanstveno i u snažne emocije kroz program kojim je još jednom iskazano poštovanje prema šehidima i njihovoj žrtvi za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Program obilježavanja započeo je prigodnim historijskim časom u multimedijalnoj sali osnovne škole Stjepan Polje, koji je održao magistar historije i direktor Bosanskog kulturnog centra Edin Šaković. Kroz osvrt na ratni period i stradanja prisutni su se prisjetili šehida Stjepan Polja i njihove uloge u odbrani domovine.
3: Zaista mi je čast što govorim evo, među prvim govornicima na jedan ovako značajan datum ovdje u mjesnoj zajednici na čijem je prostoru, kad je područje grada Gračanica u pitanju, po prvi put uveliko i započela agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali i naša odbrana od te agresije i zla kojeg je nosila. Uvažite što sam svoje izlaganje pripremio u pisanoj formi kako ne bih oduljio, ali i nehotice eventualno preskočio spomenuti, izostavio dakle nešto što definitivno treba spomenuti. A o Stjepan Polju, njegove ulozi u odbrani prostora Gračanice i odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine, jako se mnogo može pričati, jako puno se može pričati, a ja ću ovom prilikom samo neke najvažnije stvari podcrtati. Upravo ovdje, na području Stjepan Polja, sudbonosnog proljeća 1992. godine, odvijali se neki od ključnih događaja koji su odredili i usmjerili tok naše borbe protiv velikosrpskog agresorskog zla, koje je namjeravalo da uništi i raseli sa ovih prostora nas Bošnjake, a našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, zbriše sa geopolitičke karte svijeta i podijeli između Velike Srbije i Velike Hrvatske. Datum i datumi koje ovih dana obilježavamo bude sjećanje na sudbonosno proljeće 92. godine, na požar agresije, rata i stradanja koji se rasplamsao i započeo pustošiti našu domovinu. Požar rata, zločina, genocida koji je poharao Bijeljinu, Zvornik, Višegrad i Foču, a zatim Brčko, Doboj, Prijedor i brojna druga mjesta. Požar koji je tih ranih majskih dana neumitno zahvatao i Gračanicu, naša mjesta, naša sela i domove. Pao je Doboj, nakon čega su slijedili progoni nesrpskog stanovništva iz ovog grada i okolnih naselja. Pala je i Grabska, uz nastavak teških zločina koje je i strani sud u Saveznoj Republici Njemačkoj okarakterisao kao zločin genocida. Tako se požar agresije, rata i stradanja, požar razaranja primicao i Stjepan Polju. Primicao se ovom pitomom bosanskom naselju, čiji su se stanovnici u duhu historijskih odluka predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. godine, ali u strahu od onoga

od svega onoga što se okruženju dešavalo, organizirali kroz teritorijalnu obranu. Mjesna četa teritorijalne obrane, TORBIH, ovdje u Stepan polju, postrojena je kao jedna od prvih takvih jedinica na području slobodnih dijelova općine Gračanica. Ogromnu ulogu u njesnom formiranju, ali u prethodnim pripremama naroda za odbranu i neposrednoj organizaciji odbrane, imao je tadašnji krizni štab mjesne zajednice Stepan polje na čelu sa Senajdom Karimanovićem. Taj štab je djelovao u okviru aktivnosti koje se uglavnom podvode pod djelovanje i organizacionu mrežu one čuvene Patriotske ligije kao temeljnog oblika odbranbenog organiziranja bošnjačkog naroda i bosansko-hercegovačkih patriota. Svoje vrsta inicijalna kapisla, međutim, koja je ovdje zapalila plamin otpora, bilo je i uglavnom samo inicijativno djelovanje pojedinih hrabrijih, otresitijih, možemo tako kazati, ljudi, u prvom redu čovjeka koji je još za života postao svojevrsna legenda i Stjepan Polja i širega gračanskog kraja. Mislim naravno na Hajrudina Čevu Bajbagu. Ne smijemo zaboraviti ni još jednog stanovnika ove mjesne zajednice koji je odigrao važnu ulogu u periodu uoči agresije. Rahmetlita Ibao Merdića, načelnika stanice javne bezbjednosti Gračanca, čija se kuća našla na meti napada srpskih terorista još početkom marta 1992. godine. Zahvaljujući svemu tome, Stjepan Polje je bilo među najodlučnijim mjesnim zajednicama u formiranju svoje teritorijalne čete znatno prije nego je reorganizirani opštinski štab teritorijalne odbrane Gračanca formirao rajonske štabove i započeo službeno formiranje četa i vodova legalne vojne sile Republike Bosne i Hercegovine. Prvi službeno postavljeni komandir teritorijalne čete Stjepan Polje, rahmetli Ibrahim Čandžić Tale, ovdje kada je došao u Stjepan Polje, zateko je već formirali jedinicu. Iako je naravno trebalo proći još dosta vremena do njezina istinskog ustrojavanja, uvojničavanja i obučenosti. Kao u ostalom i kod svih drugih četa teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine na širem gračanskom području. Ipak, ova jedinica, Stjepanska četa, i kasnije u različitim formacijskim okvirima do kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu i odbrambeno-oslobodilačkog rata ostati će jedna od najpouzdanijih jedinica buduće Gračanske brigade i operativne grupe 2 armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što znamo, na Gračanskom području istinski je zapucalo 19. maja 1992. godine, kada artiljerijom i protuzračnim oružanjem djeluju i srpski ekstremisti sa Lendića, susjednog sela u kome je uoči agresije uz pomoć SDS-a Jugoslovenske narodne armije formirana i naoružana jaka dobrovoljačka četa. Na njihovoj meti tog i narednih dana našli su se Malešići, Gračanica, a i Stjepan Polje. Uz naoružane mještane tog sela na Lendiće su pristizala i pojačana u ljudstvu sa Ozrena. Uz vojno automatsko pješadijsko naoružanje oni su raspolagali sa većim brojem mitraljeza kao i sa najmanje 2 protivavionska topa, bestrzanim topovima i minovacačima kalibra od 60 i 82 mm, a nakon počinjanja prvih borbi pristigao je i najmanje jedan tank. Snage odbrane u okolnim selima bile su skoro pa goloruke. Recimo, na početku susjednim Malešićima Malešićka četa brojala je oko 250 ljudi, a imala je svega 20-ak dugih cijevi, uključujući lovačko naoružanje, jer su lovci i dakle njihovo naoružanje u mnogim jedinicama TO Republike Bosne i Hercegovine na ovom prostoru bili osnova odbrambenog organiziranja naoružanja. Ipak, ovdašnjim ljudima nije nedostajalo volje da se brani. Pokazalo se to i sudbonosnih dana 23. i 25. maja 1992. godine u rajonu Zečevog gaja ili Zečevca, historijskom poprištu bitke koja u s razlogom označavamo kao dan kada je odbranjena Gračanica. Neću pričati puno o detaljima tih par dana. O njima sam svojevremeno i pisao u časopisu Gračanski glasnik kojem možete i na internetu potražiti. Ako Bog da, namjeravam dalje pisati sve do posebne knjige koja o tome govori. No, samo nekoliko rečenica za podsjećanje. Sudbonosnog 23. maja život za Bosnu i Hercegovinu položio je prvi šehid poginuli borac Stjepan Polja, Džemal Bašić,

Prilikom izviđanja teritorija u rajonu Zečeva Gaja između položaja branilaca sela i agresora. Poginuo je od postavljene agresorske mine iznenađenja. Pri pokušaju izvlačenja njegovog tijela, naoružani srpski dobrovoljci su odgovorili vatru. U odgovoru na to, Stjepanci pod vodstvom Bajrage izveli su samoinicijativni napad na Zaslava Kahmiće, protjeravši naoružane srpske dobrovoljce do ruba sela Lendići. Bio je to prvi uspjeh jedinica teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine na području Gračanice, iako neplaniran, samoinicijativan, iznenadan. Imajući u vidu krajnje nepovoljan omjer snaga, komanda teritorijalne odbrane, odnosno općinski štab TO Gračanica, nije podržavao dalje ofanzivno djelovanje, iako su pripadnici TO i Stjepan Pojan Malešića tražili da se nastavi napad na Lendiće, a u tome ih je djelomično podržavao i rajonski štab TO iz Malešića. No, od svega toga se odustalo već sutradan 24. maja, kad se saznalo za dolazak znatnih pojačanja na Lendiće, uključujući dijelove oklopnih jedinica i jednu od najelitniji srpski jedinica u to vrijeme, zloglasne crvene beretke iz Doboja. Dan poslije, 25. maja, umjesto boraca TO, u rano jutro u napad je krenuo agresor. Dakle, negdje oko pola sedam ujutro 25. maja, agresor je snažno napao na liniji odbrane Malešića i Stjepan Polja. U pomoć pokolebanim braniocima odmah su priskočili pripadnici Bajbaginog voda, zatim manevarskog voda općinskog štaba teritorijalne odbrane, odnosno ranije jedinice Patriotske lige Gračanica pod komandom Mehmeda Meše Ahmedbegovića, koja je na to područje upućena naredbom općinskog štaba TO Gračanica, a u pomoć su pristigli i interventni vod iz Brijesnice, zatim interventni vod iz Malešića i druge jedinice. Agresorski napad je tog jutra zaustavljen, a u borbena dejstva uključile su se i ostale jedinice po naredbi općinskog štaba TO Gračanica, iz pravca dakle Gračanice, Bahića i sa drugih pravaca. Uglavnom su to bili dakle demonstrativni napadi u namjeri da se olakša položaj branilaca Stjepan Polja i Malešića. Nažalost, tog dana, negdje oko podneva, u pokušaju preuzimanja inicijative na poprištu borbe, živote za Bosnu i Hercegovinu su položila desetorca boraca TO Republike Bosne i Hercegovine. Među njima i prvo borci otpora na ovim prostorima. Mehmed Ahmedbegović Meša, komandir prve jedinice Patriotske lige, odnosno manevarskog voda TO Gračanica, zatim Hajrudin Čevo Bajbaga kao komandir interventnog voda Stjepan Polje, te Asin Šako Škoda kao zamjenik komandira Malešićke četi. Uz njih još sedmorica, uglavnom istaknuti boraca. Ipak, tog 25. maja 1992. godine, borci TO RBIH su se suprotstavili nad moćnijem agresoru i uspjeli su odvratiti jedan od najžešćih napada na ovaj grad. Mi, kao Gračanlije, kao stanovnici ovoga prostora, uspjeli smo se odbraniti tog dana, kao što smo se uspjeli odbraniti i naredni 1240 dana sve do kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu i našega odbrambeno-oslobodilačkog rata. Uspjeli smo se odbraniti i pobijediti, jer sam naš opstanak na ovim prostorima, sam opstanak naše zemlje i našeg naroda, da parafraziramo rahmetli Aliju Izetbegovića kao vrhovnog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine i našeg ratnog predsjednika, dakle, sam naš opstanak jeste naša pobjeda. Odbranili smo naša mjesta i svoj grad. Odbranili smo stojnost domovine. Odbranili smo Stjepan Polje i Gračanicu. Hrabro smo branili naša mjesta, našu općinu, hrabro smo branili gračansko područje, ali i druge krajeve Bosne, od Gradačca i Posavine preko Teočaka, Dolova, svugdje gdje su naši borci išli ispomoć. U našoj časnoj borbi čuvali smo čist obraz i poštenje. Nismo ni pomišljali, a kamoli dozvoljavali osvetničke pohode ili zločine. U najtežim danima, kad smo ratovali čak na tri fronta, protiv velikosrpskog agresora, protiv ekstremista HVO, podržanih vojskom Republike Hrvatske, velikohrvatskim agresorom, podržanih izdajnicima Fidreta Abdića, mi smo na onim teritorijama koje je branila Armija Republike Bosne i Hercegovine težili suživotu i međunacionalnoj toleranciji, slijedeći čvrsto ideju Bosne koja je i njena suština.
Zato i

0: ideju živote za Bosnu i Hercegovinu položila su šestostorica boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine s područja Stjepan Polja. U tome su pouke i poruke ovakvih datuma. To je ono što uvijek moramo iznova isticati i prenositi kako našim sadašnjim, tako i budućim naraštajima. Uvaženi prisutni, cijenjeni građani Stjepan Polja i grada Gračanica, programa obilježavanja ovakvih datuma mi ističemo da isti imaju, tako što često kod nas govori, snagu zavjeta i obaveze. Zavjeta da se ne zaboravi oni koji su položili živote za Bosnu i Hercegovinu, ali obaveze da mi, koji njihovom žrtvom uživamo slobodu, nastavimo braniti ono zašto su oni dali svoje živote. Naše Stjepan Polje, našu Gračanicu, našu Bosnu i našu slobodu. Neka je rahmet našim šehidima. Hvala narodu Stjepan Polja, hvala svim Gračanlijama, hvala svim Bosancima i Hercegovcima, neizmjerno hvala borcima, njihovim porodcama, hvala svima koji su doprinijeli odbrani Bosne, ali i Gračanice, uključujući i Stjepan Polje u njoj. S tom porukom, na kraju, od srca svima čestitam 23. maj, dan mjesne zajednice Stjepan Polje, a i prestojeći 25. maj, dan odbrane grada Gračanica. Hvala.
1: Nakon toga program je nastavljen kod centralnog spomen obilježja gdje su priličena obraćanja i odavanje počasti šehidima učenjem Fatihe. Prisutnima se najprije obratio predsjednik mjesne zajednice Stjepan Polje Amir Delagić.
2: Danas smo se okupili da obilježimo dan šehida. Dan kad s posebnim poštovanjem i tugom odajemo počast onima koji su dali ono najvrijednije. Svoje živote za slobodu, dostojanstvo i opstanak našeg naroda i naše domovine. Šehidi nisu samo dio naše prošlosti, oni su temelj naše slobode i trajna obaveza svima nama da čuvamo mir, zajedništvo i vrijednost za koje su se borili. Njihova žrtva nikad ne smije biti zaboravljena, a naše sjećanje na njih mora ostati živo kroz generacije koje dolaze. Neka nam ovaj dan bude podsjetnik svima nama da budemo jedinstveni, da poštujemo istinu i da gradimo bolje društvo za našu djecu u miru i međusobnom uvažavanju. Molimo uzvišenog Boga da našim šehidima podari najljepše mjesto u dženetu, a njihovim porodicama zdravlje, sabur i ponos. Neka je vječni rahmet svim našim šehidima.
1: Vjersku poruku i podsjećanje na značaj šehida uputio je Ibrahim Efendija Hadži Omerović.
3: Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, bismillah, وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli, mrtvi su, ne, oni su živi. Ali vi njih ne vidite. Porodice šehida i njihovi najmiliji, koji stalno razmišljaju o njima i kojima su oni stalno u mislima, onda ova naša okupljanja koja organizuje, evo, da li mjesna zajednica u sklopu obilježavanja dana mjesne zajednice, jedan dan kao dan šehida, da li islamska zajednica kao obilježavanje dana Ramazanskog bajrama, jedan dan kao dan šehida, najbolje pojašnjavaju ovaj kuranski ajet. Dakle, dokle god mi razmišljamo o našim šehidima, našim najboljim sinovima bosanskim, onima čija su imena uklesana u ovom kamenu, dokle god mi razmišljamo o njima, oni su tu sa nama i među nama. Iako mi njih ne vidimo, kako Kur'an kaže, oni su tu sa nama.
1: Posebno emotivno obraćanje imala je predsjednica organizacije šehida i poginulih boraca Alena Nurikić, koja je govorila o važnosti čuvanja uspomeni na šehide i podršku njihovim porodicama.
4: Danas stojimo ispred spomen obilježja da odamo počast našim šehidima. Imena ovih šehida koji su tu upisani nisu samo slova koja su uklesana u kamen. To su naši sinovi, naša braća, očevi i komšije koji su dali svoje živote da bi mi danas živjeli u miru i slobodi. Naša dužnost prema njima je trajna obaveza da nikada ne dopustimo da padne u zaborav njihova žrtva. Prema njihovim porodicama dugujemo poštovanje i zahvalnost.
1: U programu je izvedena i Ilahija u interpretaciji Adne Bašić, nakon čega se prisutnima obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. U svom obraćanju istakao je da žrtva šehida nikada ne smije biti zaboravljena, te da je obaveza svih generacija čuvati istinu, dostojanstvo i sjećanje na one koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine.
5: A najjači ste tamo gdje je vaše ognjište.

0: Najjači ste tamo gdje pripadate, ljudi, što vama zaista jeste, što ne morate učiti. Vi ne morate neke stvari učiti koje znate po rođenju, usvojili ste to u svojoj mahali sve. E te vrijednosti koje ste usvojili u mahali i koje smo usvojili u odrastanju, u svojim mahalama, e to moramo čuvati. A od toga smo otišli. Od toga smo otišli. Sad gledam ja stvarno, gledam, kao što čini mi se predsjednik mjesec zajednice Refener, mi koji smo srednja generacija i ovi stariji od nas. Na nama je veliko breme, velika odgovornost. Ne možemo gledati više ni u naše roditelje. Ne možemo gledati da oni nose to teško breme. Za njihove godine to postaje teško breme. To je breme sad za nas u 40. 40. 50. 30. ovisno kako kome. Ali to je breme za nas. I mi to moramo preuzeti na sebe. Ne možemo očekivati ni od ovih najmlađih.
1: U okviru obilježavanja dana šehida organizovan je i obilazak šehidskih mezarja u Avdićima, Hamzićima, Džebama i Ibrahimovićima, kao i učenje Jasina i Tevhida. Ovo obilježavanje u Stepan polju još jednom je poslalo snažnu poruku zajedništva, poštovanja i trajnog sjećanja na heroje koji su utkali svoje živote u temelje slobodne Bosne i Hercegovine. Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratili ste otvoreni program u kome smo govorili o 23. maju, danu šehida Stepan polju.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg programa o temama koje su obilježile dana žalosti na području našeg kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Novčane naknade za demobilisane borce mlađi od 57 godina sa područja našeg kantona za mjesec maj 2026. godine uplaćeni su sa utvrđenim iznosom od 7 konvertibilnih maraka za mjesec dana proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Danas obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata je ispaljena sa Ozrena sa položaja tadašnje vojske Republike Srpske, ubila je 71, ranila više od 200 mladih ljudi. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Građanici održana je centralna manifestacija u povodu 25. maja, dana odbrane našeg grada.

0: Kurban Bajram ove godine pada u srijedu 27. maja. Kao i svake godine, Međlis Islamske zajednice Građanica nude mogućnost kupovine kurbana. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. O svemu opširnije za pola sata.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan. Danas je dan žalosti na području našeg kantona. U nastavku naše emisije donosimo pregled i najavu današnjeg izdanja. Danas se obilježava 31. godišnjica stradanja na Tuzlanskoj kapiji. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održana centralna manifestacija u povodu 25. maja Dana odbrane grada Gračanica. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Kurban Bajram ove godine pada u srijedu 27. maja. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu Republika Srpska će moći glasati za predsjednika RS-a. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 5. oktobar, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Granata ispaljena sa Ozrena sa položaja tadašnje vojske Republike Srpske ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. A prosječna dob ubijeni bila je 21 godina. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održana je centralna manifestacija u povodu 25. maja Dana odbrane grada Gračanica. Više informacija donosimo u nastavku. Dan odbrane Gračanice je dan kada se prisjećamo hrabrosti i odlučnosti gračaničkih branilaca koji su 1992. godine stali u odbranu Gračanice, svojih porodica i domovine Bosne i Hercegovine. Poginulih boraca prisjeća se prvi komandir, prvi čete odreda teritorijalne odbrane legendarnih gračaničkih škorpiona Amir Zejnilagić.
2: U toj žestokoj bici poginući Mehmed Amer Begović Meša, zlatni diljan, Hajrudin Džego Bajdoga, heroj bez ordenja, Teda Džomanić, Peratović, Hasim Pibe, Zulija Šestan Zući, svi su oni bili pripadnici manevarske jedinice teritorijalne obrane i Gračanice. Zatim Asim Šako, zvani Škoda, Šaba Memić i Veli Hakušić, pripadnici teritorijalne obrane Malešići, te Nesad Hamzić i Osman Ibrahimović, pripadnik teritorijalne obrane Stjepan Polja. Ovo je dan kada su imali najveće gubitke na našoj opštini, gradu. 25. maja 1992. godine Gračanin će pamtiti kao dan kada je agresor znak odmazde zbog svojih žrtava na Zečinom gaju prvi, ali i posljednji put pokušao proboj desnu stranu spreče prema Gračanicu. Ovom pokušaju predlijeva je žestoka artiljerijska priprema, ispaljeno je blizu 1000 projektila na Gračanicu, Miličinu, Donju, Lovinju, Privadu. Ubijeno je više civila, razorane je i uništeno mnogo privrednih stanova i objekata, pri čemu je najviše stradala industrijska zona Gračanica. Agresorski napad na Gračanicu nije uspio s prenosu dočeka na strani naših boraca i nikada im više nije napalo da pokušaju ovo isto.
1: Gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
3: Na današnji datum obilježavanje Dana odbrane Gračanice

0: je uz već spominutu tragediju i stradanje tuzlanske mladosti jako veliki broj datuma u našoj skorijoj prošlosti su uglavnom datumi gdje obilježavamo odbranu, stradanje, tragedije. Gledajući pogotovo ove slike ovdje, vidimo kako je to bilo. Živimo na tom takvom području da smo, nažalost, prinuđeni da se konstantno branimo. Konstantno nas neko napada i mi uvijek smo skloni, odnosno prinuđeni da moramo obilježavati evo, i dane odbrane, moramo obilježavati dane stradanja. I to se tako provlači kroz historiju Bosne i Hercegovine, kako noviju, tako i ono od ranije. I na one datume kada imamo obilježavanje oslobađanja, evo u augustu ćemo imati dan pobjede na Visu, oslobađanje Visa, i tu je se armija Bosne i Hercegovine ponijela časno. Oslobodila je samo dio koji je ugrožavao stanovništvo, Gračanci. Nije išla dalje da porobi, nije išla da ubija, nije išla da maltretira, da zlostavlja stanovništvo, nego je samo isključivo djelovala vojnički. A vojnički je dozvoljeno da oslobodite određenu kvotu koja vam je jako bitna.
1: U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je glumac Adem Smailhodžić uz interpretaciju monologa o Bosni i nama. Nakon toga učenici dramske sekcije Mešovite srednje škole Gračanica izveli su predstavu Borba nakon borbe pod mentorstvom profesorice Azre Konjić.
2: Info 5.
1: Naučena naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja našeg kantona za mjesec maj ove godine je uplaćena sa utvrđenim iznosom od 7 konvertibilnih maraka za mjesec dana provedenih u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Bajram ove godine pada u srijedu 27. maja. Kao i svake godine, Medžlis Islamske zajednice Gračanica nudi mogućnost uplate kurbana. Više informacija doznaćemo u prilogu koji je pripremio Kenan Mehić.
3: Za sve osobe koje ne mogu nabaviti kurban, zaklati i zbrinuti, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini nudi mogućnost nabavke kurbana u svojim međlisima. Na području međlisa Islamske zajednice Gračanica kurban košta 600 konvertibilnih maraka. Dodatno je ovu tematiku pojasnio glavni imam međlisa Hamdija Efendija Islamović.
4: Najkraćim crtama kazao jeste da pokažemo svoju svijest i odgovornost i da tražimo, da kažemo načina kako da se podučimo propisima kurbana i kupovine kurbana kako bi ne do Allah Dželšanuhu da ne dođemo u situaciju da smo nešto učinili pogrešno, a učinili smo to iz najbolje namjere da učinimo ibadet klanja kurbana. Islamska zajednica potencira, to potenciraju i evo i propisi u našim svijetim, evo, da kažemo, knjigama, izvorima Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da oni koji kolju kurban da to čine sobom i sa svojom porodicom na svojoj avliji ukoliko su mogućnosti. Međutim, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za sve one koji to nisu u stanju da učine, napravila je projekat Kurbani za medresu koji se evo na našem prostoru prikupio za Behram Begovu medresu u Tuzli, za narodne kuhinje i bolnice, humanitarna udruženja na ovom području naše nam domovine. Svoje kurbane možete uplatiti u Mežlisu. Cijena kurbana je 600 konvertibilnih maraka. Imate također mogućnost preuzimanja 1/3 tog kurbanskog mesa u Behram Begovoj medresi po terminima kada vam se jasno naznači prilikom uplate. A evo, to je samo jedan vid hizmeta koji činimo, evo, na dvije strane. Prvenstveno džematlijama koji nisu u stanju da zakolje kurban, a to učine preko institucije Islamske zajednice, a s druge strane jeste da se ti kurbani nabavljaju iz područja gdje žive naši povratnici i gdje uzgajaju te kurbane tokom godine i na taj način pomažemo i održivi povratak naših Bošnjaka, muslimana koji žive u tim područjima. Evo, molim Allaha Dželešanu zaista da vodimo brigu o sebi, o svojim ibadetima na najbolji mogući način i molim Allaha

0: Šanu, da naši kurbana budu Kabuli primljeni i da će to kod gospodara svjetova imati veliku, veliku nagradu iz njegove milosti i njegovog zadovoljstva prema nama. Amin.
1: Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama Međlisa Islamske zajednice i Gračanice.
2: Info 5.
3: Pregled i najavu sportskih aktuelnosti pripremio kolega Adnan Džavo.
4: U nedjelju su na rasporedu bile utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražilo u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Oba tima su veći dio sezone provela u donjem dijelu tabele i bodovi su im bili potrebni kako bi se još malo udaljili i osigurali u odnosu na samo dno gdje se nalazi Tuzla City. Igman je u ovaj derbi iz Začelja ušao kao ekipa u nešto boljoj poziciji, sa 5 bodova više od Bratstva. Bratstvo je sa druge strane ekipa koja u posljednje vrijeme nije puno gubila, ali nije ni previše pobjeđivala. Tako su u posljednjih 7 utakmica doživjeli samo jedan poraz, upisali 2 pobjede i čak 4 neriješena ishoda. Na kraju, bez previše uzbuđenja u Konjicu tokom 90 minuta igre, završeno je bez golova i bez pobjednika sa nepopularnih 0-0. Vjerovato će jedni i drugi što brže željeti da zaborave ovu utakmicu i posvijete se samom finišu sezone, u kojem su ostala još 2 kola do kraja. Bratstvo je sa bodom iz Konjica stiglo do 27 ukupno osvojenih u dosadašnjem dijelu sezone, što im je dovoljno za 12. mjesto. Isti broj bodova ima i Vitez na 13. Igman je na 9. mjestu sa 32 boda. Čelik je sa još jednom pobjedom potvrdio dominaciju u ligi ove sezone. Imaju trenutno čak 17 bodova više od drugoplasirane Stupčanice. A upravo je tim iz Olova naredni protivnik Bratstva u pretposljednjem kolu ove sezone. Narednog vikenda u 25. kolu Bratstvo ponovo gostuje, a ekipa će nakon Konjica u goste ekipi Stupčanice iz Olova. Bivši igrač rukometnog kluba Gračanica, dijete kluba, nakon sjajnih nastupa u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, napravio je veliki iskorak u karijeri i ostvario transfer u makedonskog velikana RK Eurofarm Pelister, aktuelnog učesnika Lige prvaka. Posebno smo ponosni što će u Bitoli slačionicu dijeliti sa još jednim bivšim igračem RK Gračanica, Edvinom Dželilovićem, koji je također ostvario veliki transfer i potpisao ugovor sa Pelisterom. Od prvih rukometnih koraka u Gračanici preko reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine pa sve do evropske scene, ovo je nagrada za trud, rad i odricanje. RK Gračanica svim srcem želi mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u novom izazovu. Ponosni smo što naši igrači nastavljaju ispisivati velike priče evropskog rukometa. Stoji u objavi na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica, a vezano za potpisivanje Omera Mehmedovića, bivšeg kapitena i igrača kluba, za makedonskog velikana Eurofarm Pelister. Podsjećamo da je proteklu sezonu Mehmedović nastupao za ekipu Riko Ribnice iz Slovenije. U okviru manifestacije Dani Gračanice u centru grada je održana tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola. Start je bio u 17. sati ispred osnovne škole Hasan Kikić, a takmičari su trčali stazom koja je vodila pored pošte i policijske stanice preko drugog mosta na skveru, pored Sahat Kule sa ciljem ispred Etne. Predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić se obratio prisutnima prije proglašenja najboljih te dodijelio prve nagrade.
5: Uvažene učenice i učenici, uvaženi prosvetni radnici, dragi roditelji, evo danas mi je zaista posebna čast da budem ovdje sa vama na jednom ovakvom sportskom skupu punom mladosti, energije i strajnosti. I evo, Gračanica je danas pokazala ovom trkom da će Gračanica živjeti sa svojom mladosti još dosta dugo. Ono što mi je posebno drago, evo, da je današnja trka sa skoro 200 učesnika prošla bez povreda naših učesnika i da su danas u suštini svi pobjednici. Na ovom postolju će se naći možda oni koji su bili najbrži, ali zaista danas smo svi pobjednici. Oni koji ne budu na postolju, oni su lični pobjednici u pomicanju svojih nekakvih rezultata, uspjeha. Ovakve trke trebaju da vam budu pouka u životu, jer

0: Život je zaista jedna trka gdje ćemo svaki dan pomjerati naše ciljeve i naše granice i tako podizati kvalitet života u našem gradu, u našoj federaciji, u našoj državi Bosni i Hercegovini. Nadam se da ćemo sljedeće godine naći se na istom mjestu sa još većim brojem učesnika, da će svake godine trka biti kvalitetnija i da će svake godine, kao i ove, zaista pobjeđivati najuporniji, najuspješniji i najbolji. Još jedan put zahvaljujem se svim učesnicima koji su danas sudjelovali, a organizatorima zaista hvala na jednoj ovakvoj organizaciji i grad će stajati uvijek za ovakve sportske manifestacije. Hvala vam.
1: Spisak svih nagrađenih možete pronaći na našoj Facebook stranici Radio Gračanica. A o sportu detaljnije u reprizi novog izdanja emisije sa sportskih terena, koja je na rasporedu večeras u 22 sata.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
4: Informacijom o vremenu završavamo naše informativno druženje za ovo nam 25. majsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: U organizaciji Grada Gračanica i Sportskog saveza Grada Gračanica te u saradnji sa srednjim školama na području Gračanice danas je upriličen pohod na Zečev gaj. Po dolasku na Zečev gaj, okupljenim sugrađanima, profesorima i učenicima, historijski čas održao je magistar Edin Šaković. Snimak predavanja poslušajte u narednim minutama.
1: Evo, pripala mi je kao i prethodnih godina čast i odgovornost da na ovome historijskom mjestu održim kratak historijski čas kojim ćemo se podsjetiti na današnji dan i majske dane 1992. godine kada se na ovome ovdje mjestu odigrala jedna historijska bitka. Bitka u kojoj se odlučivalo o sudbini našeg grada. Bitka u kojoj se odlučivalo da Gračanica ne postane Srebrenica. Često ovako ističem da biste imali razumijevanja kako je zlo tad prijetilo našem gradu i šta bi se u Gračanici desilo da snage velikosrpskog agresora nisu zaustavljene u napadima na ovaj grad i da je Gračanica doživjela sudbinu onih gradova gdje je agresorska čizma zakoračila. Prije Gračanice oružana agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja je svoju nezavisnost stekla 1. marta 1992. godine, započela je u Bijeljini, Zvorniku, Višegradu, tokom aprila, zatim u Brčkom, ovdje u nama susjednom Doboju koji je pao 1. i 2. maja, zatim Grabskoj, koja je doživjela teške zločine 10. maja, i to agresorsko zlo prijetilo je sve više i više Gračanici. Zlo koje je svoje utjelovljenje našlo u naoružanim srpskim jedinicama koje su naslijedila kompletan arsenal bivše Jugoslovenske narodne armije kao savezne vojne sile. A prije toga zaplijenili su svo naoružanje teritorijalne odbrane koja je bila republička vojna sila svih nekadašnjih 6 Jugoslovenskih republika. Svo to oružje dospjelo je snagama velikosrpskog agresora koje su bile raspoređene ovamo na Ozrenu, zatim na Trebavi, vidite ovamo gore ovaj veliki široki vrh, to je Vis, bio je njihovo glavno uporište, ali također i u dva sela naseljena Srbima, Gornjoj Lohini i Lendićima kroz koje ste prošli, koja su poput nekih velikih kliješta stezala Gračanicu. Ta dva isturena agresorska uporišta, gdje je još bivša Jugoslovenska narodna armija, još nekoliko mjeseci prije početka agresije, podijelila na oružanje svim vojnosposobnim muškarcima i formirala jake dobrovoljačke čete, trebali su da posluže u planovima agresorskim rasijecanja slobodnih teritorija tadašnje Gračaničke općine, općine Gračanica, i lakšoj okupaciji samog grada i ovih naselja naseljenih bošnjačkim stanovništvom, u kojima bi se desilo ono što se desilo i u Bijeljini, i u Zvorniku, i u Višegradu, i u Grabskoj, i u Doboju, i tako dalje. Na svu sreću, ovdje se narod na vrijeme organizirao. Iako je oružja bilo malo, od prvih organizovanih vidova, dakle, otpora, nekih priprema za odbranu, koje su započeli u okviru Patriotske lige, jedne tajne organizacije koja je okupljala patriote, zatim djelovanja kriznih štabova po mjesnim zajednicama, dakle, koji su formirali neke svoje straže i tako dalje, pa do samo inicijativnog djelovanja hrabrih pojedinaca koji su se okupljali, nabavljali naoružanje na crnom tržištu, prodavali ga i tako dalje, i čak i dijelili svojim komšijama, jer, kako rekoh, mi naoružanja skoro da nismo imali. U tom vremenu u Gračanici je postojala samo stanica javne bezbjednosti, odnosno to je kao današnja policijska uprava, koja je imala neki 30 do 40 aktivnih policajaca, i zahvaljujući historijskoj odluci predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, kako se kriza u zemlji zahuktavala, postojao je rezervni sastav policije, odnosno milicije, kako se tada zvalo, koji je imao nekoliko stotina automatskih pušaka. Sve ono ostalo narod je sam nabavljao. Tako da smo mi već ovdje u maju mjesecu, znači u prvoj polovici maja,

0: tog dana u zadnjem pokušaju da se izvuku mrtvi i ranjeni, Mirsad Hamzić i Stjepan Polja također položio život za Bosnu i Hercegovinu. Uz Džamala Bašića, zvanog Jemu, onog borca koji je stradao 23. maja, znači u eksploziji one postavljene mine, to su bila, dakle, desetorica, odnosno 11 naših šehida, koji su, evo, na ovome mjestu svojom krlju natopili ovu našu bosansku zemlju. Kad se pogledaju stvari u nešto širem kontekstu, i danas kad su nam već dostupni neki dokumenti agresorske strane, jasno je da to što se dešavalo 25. maja ovdje na Zečevom gaju nije bila ni slučajnost, niti neka bezveze, dakle, bezvezni neki neprijateljski odgovor na naše ranije zaposjedanje zaseoka Ahmići, nego da se vjerovatno radilo pokušaj jednog, možete reći, probnog napada, jednog nasilnog izviđanja u cilju, ukoliko, dakle, naša obrana popusti, da se nastavi prodor preko Malešića u pravcu agresorskih položaja na Visu i na Trebavi. Dovoljno je samo, dakle, pogledati Vis u tom trenutku da oni odozgo navale, te se snage spajaju duž ovoga Golača, Hamzića i tako dalje, ove ovamo zapadne strane Malešića, odsjecaju ove zapadne dijelove općine Gračanica i slobodne dijelove općine, današnje općine Doboj, odnosno današnji Doboj Istok. To sve dolazi u okruženje bez izgleda za obranu. A velikosrpske agresorske snage imaju jednu jako početku osnovu, dakle, da nastave napade prema Gračanici. Prisustvo agresorskog tenka, prisustvo, znači, motorizovani protoavionski oruđa, koncentracija artiljerijskih oruđa koji su tog dana dejstovali po Gračanici i po ovim naseljima, i na kraju krajeva prisustvo te jedinice crvene beretke, čiji je jedan pripadnik inače ovdje na Lendićima i poginuo u vatri naših boraca, govori da se tu radilo o vrlo ozbiljnom napadu. Posljedice koje bi nastupile da se naši borci nisu takvom snagom, takvom silovitošću i takvom odlučnošću oduprle agresoru, za Gračanicu bi bile katastrofalne. A vjerovatno i za odbranu dobrog dijela ovdje, znači ovog dijela Bosne. Iz tog razloga, taj 25. maj 1992. godine s pravom je označen kao dan kada je odbranjena Gračanica. I mi taj dan obilježavamo i danas kao jedan od 5 značajnih datuma našeg lokalnog kalendara. Taj 25. maj 1992. godine datum je koje vi, mlade generacije, trebate svakako nositi u svom pamćenju, a danas su ovdje sa nama i neki od neposrednih učesnika te borbe od 25. maja 1992. godine u rejonu Zečevog gaja. Iskreno se nadam da će i oni svoja sjećanja i svoja iskustva također prenositi na mlađe generacije unutar svojih porodica, rodmine, komšiluka i tako dalje. U svakom slučaju, evo, ovakvi su događaji, ovakve organizacije, znači ovi marševi, ovi historijski časovi, prilika je da se ne zaboravi, a ovome svakako treba, i pisano je do sad, a treba i još više pisati. Hvala vam na pažnji. A sada prema nastavku programa predviđeno je polaganje cvijeća na spomen obilježju koje se nalazi 50 metara niže, a nakon toga mi faktički ovaj marš i završavamo.
1: U proteklim minutama imali ste priliku poslušati historijski čas koji je u povodu pohoda na Zečev gaj danas održao magistar Edin Šaković.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. U subotu 23. maja obilježen je Dan šehida Stjepan Polja. Dan šehida u Stjepan Polju obilježen je dostojanstveno i u snažne emocije kroz program kojim je još jednom iskazano poštovanje prema šehidima i njihovoj žrtvi za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Program obilježavanja započeo je prigodnim historijskim časom u multimedijalnoj sali osnovne škole Stjepan Polje, koji je održao magistar historije i direktor Bosanskog kulturnog centra Edin Šaković. Kroz osvrt na ratni period i stradanja prisutni su se prisjetili šehida Stjepan Polja i njihove uloge u odbrani domovine.
3: Zaista mi je čast što govorim, evo, među prvim govornicima na jedan ovako značajan datum, ovdje u mjesnoj zajednici, na čijem je prostoru, kad je područje grada Gračanica u pitanju, po prvi put uveliko i započela agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali i naša odbrana od te agresije i zla kojeg je nosila. Uvažite što sam svoje izlaganje pripremio u pisanoj formi kako ne bih oduljio, ali i nehotice eventualno preskočio spomenuti, izostavio dakle nešto što definitivno treba spomenuti. A o Stjepan Polju i njegovoj ulozi u odbrani prostora Gračanice i odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine jako se mnogo može pričati, jako puno se može pričati, ali ja ću ovom prilikom samo neke najvažnije stvari podcrtati. Upravo ovdje, na području Stjepan Polja, sudbonosnog proljeća 1992. godine, odvijali se neki od ključnih događaja koji su odredili i usmjerili tok naše borbe protiv velikosrpskog agresorskog zla, koje je namjeravalo da uništi i raseli sa ovih prostora nas Bošnjake, a našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, zbriše sa geopolitičke karte svijeta i podijeli između Velike Srbije i Velike Hrvatske. Datum i datumi koji ovih dana obilježavamo bude sjećanje na sudbonosno proljeće 92. godine, na požar agresije, rata i stradanja koji se rasplamsao i započeo pustošiti našu domovinu. Požar rata, zločina, genocida koji je poharao Bijeljinu, Zvornik, Višegrad i Foču, a zatim Brčko, Doboj, Prijedor i brojna druga mjesta. Požar koji je tih ranih majskih dana neumitno zahvatao i Gračanicu, naša mjesta, naša sela i domove. Pao je Doboj, nakon čega su slijedili progoni nesrpskog stanovništva iz ovog grada i okolnih naselja. Pala je i Grabska, uz nastavak teških zločina koje je i strani sud u Saveznoj Republici Njemačkoj okarakterisao kao zločin genocida. Tako se požar agresije, rata i stradanja, požar razaranja primicao i Stjepan Polju. Primicao se ovom pitomom bosanskom naselju, čiji su se stanovnici u duhu historijskih odluka predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. godine, ali u strahu od onoga, od svega onoga što se okruženju dešavalo, organizirali kroz teritorijalnu odbranu. Mjesna četa teritorijalne odbrane TORBIH ovdje u Stjepan Polju postrojena je kao jedna od prvih takvih jedinica na području slobodnih dijelova općine Gračanica. Ogromnu ulogu u njesnom formiranju, ali u prethodnim pripremama naroda za odbranu i neposrednoj organizaciji odbrane imao je tadašnji krizni štab mjesne zajednice Stjepan Polje na čelu sa Senajdom Karimanovićem. Taj štab je djelovao u okviru aktivnosti koje se uglavnom podvode pod djelovanje i organizacionu mrežu one čuvene Patriotske ligije kao temeljnog oblika odbrambenog organiziranja bošnjačkog naroda i bosansko-hercegovačkih patriota. Svojevrsna inicijalna kapisla, međutim, koja je ovdje zapalila plamen otpora, bilo je i uglavnom samo inicijativno djelovanje pojedinih hrabrijih, otresiti, možemo tako kazati, ljudi, u prvom redu čovjeka koji je još za života postao svojevrsna legenda i Stjepan Polja i širega gračanskog kraja. Mislim naravno na Hajrudina Dževu Bajbagu. Ne smijemo zaboraviti ni još jednog stanovnika ove mjesne zajednice koji je odigrao važnu ulogu u periodu uoči agresije. Rahmetlita Ima Merdića, načelnika stanice javne bezbjednosti Gračanca, čija se kuća našla na meti napada srpskih terorista još početkom marta 1992. godine. Zahvaljujući svemu tome, Stjepan Polje je bilo među najodlučnijim mjesnim zajednicama u formiranju svoje teritorijalne čete znatno prije nego je reorganizirani opštinski štab teritorijalne odbrane Gračanica formirao rajonske štabove i započeo službeno formiranje četa i vodova legalne vojne sile Republike Bosne i Hercegovine. Prvi službeno postavljeni komandir teritorijalne čete Stjepan Polje, rahmetli Ibrahim Čandžić Štale, ovdje kada je došao u Stjepan Polje, zatekao je već formirali jedincu. Iako je naravno trebalo proći još dosta vremena do njezina istinskog ustrojavanja, uvojničavanja i obučenosti. Kao u ostalom i kod svih drugih četa teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine na širem gračanskom području. Ipak, ova jedinca, Stjepanska četa, i kasnije u različitim formacijskim okvirima do kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu i odbrambeno-oslobodilačkog rata ostati će jedna od najpouzdanijih jedinica buduće gračanske brigade i operativne grupe 2 armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što znamo, na gračanskom području istinski je zapucalo 19. maja 1992. godine, kada

artiljerijom i protuzračnim oružanjem djeluju i srpski ekstremisti sa Lendića, susjednog sela u kome je uoči agresije uz pomoć SDS-a Jugoslovenske narodne armije formirana i naoružana jaka dobrovoljačka četa. Na njihovoj meti tog i narednih dana našli su se Malešić i Gračanica, a i Stjepan Polje. Uz naoružane mještane tog sela na Lendiće su pristizala i pojačana u ljudstvu sa Ozrena. Uz vojno automatsko pješadijsko naoružanje oni su raspolagali sa većim brojem mitraljeza, kao i sa najmanje dva protivavionska topa, besrzanim topovima i minovacačima kalibra od 60 i 82 mm, a nakon počinjanja prvih borbi pristigao je i najmanje jedan tank. Snage odbrane u okolnim selima bile su skoro pa goloruke. Recimo, na početku susjednim Malešićima Malešićka četa brojala je oko 250 ljudi, a imala je svega 20-tak dugih cijevi, uključujući lovačko naoružanje, jer su lovci i dakle njihovo naoružanje u mnogih jedinicama TO Republike Bosne i Hercegovine na ovom prostoru bili osnova odbrambenog organiziranja naoružavanja. Ipak, ovdašnjim ljudima nije nedostajalo volje da se brani. Pokazalo se to i sudbonosnih dana 23. i 25. maja 1992. godine u rajonu Zečevog Gaja ili Zečevca, historijskom poprištu bitke koja ju s razlogom označavamo kao dan kada je odbranjena Gračanica. Neću pričati puno o detaljima tih par dana. O njima sam svojevremeno i pisao u časopisu Gračanski glasnik, kojem možete i na internetu potražiti. Ako Bog da, namjeravam dalje pisati sve do posebne knjige koja o tome govori. No, samo nekoliko rečenica za podsjećanje. Sudbonosnog 23. maja život za Bosnu i Hercegovinu položio je prvi šehid i poginuli borac Stjepan Polja, Džemal Bašić, prilikom izviđanja teritorija u rajonu Zečeva Gaja između položaja branilaca sela i agresora. Poginuo je od postavljene agresorske mine iznenađenja. Pri pokušaju izvlačenja njegovog tijela, naoružani srpski dobrovoljci su odgovorili vatru. U odgovoru na to, Stjepanci pod vodstvom Bajrage izveli su samo inicijativni napad na zaslala Kahmiće, protjeravši naoružane srpske dobrovoljce do ruba sela Lendići. Bio je to prvi uspjeh jedinica teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine na području Gračanice, iako neplaniran, samo inicijativan, iznenadan. Imajući u vidu krajnje nepovoljan omjer snaga, komanda teritorijalne odbrane, odnosno općinski štab TO Gračanica, nije podržavao dalje ofenzivno djelovanje, iako su pripadnici TO i Stjepan Polja i Malešića tražili da se nastavi napad na Lendiće, a u tome ih je djelomično podržavao i rajonski štab TO iz Malešića. No, od svega toga se odustalo već sutradan 24. maja, kad se saznalo za dolazak znatnih pojačanja na Lendiće, uključujući dijelove oklopnih jedinica i jednu od najelitniji srpski jedinica u to vrijeme, zloglasne crvene beretke iz Doboja. Dan poslije, 25. maja, umjesto boraca TO, u rano jutro u napad je krenuo agresor. Dakle, negdje oko pola sedam ujutro 25. maja, agresor je snažno napao na liniji odbrane Malešića i Stjepan Polja. U pomoć pokolebanim braniocima odmah su priskočili pripadnici Bajbaginog voda, zatim manevarskog voda općinskog štaba teritorijalne odbrane, odnosno ranije jedinice Patriotske lige Gračanica pod komandom Mehmeda Meše Ahmedbegovića, koja je na to područje upućena naredbom općinskog štaba TO Gračanica, a u pomoć su pristigli i interventni vod iz Brjesnice, zatim interventni vod iz Malešića i druge jedinice. Agresorski napad je tog jutra zaustavljen, a u borbena dejstva uključile su se i ostale jedinice po naredbi općinskog štaba TO Gračanica, iz pravca dakle Gračanice, Bahića i sa drugih pravaca. Uglavnom su to bili dakle demonstrativni napadi u namjeri da se olakša položaj branilaca Stjepan Polja i Malešića. Nažalost, tog dana, negdje oko podneva, u pokušaju preuzimanja inicijative na poprištu borbe, živote za Bosnu i Hercegovinu su položila desetorica boraca TO Republike Bosne i Hercegovine. Među njima i prvoborci otpora na ovim prostorima. Mehmed Ahmedbegović Meša, komandir prve jedinice Patriotske lige, odnosno manevarskog voda TO Gračanica,

0: Šanca, zatim Hajrudin Čevo Vajbaga kao komandir interventnog voda Stepan Polje, te Asnis Šako Škoda kao zamjenik komandira Malešičke četi. Uz njih još sedmorica, uglavnom istaknuti boraca. Ipak, tog 25. maja 1992. godine, borci TORBIH su se suprotstavili nad moćnijem agresoru i uspjeli su odvratiti jedan od najžešćih napada na ovaj grad. Mi, kao Gračanlije, kao stanovnici ovoga prostora, uspjeli smo se odbraniti tog dana kao što smo se uspjeli odbraniti i naredni 1240 dana sve do kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu i našega odbrambeno-oslobodilačkog rata. Uspjeli smo se odbraniti i pobijediti, jer sam naš opstanak na ovim prostorima, sam opstanak naše zemlje i našeg naroda, da parafraziramo rahmetli Aliju Izetbegovića kao vrhovnog komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine i našeg ratnog predsjednika, dakle, sam naš opstanak jeste naša pobjeda. Odbranili smo naša mjesta i svoj grad. Odbranili smo stojnost domovine. Odbranili smo Stepan Polje i Gračanicu. Hrabro smo branili naša mjesta, našu općinu. Hrabro smo branili gračansko područje, ali i druge krajeve Bosne, od Gradačca i Posavine preko Teočaka, Dolova, svugdje gdje su naši borci išli ispomoć. U našoj časnoj borbi čuvali smo čist obraz i poštenje. Nismo ni pomišljali, a kamoli dozvoljavali osvetničke pohode ili zločine. U najtežim danima, kad smo ratovali čak na tri fronta, protiv velikosrpskog agresora, protiv ekstremista HVO, podržanih vojskom Republike Hrvatske, velikohrvatskim agresorom, podržanih izdajnicima Fidreta Abdića, mi smo na onim teritorijama koje je branila Armija Republike Bosne i Hercegovine težili suživotu i međunacionalnoj toleranciji, slijedeći čvrsto ideju Bosne koja je i njena suština. Za tu ideju živote za Bosnu i Hercegovinu položila se 16 boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine s područja Stepan Polja. U tome su pouke i poruke ovakvih datuma. To je ono što uvijek moramo iznova isticati i prenositi kako našim sadašnjim, tako i budućim naraštajima. Uvaženi prisutni, cijenjeni građani Stepan Polja i grada Gračanica, programa obilježavanja ovakvih datuma mi ističemo da isti imaju, tako što često kod nas govori, snagu zavjeta i obaveze. Zavjeta da se ne zaboravi oni koji su položili živote za Bosnu i Hercegovinu, ali obaveze da mi, koji njihovom žrtvom uživamo slobodu, nastavimo braniti ono zašto su oni dali svoje živote. Naše Stepan Polje, našu Gračanicu, našu Bosnu i našu slobodu. Neka je rahmet našim šehidima. Hvala narodu Stepan Polja, hvala svim Gračanlijama, hvala svim Bosancima i Hercegovcima, neizmjerno hvala borcima i njihovim porodcama, hvala svima koji su doprinijeli odbrani Bosne, ali i Gračanice, uključujući Stepan Polje u njoj. S tom porukom, na kraju, od srca svima čestitam 23. maj, dan mjesne zajednice Stepan Polje, a i prestojeći 25. maj, dan odbrane grada Gračanica. Hvala.
1: Nakon toga program je nastavljen kod centralnog spomen obilježja gdje su priličena obraćanja i odavanje počasti šehidima učenjem Fatihe. Prisutnima se najprije obratio predsjednik mjesne zajednice Stjepan Polje Amir Delagić.
2: Danas smo se okupili da obilježimo dan šehida. Dan kad s posebnim poštovanjem i tugom odajemo počast onima koji su dali ono najvrijednije. Svoje živote za slobodu, dostojanstvo i opstanak našeg naroda i naše domovine. Šehidi nisu samo dio naše prošlosti, oni su temelj naše slobode i trajna obaveza svima nama da čuvamo mir, zajedništvo i vrijednost za koje su se borili. Njihova žrtva nikad ne smije biti zaboravljena, a naše sjećanje na njih mora ostati živo kroz generacije koje dolaze. Neka nam ovaj dan bude posjetnik svima nama da budemo jedinstveni, da poštujemo istinu i da gradimo bolje društvo za našu djecu u miru i međusobnom uvažavanju. Molimo uzvišenog Boga da našim šehidima podari najljepše mjesto u dženetu, a njihovim porodicama zdravlje, sabur i ponos. Neka je vječni rahmet svim našim šehidima.
1: Vjersku poruku i podsjećanje na značaj šehida uputio je Ibrahim Efendija Hadži Omerović.
3: Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, bismillah, wala taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bal

0: ahya walakin la tash'urun sallallahu azim. I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli, mrtvi su, ne, oni su živi, ali vi njih ne vidite. Porodice šehida i njihovi najmiliji, koji stalno razmišljaju o njima i kojima su oni stalno u mislima. Onda ova naša okupljanja koja organizuje, evo, da li mjesna zajednica u sklopu obilježavanja dana mjesne zajednice, jedan dan kao dan šehida, da li islamska zajednica kao obilježavanje dana Ramazanskog bajrama, jedan dan kao dan šehida, najbolje pojašnjavaju ovaj kuranski ajet. Dakle, dokle god mi razmišljamo o našim šehidima, našim najboljim sinovima bosanskim, onima čija su imena uklesana u ovom kamenu, dokle god mi razmišljamo o njima, oni su tu sa nama i među nama. Iako mi njih ne vidimo, kako Kur'an kaže, oni su tu sa nama.
1: Posebno emotivno obraćanje imala je predsjednica organizacije šehida i poginulih boraca Alena Nurikić, koja je govorila o važnosti čuvanja uspomene na šehide i podršku njihovim porodicama.
2: Danas stojimo ispred spomen obilježja da odamo počast našim šehidima. Imena ovih šehida koji su tu upisani nisu samo slova koja su uklesana u kamen. To su naši sinovi, naša braća, očevi i komšije koji su dali svoje živote da bi mi danas živjeli u miru i slobodi. Naša dužnost prema njima je trajna obaveza da nikada ne dopustimo da padne u zaborav njihova žrtva. Prema njihovim porodicama dugujemo poštovanje i zahvalnost.
1: U programu je izvedena i Ilahija u interpretaciji Adne Bašić, nakon čega se prisutnima obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. U svom obraćanju istakao je da žrtva šehida nikada ne smije biti zaboravljena, te da je obaveza svih generacija čuvati istinu, dostojanstvo i sjećanje na one koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine.
3: A najjači ste tamo gdje vaše ognjište, najjači ste tamo gdje pripadate, ljudi, što vama zaista jeste, što ne morate učiti. Vi ne morate neke stvari učiti koje znate po rođenju, usvojili ste to u svojoj mahali sve. E te vrijednosti koje ste usvojili u mahali i koje smo usvojili u odrastanju, u svojim mahalama, e to moramo čuvati. A od toga smo otišli. Od toga smo otišli. Sad gledam ja stvarno, gledam kao što čini mi se predsjednik mjesec zajednice, mi koji smo srednja generacija i ovi stariji od nas. Na nama je veliko breme, velika odgovornost. Ne možemo gledati više ni u naše roditelje. Ne možemo gledati da oni nose to teško breme. Za njihove godine to postaje teško breme. To je breme sad za nas u 40. 40. 50. 30. Ovisno kako kome. Ali to je breme za nas. I mi to moramo preuzeti na sebe. Ne možemo očekivati ni od ovih najmlađih.
1: U okviru obilježavanja dana šehida organizovan je i obilazak šehidskih mezarja u Avdićima, Hamzićima, Džebama i Ibrahimovićima, kao i učenje Jasina i Tevhida. Ovo obilježavanje u Stepan polju još jednom je poslalo snažnu poruku zajedništva, poštovanja i trajnog sjećanja na heroje koji su utkali svoje živote u temelje slobodne Bosne i Hercegovine. Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratili ste otvoreni program u kome smo govorili o 23. maju, danu šehida Stepan polju.
4: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Pečenica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Danas je 25. maj. Dan urezan bolnim sjećanjima ubića svih nas. Riječ je o danu u kojem se obilježava godišnjica masakra počinjenog nad Tuzlanskom mladošću. Prije 31 godinu. Danas će se navršiti 31 godina od masakra koji je počinjen na kapiji u Tuzli na mjestu okupljanja mladih. Do 1995. godine u Tuzli se 25. maj obilježavao kao dan mladosti, kao što je to bilo i diljem bivše države. Međutim, prije tačno 31 godinu sve se promijenilo. Ovaj datum postao je danom neizmjerne tuge, boli, suza i sjećanja na 71 ugašeni mladi život i više od 200 ranjenih. Naime, u 20:55 granata ispaljena s agresorskih položaja na planini Ozren 25. maja 1995. godine na kapiji u Tuzli usmrtila je veliku grupu mladih prosječne starosti 21 godina, dok je više od 200 osoba teže ili lakše povrijeđeno. Najmlađa žrtva bio je Sandro Kalesić, koji se na okupljalištu mladih nalazio skupa sa svojim roditeljima. Događaj na kapiji je jedan od najtežih zločina nad civilima u Tuzli, ali i Bosni i Hercegovini, za koji je pravosnažno na 20 godina zatvora osuđen general bivše vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji se ne nalazi na odsluženju kazne. Kako je decidno navedeno u presudi, kao komandant taktičke grupe Ozren, 25. maja 1995. godine Đukić je naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatiraju u Tuzlu. Od juna 2014. godine nije se odazvao izvršenju kazne pod izgovorom da se nalazi na liječenju u Srbiji, a iako je za njim raspisana potjernica, trenutno ne može biti izručen našoj zemlji jer ima srbijansko državljanstvo. Međutim, kaznu može služiti u Srbiji jer je ta država 2010. godine potpisala sporazum sa Bosnom i Hercegovinom koji omogućava međusobno izvršenje kazni, ukoliko to traži sud Bosne i Hercegovine, ali to nije učinjeno. Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je ovo podsjećanje na današnji dan i šta se dogodilo prije tačno 31 godinu kada je ubijena tuzlanska mladost. Zahvaljujemo vam se na pažnji i do slušanja, a sa vama su bili i

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje ponedjeljak, 25. maj. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. Na području našeg kantona danas dan žalosti. U Gračanici je održana centralna manifestacija u povodu 25. maja, dana odbrane našeg grada. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Kurban Bajram je u srijedu 27. maja. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
2: Danas je obilježena 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata je ispaljena sa Ozrena, sa položaja tadašnje Vojske Republike Srpske. Ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održana je centralna manifestacija u povodu 25. maja, dana odbrane našeg grada. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Info 8. Dan odbrane Gračanice je dan kada se prisjećamo hrabrosti i odlučnosti gračaničkih branilaca koji su 1992. godine stali u odbranu Gračanice, svojih porodica i domovine Bosne i Hercegovine. Poginulih boraca prisjeća se prvi komandir, prvi čete odreda teritorijalne odbrane legendarnih gračaničkih škorpiona Amir Zejnilagić.
3: U toj žestokoj bici poginuć Mehmed Amir Begović Mešan, zlatni diljan, Hajrudin Džebo Gledog, heroj bez ordenja, Peda Džumanić, Peratović, Hasim Pibe, Zulija Šestan Zući, svi su oni bili pripadnici manevarske jedinice teritorijalne obrane Gračanice. Zatim Asim Šako, zvani Škoda, Šaba Menić i Veli Hakušić, pripadnici teritorijalne obrane Malešići, te Nesad Hamzić i Osman Ibrahimović, pripadnik teritorijalne obrane Stjepan Polja. Ovo je dan kada su imali najveće gubitke na našoj opštini, gradu. 25. maja 1992. godine Gračanin će pamtiti kao dan kada je agresor znak odmazde zbog svojih žrtava na Zečanom gaju prvi, ali i posljednji put pokušao proboj desnu stranu spreče prema Gračanici. Ovom pokušao je prelila žestoka artiljerijska priprema ispaljeno je blizu 1000 projektila na Gračanicu, Miričinu, Donju, Lovinju, Privadu. Ubijeno je više civila, razorane je i uništeno mnogo privrednih stanova i objekata, pri čemu je najviše stradala industrijska zona Gračanica. Agresorski napad na Gračanicu nije uspio spremno su dočeka na strani naših boraca i nikada im više nije napalo da pokušaju ovo isto.
2: Gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
4: Na današnji datum obilježavanje dana odbrane Gračanice je uz već spomenutu tragediju i stradanje tuzlanske mladosti. Jako veliki broj datuma u našoj skorijoj prošlosti su uglavnom datumi gdje obilježavamo odbranu, stradanje, tragedije. Gledajući pogotovo ove slike ovdje, vidimo kako je to bilo. Živimo na tom takvom području da smo, nažalost, prinuđeni da se konstantno branimo. Konstantno nas neko napada i mi uvijek smo skloni, odnosno prinuđeni da moramo obilježavati evo i dane odbrane, moramo obilježavati dane stradanja. I to se tako provlači kroz historiju Bosne i Hercegovine, kako noviju, tako i ono od ranije. I na one datume kada imamo obilježavanje oslobađanja, evo u augustu ćemo imati dan pobjede na Visu, oslobađanje Visa. I tu je se armija Bosni i Hercegovine ponijela časno. Oslobodila je samo dio koji je ugrožavao stanovništvo Gračanice. Nije išla dalje da porobi, nije išla da ubija, nije išla da maltretira, da zlostavlja stanovništvo, nego je samo isključivo djelovala vojnički. A vojnički je dozvoljeno da oslobodite određenu kvotu koja vam je jako bitna.
2: U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je glumac Adem Smailhodžić uz interpretaciju monologa o Bosni i nama. Nakon toga učenici dramske sekcije Mešovite srednje škole Gračanica izveli su predstavu Borba nakon borbe pod mentorstvom profesorice Azre Konjić.
1: Info 8.
2: Novčana naknada za demobilisane borce mlađi od 57 godina sa područja našeg kantona za mjesec maj ove godine je uplaćena sa utvrđenim iznosom od 7 konvertibilnih maraka za mjesec dana provedenih u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu Republika Srpska će moći glasati za predsjednika Republike Srpske. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 5. oktobar, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Frekvencije Radio Gražanice, pratite našu informativnu emisiju Info 8, izdanje ponedjeljak 25. maj. Do kraja emisije donosimo sportski izvještaj, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džafo.

0: nedelju su na rasporedu bile utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražilo u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Oba tima su veći dio sezone provela u donjem dijelu tabele i bodovi su im bili potrebni kako bi se još malo udaljili i osigurali u odnosu na samo dno gdje se nalazi Tuzla City. Igman je u ovaj derbi iz Ačelja ušao kao ekipa u nešto boljoj poziciji, sa 5 bodova više od Bratstva. Bratstvo je sa druge strane ekipa koja u posljednje vrijeme nije puno gubila, ali nije ni previše pobjeđivala. Tako su u posljednjih 7 utakmica doživjeli samo jedan poraz, upisali 2 pobjede i čak 4 neriješena ishoda. Na kraju, bez previše uzbuđenja u Konjicu, tokom 90 minuta igre, završeno je bez golova i bez pobjednika sa nepopularnih 0-0. Vjerovato će jedni i drugi što brže željeti da zaborave ovu utakmicu i posvijete se samom finišu sezone, u kojem su ostala još 2 kola do kraja. Bratstvo je sa bodom iz Konjica stiglo do 27 ukupno osvojenih u dosadašnjem dijelu sezone, što im je dovoljno za 12. mjesto. Isti broj bodova ima i Vitez na 13. Igman je na 9. mjestu sa 32 boda. Čelik je sa još jednom pobjedom potvrdio dominaciju u ligi ove sezone. Imaju trenutno čak 17 bodova više od drugoplasirane Stupčanice. A upravo je tim iz Olova naredni protivnik Bratstva u pretposljednjem kolu ove sezone. Narednog vikenda u 25. kolu Bratstvo ponovo gostuje, a ekipa će nakon Konjica u goste ekipi Stupčanice iz Olova. Bivši igrač rukometnog kluba Gračanica, dijete kluba, nakon sjajnih nastupa u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, napravio je veliki iskorak u karijeri i ostvario transfer u makedonskog velikana RK Eurofarm Pelister, aktuelnog učesnika Lige prvaka. Posebno smo ponosni što će u Bitoli slačionicu dijeliti sa još jednim bivšim igračem RK Gračanica, Edvinom Dželilovićem, koji je također ostvario veliki transfer i potpisao ugovor sa Pelisterom. Od prvih rukometnih koraka u Gračanici preko reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine pa sve do evropske scene, ovo je nagrada za trud, rad i odricanje. RK Gračanica svim srcem želi mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u novom izazovu. Ponosni smo što naši igrači nastavljaju ispisivati velike priče evropskog rukometa. Stoji u objavi na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica, a vezano za potpisivanje Omera Mehmedovića, bivšeg kapitena i igrača kluba, za makedonskog velikana Eurofarm Pelister. Podsjećamo da je proteklu sezonu Mehmedović nastupao za ekipu Riko Ribnice iz Slovenije. U okviru manifestacije Dani Gračanice u centru grada je održana tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola. Start je bio u 17. sati ispred osnovne škole Hasan Kikić, a takmičari su trčali stazom koja je vodila pored pošte i policijske stanice preko drugog mosta na skveru, pored Sahat kule sa ciljem ispred Etne. Predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić se obratio prisutnima prije proglašenja najboljih te dodijelio prve nagrade.
1: Uvažene učenice i učenici, uvaženi prosvetni radnici, dragi roditelji, evo danas mi je zaista posebna čast da budem ovdje sa vama na jednom ovakvom sportskom skupu punom mladosti, energije i strajnosti. I evo Gračanica je danas pokazala ovom trkom da će Gračanica živjeti sa svojom mladosti još dosta dugo. Ono što mi je posebno drago, evo, da je današnja trka sa skoro 200 učesnika prošla bez povreda naših učesnika i da su danas u suštini svi pobjednici. Na ovom postolju će se naći možda oni koji su bili najbrži, ali zaista danas smo svi pobjednici. Oni koji ne budu na postolju, oni su lični pobjednici u pomicanju svojih nekakvih rezultata, uspjeha. Ovakve trke trebaju da vam budu pouka u životu, jer život je zaista jedna trka gdje ćemo svaki dan pomjerati naše ciljeve i naše granice i tako podizati kvalitet života u našem gradu, u našoj federaciji, u našoj državi Bosni i Hercegovini. Nadam se da ćemo sljedeće godine naći se na istom mjestu sa još većim brojem učesnika, da će svake godine trka biti kvalitetnija,

0: i da će svake godine, kao i ove, zaista pobeđivati najuporniji, najuspješniji i najbolji. Još jedan put zahvaljujem se svim učesnicima koji su danas sudjelovali, a organizatorima zaista hvala na jednoj ovakvoj organizaciji i grad će stajati uvijek za ovakve sportske manifestacije. Hvala vam.
1: Spisak svih nagrađenih možete pronaći na našoj Facebook stranici Radio Gračanica. A o sportu detaljnije u reprizi novog izdanja emisije Sa sportski terena, koja je na rasporedu večeras u 22 sata.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
4: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje naše informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz večernji program vašeg

0: vijest. Ređu i vodi.
1: Merci, hajo Gunčić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro veče. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Danas se obilježava 31. godišnica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Granata ispaljena sa Ozrena sa položaja tadašnje vojske Republike Srpske ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je dvojpogodišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je bio zapovjednik taktičke grupe Ozren. Međutim, do 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji. Iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Dodajmo da je danas na području Tuzlanskog kantona dan žalosti. Policijski službenik uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona uhapšen je danas 25. maja 2026. godine zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, slobode su ga lišili istražitelji sektora kriminalističke policije po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Povodom nastupajućeg Kurban Bajrama Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjetilo je poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonsku obavezu omogućavanja radnicima korištenja prava na odsustvo zbog obilježavanja vjerskih blagdana. Kurban Bajram ove godine pada u srijedu 27. maja 2026. godine. U skladu sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, radnici imaju pravo na odsustvo do 4 radna dana u toku jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijalnih.

I za kraj o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak večeri, a tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izeros.

0: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo 25. maju, Danu odbrane. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održana je centralna manifestacija u povodu 25. maja, Dana odbrane našeg grada. Prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
1: Uvažene porodice šehida, poginulih boraca, pripadnici ratnih vojnih invalida, demobilizirani borci, dobitnici zlatnih ljiljana, ili kako vas volim nazvati, svi ste vi zlatni ljiljani, tu je eto, najbolji među najboljima su odabrani da nosi to časno priznanje. Uvaženi predsjedavajući, vijećnice, vijećnici, uvaženi glavni imam, predstavnici svih nivoa vlasti, draga djeco, profesori, kolege moje, ne mogu nikako vas drugačije nazvati, i svi ostali prisutni, na početku mi dozvolite da vam evo svima zajedno, nama svima zajedno čestita Dan odbrane, koji je zaista isprepletan sa jako puno tužnih i teških događaja na ovaj datum. Uz veliki broj gubitaka na samom početku rata, kasnije se na kraju rata, nažalost, desila i Kapija, gdje je ubijena tuzlanska mladost, tako da je ovdje koristim priliku da izrazim i saučešće evo svim apsolutno porodicama i svim ovima koji su izgubili nekog u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu. Na današnji datum obilježavanje Dana obrane Gračanice je uz već spomenutu tragediju i stradanje tuzlanske mladosti jako veliki broj datuma u našoj skorijoj prošlosti su

datumi gdje obilježavamo odbranu, stradanje, tragedije. Gledajući pogotovo ove slike ovdje, vidimo kako je to bilo. Živimo na tom takvom području da smo, nažalost, prinuđeni da se konstantno branimo. Konstantno nas neko napada. I mi uvijek smo skloni, odnosno prinuđeni, da moramo obilježavati evo i dane odbrane, moramo obilježavati dane stradanja. I to se tako provlači kroz historiju Bosne i Hercegovine, kako noviju, tako i ono od ranije. I na one datume kada imamo obilježavanje oslobađanja, evo augustu ćemo imati dan pobjede na Visu, oslobađanje Visa. I tu je se armija Bosne i Hercegovine ponijela časno. Oslobodila je samo dio koji je ugrožavao stanovništvo Gračanice. Nije išla dalje da porobi, nije išla da ubija, nije išla da maltretira, da zlostavlja stanovništvo, nego je samo isključivo djelovala vojnički. A vojnički je dozvoljno da oslobodite određenu kotu koja vam je jako bitna. U ovih 31 godina od završetka rata, kroz sve ove datume kako smo spominjali, braneći se od agresora, obilježavajući teška stradanja, pa došli smo u jedan dio, jedan period kada možemo početi malo da razmišljamo, evo kako se to u nas kaže, okrenuti malo zapadu, da ovoj našoj djeci obezbijedimo bolje uslove za život, da oni ne moraju prolaziti sve ono što smo mi prošli u proteklom ratu. Ja sam kao dijete tada, 12-godišnjak, izgubio oca u ratu. Pa onda taj period posle rata kada žudite za tim nekim osnovnim stvarima, o čokoladama i nutelama i ostalim, što je vama danas svakodnevnica, to je bio misaona imenica. Ali hvala Bogu da danas ne trebamo uopšte razmišljati o to da li neko može nešto svom djetetu da priušti. Ali imamo jedan drugi problem. 30 godina od završetka rata, mi smo krenuli sa jako puno borbi između sebe. Previše je okupirao nas, da li zavist, da li šta već ne znam, ja više to ne, jako je teško to shvatiti. Pa smo na dnevnoj bazi u nekakvim borbama, međusobnim. Nama izgleda kao da ne može proći 50 godina, a da nemamo nekakvu borbu. Je li nam potrebno to? Kada imamo, hvala Bogu, izuzetno uspješnu gračaničku privredu, koji nam omogućavaju bolje uslove za život, trude se, rade se, a mi onda dođemo u situaciju da nekakve borbe na lokalnom nivou, pa smo spremni da vrijeđamo jedni druge, omalovažavamo. Zašto? Zarad lične statistike, rečeno žargonski, sportski. Nema veze što ćemo mi izgubiti utakmicu, izgubiti prvenstvo, ali bitno da je moja statistika uspješna. Bitno je da na mom kontu dobra statistika. A to što je moja ekipa izgubila, nema veze. E to nam je problem. To nam postaje ogroman problem. Previše, ali baš previše, počinjemo se dijeliti. Nije nam kasno.

0: civilna vlast je čak funkcionisala i u ratu. Kroz Gračanicu je prošlo 50.000 izbjeglih i prognanih lica, a da niko od njih nije ostao gladan i žedan. Riječi su riječi. Djela puno više govore od riječi. Odreći Bosnu, onda i danas, nisam siguran da je negdje bolje i efikasnije organizirana odbrana i civilna vlast u ratu. Često nismo svjesni veličine ovog djela učinjeno u najtežim vremenima kroz koje je prošlo stanovništvo naše opštine. Zasluge za ovo pripadaju po najviše našim šehidima, poginulim borcima, ratnim vojnim invalidima, svima onima koji su sve ovo organizovali i onima koji su komandovali našim zlatnim miljanima i svima onima koji su na bilo koji način doprinili ovakvoj našoj odbrani. Iz ovog razloga sugerišem našim gradonačelniku da našim piscima da zadatak da naš napišu posebnu brošuru knjigu o značajnim ličnostima i događaja iz ovog perioda koji sam naveo. Ova knjiga brošura bit će najbolji izbor patriotizma za naše mlade. Dragi đaci, ovo moje kratko izlaganje povodom 25. maja, Dan obrane opštine Gračanica, usmjereno je najviše prema vama. Bitka na Zečevom gaju i čitav ratni period 92. i 95. je nadahnuće za vas. U izgradnji nam još bolje Gračanice i domene Bosne i Hercegovine. Ovdje su sačuvani i mostovi za druge i drugačije i život sa njima. Ovdje je uvijek bilo onih koji su se borili za grad i koji će se dalje boriti za grad i oni koji će se boriti za Bosnu i Hercegovini i dalje za našu domovinu. Mi slobodno, ponosno možete hodati i ovdje i tamo i čitamo svijet veći da ste iz Gračanice. Vaš je danas zadatak izgraditi bolju Gračanicu, domovinu i to dobrim učenjem i primjerim valjanjem, slušanjem vaših roditelja i profesora. Hvala svim prisutnim na ovoj našoj manifestaciji akademije. Na kraju se zahvaljujem gradonačelniku i koordinaciji boračkih udruženja koji su ukazali povjerenje i čast da se mogu ovdje obratiti. Svima prisutnim, svim građankama i građanima grada Gračanice čestitam 25. maj dan obrane opštine danas grada Gračanice. Živjela nam jedina domovina, živjela nam jedina i nikad pokorna Gračanica, živjela nam jedina Bosna i Hercegovina. Hvala na pažnju.
1: U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je glumac Adem Smail Hodžić uz interpretaciju monologa o Bosni i o nama.
2: Ubijaju te. Smrt puti izrekoše presudu. Tebe više ne smije biti. I pobi na tebe valja triti. Bosno moja. Moje tugovanje. Bosno moja. Moje robovanje. Bosno moja, ti robkinja nisi, dok planinom tvojom Gorštad hodi, dok o tebi živi pjesma o slobodi.

0: znaj. Gore jeste Bog. On stvorio je svemir. U svemiru 7 milijardi svjetova, mnoštvo naroda, bezbroj jezika. I jedan maleni narod dao na kopnu što ga Evropom zovu.
1: Tu je granica. Tu je granica.
0: To je Bosna.
1: Dodiruju se tu i tugu istočni križ i zapad.
0: Od jednog nastane. A bošnjački narod je piton.
1: Prihvati ruku treće vjere u Boga koji nije rođen, niti je rodio gospodar je svjetova i vladar sudnjega dana. I zamisli sad, zemaljski su gospodari namjerili da bošnjačkog naroda nema.
0: Zašto ne treba na svijetu da ima naroda bošnjačka? Zašto?
1: Među bojama jedna boja manje. Među mirisima jedan miris manje, među čudima jedno čudo manje, e neće moći, neće moći, Bosno moja. Ti privjesak nisi niči, ni čest, ni prčija. Bosna si bila, Bosna ćeš biti, Bosna, bosanska sva. Osvajača tvoji sili, ko više imena zna, ko?
0: A ti si nadi Bosna, bise Bosna. Kod te svojata u nedinu, kad su i cvijeti ptica divati našli u tebi.
1: Ginuće za tebe bošnjak tvoj, bila pod noktima sva, da nikad više bolna mi ne budeš, nikad!
0: Suzo moja i sna, ali sna, sna, sve je mame, sve.
1: Mameno vrijeme ko što je i tvoje bilo, mamene glave, sikire mamene. Ma mene riječi, mameno sjevaju iz mamenih usta, kao kad se smane svjetlice na nebu bosanskom. A govorio si da će Bosna bašća ženecka biti.
0: Kakva bašća i kakvi bakrači, dobri moj prijatelj.
1: Bosna ti je ono što je od pamti vijeka bilo. Tamna zemlja sa tamnom nebeskom kapom nad sobom. Usjomunjena, ponižavana, gažena, sravnivana, vidi čuda! Vidi čuda nikad ravna! Nikad!
0: Čudna neka kobila, stara dobra kobila koju su vijekovima jahači jahali i svakima kako vješti silan bio, ona ga zbaci, poloni smelje u zemlju učera i svi koji su nakani da to čine, sve to dobro znaju, ali nikako da je se okanu, nikako. I zapamtite, stranci o njoj i pišu i čitaju knjige, i pišu i čitaju knjige, a onda...
1: Kad Ferman dođe u Bosnu, zna se šta će se dogoditi. Ili će nekom vezati ili odriješiti ruke. Treće ime. U Bosni su jedino krvnici imali odriješene ruke. Nema vladanja Bosnu bez skidanja glava, dobri moj prijatelju. Ni tvoja nije bila pošteđena. Ni tvoja, ni tvoja, ni tvoja! Mada su krvnici jako dobro znali da je krv učenih otrovna. U ovoj zemljici kletoj. Svako je svakome za nešto kriv. Svako svakome neki svoj teret na leđa navaljuje. Pa i ja sam nekome za nešto kriv. Kriv ja kako da sam kriv. Kriv što sam živ. Kriv što mi je mati zemlja Bosna i što je ko rođenu mater voli. Kriv što mi je opanak bosanski što ga neću da derim po drugim zemljama. Neću.
0: Kriv bolam što bi se na jeziku riječu zjubunila.
1: Kriv što imam glavu, oči, uši, jezik. Kriv što me se tiče i pravda i kriv da ovog svijeta. Kriv bolam samo zato što na poštenom kantaru mjeri viđeno. Kriv umalo da ne smetnem suma. Što sam 9. peke zreketalo Hamze Orlovića i Kamičak u visokoj kuli koju je ovaj nesretnik u snovima zido. E zato me vezano vode. E zato i znaš šta mi govore? Govore mi da nikad više neću vidjeti svoju lijepu Bosnu. Ni sunce, ni mjesec, ni zvijezde, zato tebe pitam. Ako si kadar da čuda činiš, a potom je te...

0: moje robovanje. Bosno moja, ti robkinja nisi.
1: Dan odbrane Gračanice je dan kada se prisjećamo hrabrosti i odlučnosti gračaničkih branilaca, koji su 1992. godine stali u odbranu Gračanice, svojih porodica i domovine Bosne i Hercegovine. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: sportskih terena. Uređuje i vodi Adnan Džalo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam još jednom dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, na talase Radio Gračanice, gdje u nastavku u narednim minutama slijedi novo izdanje emisije sa sportskih terena. Naime, iako je danas evo 25. maj koji obilježavamo na različite načine, naime dan žalosti u Federaciji Tuzlanskom kantonu zbog sjećanja i dana sjećanja na stradale nevine žrtve na Tuzlanskoj kapi. 25. maj u Gračanici obilježavamo kao dan odbrane i dan kada je također značajan broj naših sugrađana život položio za odbranu Gračanice, pa samim time i naše domovine. Sjećamo se dana odbrane 25. maja, a danas ćemo i u novom izdanju emisije sa sportskih terena kratko samo u skladu sa aktuelnim okolnostima da se podsjetimo koje su to sve sportske aktivnosti obilježile proteklu sedmicu dana. Sa vama su Adnan Džafo i Elvin Hodžić, a pred nama je novo izdanje emisije sa sportskih terena na talasima Radio Gračanice. Govorit ćemo onome što je bilo aktualno prošle sedmice u Orahovici, doček našeg reprezentativca Amara Dedića. Čućemo kako je to bilo u narednih nekoliko minuta kroz snimak tog događaja. Govorit ćemo još o reprezentaciji, o rukometu, reprezentaciji, o rukometu i nogometu. Iako rukometaša nema na terenu, imamo rukometnih aktuelnosti na Facebook stranici mađarskog predstavnika kluba Eurofarme Pelister. Objavljeno je da je njihov novi član, bivši igrač Gračanice, naš sugrađanin kapiten RK Gračanica, također Omer Mehmedović. Ako se podsjetimo da je prije nekoliko dana objavljeno da je Edvin Đelilović je potpisao za ovu ekipu, onda možemo već polako konstatovati da se u Pelisteru formira jedna mala grupa naših sugrađana Gračanlija u ovoj ekipi predstavnici Makedonije u Ligi prvaka i na evropskoj sceni. Dakle, Edvin Đelilović i Omer Mehmedović, novi članovi makedonskog Eurofarm Pelistera. Govorit ćemo o Brastvu, koje je jučer odigralo neriješeno u gostima protiv ekipe Igmana. Govorit ćemo o aktualnostima u drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Sjever.

0: Orahovica, kao i o aktuelnostima u drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Grupa Zapad, gdje se takmiči veliki broj predstavnika našeg grada. Evo, to su teme i sadržaj današnjeg izdanja emisije, pa je preporuka da u nastavku ne mijenjate frekvencije, da ostanete sa nama. U nastavku slušamo kako je sve to bilo prilikom svečanog dočeka i organizovanog događaja u Donjoj Orahovici sa Amarom Dedićem. Poslušajmo.
1: Znači, tada u tom momentu je to delovalo, Amare, gotovo nemoguća misija.
2: Pa jesno da u tom momentu je stvarno bio jedan težak period, pogotovo kad sam ja tek stigao u reprezentaciji, ja sam bio pun euforije, prvi put ta reprezentativac, ali nije jednako išlo kako sam zamislio. Nije samo za mene, za sve igrače je bilo teško, jer jednostavno počeli smo puno utakmica, nismo pobjedili, nije nikako nam išlo kako je trebalo. Dosta selektora smo morali da izmijenimo, nije išlo kako treba, tako da
1: utjecao. Ja sam se znao, Amare, našaliti, samo što moja mama nije selektor bila. Zaista je bila katastrofalna situacija.
2: Pa jest, bila je katastrofalna, ali nismo nikad prestali da vjerujemo u to, jer znali smo kad tad ćemo uspjeti ovaj uspjeh koji smo sad uspjeli i konačno je došao.
1: Naš zajednički prijatelj Belvinka Bibović, koga ovom prilikom pozdravljam, primetio je tad u tom intervju koji si mi dao, ok, tebi normalno ti sad bio prvak sa Salzburgom i sve, ali koliko te izjedalo što nemamo rezultate, što se vidjelo po tvom govoru tela u očima, koliko ti treba uspjeh sa reprezentacijom da bi sve bilo potpuno. I sad ti je sigurno ta sreća neopisiva.
2: Pa jest, tako je, govorio sam Belminu, oni koji me znaju kakav sam i da je od prvog momenta uvijek u karijeri bilo treba mi taj jedan uspjeh sa reprezentacijom, taj jedan plasman koji je sad hvala Bogu koji se sad desio. Moram da kažem stvarno da nije isto za klub i za reprezentaciju igrati, to je jedna od stvarno poseban osjećaj nositi taj dres, igrati pred svojim narodom, svojom publikom, i ja sam rekao, karijeri mi je najveći cilj reprezentacija, uspjeh, to normalno, i klub i sve to individualno, to i treba isto da tako bude, da uspiješ nešto, ali reprezentacija meni je bilo broj jedan.
1: Kad se vratio u Benfiku, je li ti odmah Mourinho izgrlio i čestito?
2: Pa odmah, on je sam rekao meni prije utakmice protiv Italije da ćemo se plasirati.
1: Veliki mu, aplauz za Mourinho, molim vas. Voli nas Mourinho zbog Amara, nije to mala stvar.
2: A ne znaš ti za poruku koju on poslao? On je poslao meni prije utakmice jednu poruku stvarno koja me dodirnula, a mislim da će i vas. Napisao mi je poruku da se prisjetimo sve one koji su bile žrtve za ovu državu i da stavimo, da se prisjetimo njih na terenu i da damo za njih sve od sebe i da pobjedimo za njih.
1: Ima još jedna stvar, mi smo onda tad u tvom intervju i tebe predstavili kad si ti rekao Raj da te upozna taj auditorijom. Ono što također je kod tebe jako bitno i zbog čega si postao uzor mnogima, jer ćemo mi sada malo i dodijeliti te nagrade, to je što također uvek upozoravaš i opominješ mlade da trebaju i da uče i da budu vredni, da budu vaspitani, jednostavno da budu i dobri ljudi i obrazovani.
2: Pa jest, prije svega je najbitnije da budu dobri ljudi, kao što si ti rekao. To je najbitnije, da imaju karakter, da čuvaju svoje porodice, da vole svoje porodice, da prije svega dolazi ovaj uspjeh, sve vjera u Boga. To je najbitnije, jer bez tog ne ide.
1: Kad Amar to spomenuo u reportaži, imate onaj jednu situaciju kad Amar žurio na džumu.

0: gospodina Arnesa Avdića da uruči sliku Amaru Dediću u ime mjesne zajednica Gornja Orahovica.
1: Thank you.

0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila u subotu u Sarajevu, gdje će trenirati ove sedmice sve do petka, kada je na rasporedu prijateljska utakmica na Koševu protiv Sjeverne Makedonije. Nakon toga 1. ili 2. juna već naša reprezentacija putuje u Sjedinjene Američke Države, gdje će 6. juna odigrati još jednu prijateljsku utakmicu, protivnik će biti Panama. A nakon toga čekamo i početak samog svjetskog prvenstva i prvu utakmicu naše selekcije, koja je u okviru grupne faze, u okviru grupe B, na rasporedu 12. juna u 21 sat. Prvo Kanada, pa Švicarska, pa Katar. Sve tri utakmice od 21 sat, 12., 18. i 24. juna. A sve te utakmice imat ćemo priliku da pratimo, da gledamo, da navijamo zajedno na rukometnom igralištu u fan zoni, gdje će biti prenošene utakmice prije svega naše nogometne reprezentacije. Za sada što se tiče Hajka Svojeće kod reprezentacije, da kažemo da nema nekih dodatnih problema kada su u pitanju izostanci eventualnih igrača ili povrede. Jedino je to ono što se kaže pod kusurom, malo Haris Tabaković, koji će ipak biti tu, odazvati se, doći, i ne bi trebalo da bude problema ni sa njim, i praktično bez problema u našoj selekciji sa tim povredama. Vidjet ćemo, nadamo se da će se kvalitetno pripremiti i da će nas kvalitetno predstaviti na svjetskoj smotri nogometa. Ono što u nastavku slušamo jeste zapis, još jedan tonski zapis, snimak događaja koji je bio u petak ovdje u centru grada, a to je tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola, koja se održava u okviru manifestacije Dani Gračanice, a koju organizuje Sportski savez grada Gračanica. Djeca su trčala u petak, mi smo o tome izvijestili već u našem programu i na našim internet izdanjima, prije svega na Facebook stranici, a sada za sve ove koji slušaju radio, prate naš program, prate emisiju sa sportskih terena, u narednih desetak minuta imamo snimak proglašenja najboljih po kategorijama i kratko jedno obraćanje predsjedavajućeg gradskog vijeća Mirze Okića. Poslušajmo.
1: Poštovani predsjedavajući gradskog vijeća, drage sugrađanke i sugrađani, a prije svega dragi naši sjajni učenici, učenice i sportisti, dobro nam došli. Tradicionalne ulične trke povodom Dana grada Gračanice za ovu godinu su uspješno završene. Danas smo na stazi vidjeli nevjerovatnu energiju, borbenost i pravi sportski duh. Čestitamo svim učenicima i učenicama naših osnovnih i srednjih škola, koji su danas istrčali ovu zahtjevnu stazu i dali sve od sebe. Vi ste ponos našeg grada. Sada je stigao onaj najsvečaniji i najvažniji trenutak. Proglašenje pobjednika i uručivanje nagrada za tri prvoplasirana mjesta u četiri takmičarske kategorije. Velika nam je čast što će nagrade za najuspješnije takmičare u kategoriji osnovnih škola uručiti predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanice, gospodin Mirza Okić. Prije nego što pređemo na postolje, zamolit ću predsjedavajućeg da nam se obrati s par riječi podrške. Predsjedavajući, izvolite.
2: Zahvaljujem na najavi. Uvažene učenice i učenici, uvaženi prosvetni radnici, dragi roditelji, evo danas mi je zaista posebna čast da budem ovdje sa vama na jednom ovakvom sportskom skupu punom mladosti, energije i strajnosti. I evo, Gračanica je danas pokazala ovom trkom da će Gračanica živjeti sa svojom mladosti još dosta dugo. Ono što mi je posebno drago, evo, da je današnja trka sa skoro 200 učesnika prošla bez povreda naših učesnika i da su danas u suštini svi pobjednici. Na ovom postolju će se naći možda oni koji su bili najbrži, ali zaista danas smo svi pobjednici. Oni koji ne budu na postolju, oni su lični pobjednici u pomicanju svojih nekakvih rezultata, uspjeha. Ovakve trke trebaju da vam budu pouka u životu, jer

0: Život je zaista jedna trka gdje ćemo svaki dan pomjerati naše ciljeve i naše granice i tako podizati kvalitet života u našem gradu, u našoj federaciji, u našoj državi Bosni i Hercegovini. Nadam se da ćemo sljedeće godine naći se na istom mjestu sa još većim brojem učesnika, da će svake godine trka biti kvalitetnija i da će svake godine, kao i ove, zaista pobjeđivati najuporniji, najuspješniji i najbolji. Još jedan put zahvaljujem se svim učesnicima koji su danas sudjelovali, a organizatorima zaista hvala na jednoj ovakvoj organizaciji i grad će stajati uvijek za ovakve sportske manifestacije. Hvala vam.
1: Hvala predsjedavajućem gradskog vijeća na riječima podrške i stalnom prepoznavanju važnosti sporta u našem gradu. Nakon sjajnih rezultata na stazi, stigli smo i do samog završetka manifestacije. Vrijeme je da odamo priznanje onima koji su danas pokazali najviše i pređemo na svečano proglašenje najuspješnijih takmičara. Ponovo pozivamo predsjedavajućeg da uruči nagrade za najbolje učenice u kategoriji osnovnih škola. Kategorija 1 osnovne škole, djevojčice. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojila je Durmić Mirjam iz druge osnovne škole Gračanica. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je Đulić Jasmina iz druge osnovne škole Gračanica. I prvo mjesto šampionka, zlatnu medalju i tituli šampionke u kategoriji djevojčica osnovnih škola osvojila je Humić Amela iz škole Doboroz. Čestitamo šampionki. Na našu sljedeću kategoriju, a to su dječaci osnovnih škola. Momci su pokazali izuzetnu brzinu, a evo i onih najboljih. Treće mjesto, bronzanu medalju, osvojio je Spahić Harun iz osnovne škole Hasan Kikić. Drugo mjesto, srebrnu medalju i zasluženo mjesto osvojio je Topčagić Nedim iz osnovne škole Soko. Šampion, zlata medalja i pobjednički pehar idu u ruke Emselu Buljubašiću iz škole Đakova. Čestitke za naše najbrže osnovce, a sada kategorija 3, srednje škole, učenice ženske. Prelazimo na naše srednjoškolce. Pozivamo potpredsjednicu Upravnog odbora Sportskog saveza, Almedinu Ahmelj Smajlović, da uruči priznanje našim srednjoškolcima. U kategoriji djevojaka konkurencija je bila zaista žestoka. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojila je Mehimbašić Adna iz srednje škole gimnazija doktora Mustafe Kamarić. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojila je Okić Mirzeta iz srednje škole gimnazija doktora Mustafa Kamarić. I prvo mjesto šampionka, titulu najbrže srednjoškolske za ovu godinu, zlatnu medalju i pehar osvojila je Omerdić Kanita iz mješovite srednje škole Gračanica. Čestitamo djevojkama na fantastičnoj trci. Kategorija 4, srednje škole, učenici muški. Prelazimo na kategoriju muških učenika, srednjih škola. Momaka koji su apsolutno dominirali stazom i pokazali nevjerovatnu izdržljivost. Pogledajmo ko su pobjednici u ovoj kategoriji. Treće mjesto i bronzanu medalju osvojio je Mahmud Šarić iz mješovite srednje škole Gračanica. Drugo mjesto, srebrnu medalju i vicešampionsku poziciju izborio je Azmin Hasić iz mješovite srednje škole Gračanica.

0: šampion, apsolutni pobjednik i najbrži srednjoškolac Gračanice za ovu godinu je Harun Avdagić iz Mješovite srednje škole Gračanice.
1: Aj, gledaj, to vam rano. Bravo.
0: Nakon što smo proglasili najbrže pojedince, vrijeme je da nagradimo i timski rad, trud i masovnost naših škola. Prelazimo na proglašenje najuspješnijih škola u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i sveukupnih pobjednika za ovu godinu. Pozivamo predsjednika Sportskog saveza Namika Mustafića da uruči priznanja za najuspješnije škole. Za titulu najuspješnije osnovne škole u kategoriji djevojčica priznanje ide drugoj osnovnoj školi Gračanice. Titulu najuspješnija osnovna škola u kategoriji dječaka ove godine je odnijela osnovna škola Đakule. U konkurenciji srednjih škola priznanje ide za najuspješniju srednju školu u kategoriji djevojaka, dodjeljuje se Mješovitoj srednjoj školi Gračanica. Srednja škola u kategoriji muškaraca osvojila je Mješovita srednja škola Gračanica. Sada preostale su nam još dvije najprestižnije glavne timske nagrade za ovogodišnju manifestaciju. Sveukupni pobjednik u kategoriji osnovnih škola i osvajač velikog pobjedničkog pehara je druga osnovna škola Gračanica. Sveukupni pobjednik u kategoriji srednjih škola, škola koja je ove godine dominirala u generalnom plasmanu je Mješovita srednja škola Gračanica. U ime organizatora Sportskog saveza grada Gračanice upućujemo jedno veliko hvala svima vama, svim trkačima, svakom učeniku i učenici koji su danas bili na stazi, ali i onima kojih ovo ne bi bilo moguće, našim profesorima, nastavnicima i roditeljima. Želimo vam ugodan ostatak.

Evo, čuli ste kako je to bilo prilikom proglašenja nagrađivanja najboljih u petak kada je pitanje ulična trka. Kazali smo već one osnovne informacije, da ih ponovimo, da smo imali na početku Amara Dedića, govorili smo o reprezentaciji koja se priprema u Sarajevu, gdje će biti u petak odigrana prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije. Rukomet, prijavili smo, najavili, dobili informaciju da je bivši kapiten rukometnog kluba Gračanica, također naš sugrađanin rukometaš Omer Mehmedović i reprezentativac, novi igrač Eurofarm Pelistera, mala mini kolonija Gračanija u ovom klubu, u ovom gradu, u ovom mjestu, jer je nedavno, prije nekih desetak dana, objavili smo Edvin Đelilović iz Izviđača prešao u Pelister, a evo sada i Omer Mehmedović iz slovenske Riko Ribnice u ekipu Eurofarm Pelistera, člana Lige prvaka i ekipu koju će naredne sezone sa klupe da predvodi jedna od legendi svjetskog sigurno rukometa, trener, poznati hrvatski trener Lino Červar. Ništa, ostaje samo da našim momcima poželimo sreću, da budu zdravi, oni su evo pokazali da vrijede, da puno vrijede, samo da ostanu zdravi i ne bi trebalo biti problema. Za vikend su odigrane utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj je Bratstvo gostovalo ekipi Igmana. Na kraju utakmica, sve utakmice odigrane su jučer od 17.30, bez golova, Igman Bratstvo 0-0, Bratstvo osvojilo bod i pomjerilo se sa te predposljednje pozicije na tabeli, koja bi također mogla biti sporna, jer svi oni koji prate znaju da broj ekipa koji napušta prvu ligu federacije zavisi od toga koliko ispada iz premijer lige, jer

Ukoliko iz Premijer lige Bosne i Hercegovine ispada ekipa iz Republike Srpske, onda to nema veze sa federalnom ligom. Međutim, ako ispadne predstavnik iz federacije, a to je sada ekipa Posušja, tu u kritičnom trenutku, onda ispada jedna ekipa više iz lige, tako da to su te kombinacije, ali evo, nadamo se, vjerujemo da Bratstvo neće imati tih problema i da će u posljednja dva kola uspjeti da obezbijede ostanak. Protiv Igmana, dakle, u gostima nerješeno 0-0, Budućnost Stupčanica 2-1, Sloboda Jedinstvo 1-1, Tomislav Vitez 3-0, Travnik Toška 0-1, Gošk Tuzla City 4-1 i Čelik Radnik 3-1. Na tabeli prvi Čelik 55 bodova, čak 17 više od drugoplasirane Stupčanice koja ima 38. Treće Jedinstvo ima 37, Gošk i Tošk po 36, Sloboda, Radnik po 35, Travnik 8 33 boda, 9 Igman 32, 10 Budućnost 30, 11 Tomislav 28, Bratstvo i Vitez 12 i 13 mjesto po 27 bodova i posljednja Tuzla City samo 17 osvojenih bodova. U narednom kolu još dva kola su do kraja. Bratstvo gostuje ekipi Stupčanice, a onda u posljednjem kolu na domaćem terenu na zatvaranju sezone ekipa Bratstva će ugostiti Radnik iz Hadžića. Pardon, u posljednjem kolu, dakle, Bratstvo protiv Jedinstva. Ta utakmica će biti odigrana 7. juna. Kada je u pitanju prva liga, toliko, idemo jedan rang niže do druge lige federacije u grupi Sjever, gdje je odigrano 28. kolo, gdje je Orahovica gostovala kod Dinama iz Donje Mahale i izgubila rezultatom 3-1. Sa ovim porazom ekipa Orahovice je ostala na 11. mjestu sa 38 bodova, a u pretposljednjem kolu ovoga vikenda na mjesnom stadionu Barice u Donjoj Orahovici gostuje ekipa Gradine iz Srebrenika. Ovdje je također sve jasno. Prva je Zvijezda koja ima ogromnih 15 bodova više od Dobo Istoka i Zvijezda će biti novi stari član prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. I pred kraj, za kraj, još samo pregled stanja u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad, gdje imamo mini, rekao sam i tu, koloniju predstavnika našeg grada, čak 6 ekipa smo izbrojali, Lokomotiva, Pribava, Jedinstvo Lukavica, Mladost Dobrovci, Stjepan Polje i Miri Miričina. 6 od 11 ekipa, dakle više od 50% lige čine predstavnici našeg grada. Na tabeli, pardon, evo rezultata, prvo 19. kola, Lokomotiva, Pribava u Miričini 0-1, Bukovik, Jedinstvo Lukavica 2-1, Mladost Dobrovci, Polet 7-0, Mladost Velika Brjesnica, Seona 13-1, Stjepan Polje Miri 3-0, Slobodna ekipa Mladost iz Tinje. Prva Pribava 46 bodova, druga Mladost Brjesnica 45, treća Mladost iz Dobrovaca 36, ovdje će se borba za prvo mjesto do posljednjeg kola voditi između Pribave i Mladost iz Velike Brjesnice, jedan bod razlike, a još koliko, 2-3 kola do kraja, tako da će biti jako, jako zanimljivo. Dalje, naredno kolo, 20. dakle, sastaju se Pribava Stjepan Polje, Miri Miričina, Mladost Velika Brjesnica, Seona Mladost Dobrovci, Jedinstvo Lukavica, Lokomotiva Miričina, dakle, dva gradska derbija, Pribava Stjepan Polje i Jedinstvo Lokomotiva. A sa ovim informacijama mi stižemo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije sa sportskih terena. Bilo bi to sve što smo pripremili. Adnan Džafo i Elmin Hođić su bili sa vama. Zahvaljujemo se za pažnju i novo druženje zakazujemo za 7 dana. Do tada, sportski pozdrav!

0: desnu stranu sprečuje prema Gračanicu. Ovom pušaj predvila je žestoka artiljerijska priprema, ispaljeno je blizu 1000 projektila na Gračanicu, Miličinu, Donju, Lovinju, Privadu. Ubijeno je više civila, razorane je i uništeno mnogo privrednih stanova i objekata, pri čemu je najviše stradala industrijska zona Gračanica. Agresorski napad na Gračanicu nije uspio spremnošću dočeka na strani naših boraca i nikad im više nije napalo da pokušaju ovo isto.
1: Gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
2: Na današnji datum obilježavanje dana obrane Gračanice je u sve spomenutu tragediju i stradanje tuzlanske mladosti. Jako veliki broj datuma u našoj skorijoj prošlosti su uglavnom datumi gdje obilježavamo odbranu, stradanje, tragedije. Gledajući pogotovo ove slike ovdje, vidimo kako je to bilo. Živimo na tom takvom području da smo, nažalost, prinuđeni da se konstantno branimo. Konstantno nas neko napada i mi uvijek smo skloni, odnosno prinuđeni da moramo obilježavati evo, i dane odbrane, moramo obilježavati dane stradanja. I to se tako provlači kroz historiju Bosne i Hercegovine, kako noviju, tako i ono od ranije. I na one datume kada imamo obilježavanje oslobađanja, evo u augustu ćemo imati dan pobjede na Visu, oslobađanje Visa, i tu je se armija Bosne i Hercegovine ponijela časno. Oslobodila je samo dio koji je ugrožavao stanovništvo Gračanice. Nije išla dalje da porobi, nije išla da ubija, nije išla da maltretira, da zlostavlja stanovništvo, nego je samo isključivo djelovala vojnički. A vojnički je dozvoljeno da oslobodite određenu kvotu koja vam je jako bitna.
1: U kulturno-umjetničkom dijelu nastupio je glumac Adem Smailhodžić uz interpretaciju monologa o Bosni i nama. Nakon toga učenici dramske sekcije Mešovite srednje škole Gračanica izveli su predstavu Borba nakon borbe pod mentorstvom profesorice Azre Konjić.
3: Info 8.
1: Novčana naknada za demobilisane borce mlađi od 57 godina sa područja našeg kantona za mjesec maj ove godine je uplaćena sa utvrđenim iznosom od 7 konvertibilnih maraka za mjesec dana provedenih u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji će se održati 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu Republika Srpska će moći glasati za predsjednika Republike Srpske. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 5. oktobar, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Frekvencije Radio Gražanice, pratite našu informativnu emisiju Info 8, izdanje ponedjeljak 25. maj. Do kraja emisije donosimo sportski izvještaj, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džafo.
4: U nedjelju su na rasporedu bile utakmice 24. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je nakon vrijedne pobjede protiv Budućnosti novu priliku za bodove tražilo u gostima kod ekipe Igmana iz Konjica. Oba tima su veći dio sezone provela u donjem dijelu tabele i bodovi su im bili potrebni kako bi se još malo udaljili i osigurali u odnosu na samo dno gdje se nalazi Tuzla City. Igman je u ovaj derbi iz Ačelja ušao kao ekipa u nešto boljoj poziciji, sa 5 bodova više od Bratstva. Bratstvo je sa druge strane ekipa koja u posljednje vrijeme nije puno gubila, ali nije ni previše pobjeđivala. Tako su u posljednjih 7 utakmica doživjeli samo jedan poraz, upisali 2 pobjede i čak 4 neriješena ishoda. Na kraju

0: previše uzbuđenja u Konjicu tokom 90 minuta igre. Završeno je bez golova i bez pobjednika sa nepopularnih 0-0. Vjerovato će jedni i drugi što brže željeti da zaborave ovu utakmicu i posvete se samom finišu sezone, u kojem su ostala još dva kola do kraja. Bratstvo je sa bodom iz Konjica stiglo do 27 ukupno osvojenih u dosadašnjem dijelu sezone, što im je dovoljno za 12. mjesto. Isti broj bodova ima i Vitez na 13. Igman je na 9. mjestu sa 32 boda. Čelik je sa još jednom pobjedom potvrdio dominaciju u ligi ove sezone. Imaju trenutno čak 17 bodova više od drugoplasirane Stupčanice. A upravo je tim iz Olova naredni protivnik Bratstva u pretposljednjem kolu ove sezone. Narednog vikenda u 25. kolu Bratstvo ponovo gostuje, a ekipa će nakon Konjica u goste ekipi Stupčanice iz Olova. Bivši igrač rukometnog kluba Gračanica, dijete kluba, nakon sjajnih nastupa u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, napravio je veliki iskorak u karijeri i ostvario transfer u makedonskog velikana RK Eurofarm Pelister, aktuelnog učesnika Lige prvaka. Posebno smo ponosni što će u Bitoli slačionicu dijeliti sa još jednim bivšim igračem RK Gračanica, Edvinom Dželilovićem, koji je također ostvario veliki transfer i potpisao ugovor sa Pelisterom. Od prvih rukometnih koraka u Gračanici preko reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine pa sve do evropske scene, ovo je nagrada za trud, rad i odricanje. RK Gračanica svim srcem želi mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u novom izazovu. Ponosni smo što naši igrači nastavljaju ispisivati velike priče evropskog rukometa. Stoji u objavi na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica, a vezano za potpisivanje Omera Mehmedovića, bivšeg kapitena i igrača kluba za makedonskog velikana Eurofarm Pelister. Podsjećamo da je proteklu sezonu Mehmedović nastupao za ekipu Riko Ribnice iz Slovenije. U okviru manifestacije Dani Gračanice u centru grada je održana tradicionalna ulična trka za učenike osnovnih i srednjih škola. Start je bio u 17. sati ispred osnovne škole Hasan Kikić, a takmičari su trčali stazom koja je vodila pored pošte i policijske stanice preko drugog mosta na skveru, pored Sahat Kule sa ciljem ispred Etne. Predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić se obratio prisutnima prije proglašenja najboljih te dodijelio prve nagrade.
1: Uvažene učenice i učenici, uvaženi prosvetni radnici, dragi roditelji, evo danas mi je zaista posebna čast da budem ovdje sa vama na jednom ovakvom sportskom skupu punom mladosti, energije i strajnosti. I evo Gračanica je danas pokazala ovom trkom da će Gračanica živjeti sa svojom mladosti još dosta dugo. Ono što mi je posebno drago, evo, da je današnja trka sa skoro 200 učesnika prošla bez povreda naših učesnika i da su danas u suštini svi pobjednici. Na ovom postolju će se naći možda oni koji su bili najbrži, ali zaista danas smo svi pobjednici. Oni koji ne budu na postolju, oni su lični pobjednici u pomicanju svojih nekakvih rezultata, uspjeha. Ovakve trke trebaju da vam budu pouka u životu, jer život je zaista jedna trka gdje ćemo svaki dan pomjerati naše ciljeve i naše granice i tako podizati kvalitet života u našem gradu, u našoj federaciji, u našoj državi Bosni i Hercegovini. Nadam se da ćemo sljedeće godine naći se na istom mjestu sa još većim brojem učesnika, da će svake godine trka biti kvalitetnija i da će svake godine kao i ove zaista pobjeđivati najuporniji, najuspješniji i najbolji. Još jedan put zahvaljujem se svim učesnicima koji su danas sudjelovali, a organizatorima zaista hvala na jednoj ovakvoj organizaciji i grad će stajati uvijek za ovakve sportske manifestacije. Hvala vam.
0: Spisak svih nagrađenih možete pronaći na našoj Facebook stranici Radio Gračanica. A o sportu detaljnije u reprizi novog izdanja emisije sa sportskih terena, koja je na rasporedu večeras u 22 sata.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć lokalni pljusak u

0: istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje naše informativne emisije. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz večernji program vašeg radija.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.